0: nordspanske by Bilbao. Den gamle bys direktør Julia Roca Birk kalder hæderen helt overvældende. Det er en kæmpe anerkendelse at få for resten af Europa. Prisen er en hyldest til over 100 års udvikling gennem en helt særlig ånd i den gamle by, med et hold af dedikerede medarbejdere, som hver dag lever og ånder for at give gæsterne den bedst mulige oplevelse, skriver hun i en pressemeddelelse. I nat bliver det skydevejr med spredte byer, temperaturen ned mellem 8 og 13 graders varme og let til frisk vind omkring vest.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Er du en af dem, der frygter, at stigende brændstofpriser vælter budgettet på at køre selv ferien? Ja, så er der her lidt gode nyheder, for priserne påvirker ikke ferien så meget, som man kunne tro, viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det er ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
2: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Støvring.
3: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
2: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
4: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Her var det Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er flere måder, du kan holde omkostningerne nede på, når nu benzin bliver en smule dyrere, fortæller her Jeanette Kølbæk.
2: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grunden til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du havde taget madpakkerne med, med hjemmefra.
1: I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer indtil nu bekræftet døde af Ebola. Nattens store VM-brag mellem Brasilien og Marokko begyndte så godt og endte som en vaskeægte langgaber. I første halvleg kom Marokko ellers ud som lyn og torden, og efter godt 20 minutter får de udbytte af anstrengelserne.
5: Brahim Diaz, Dybolt,

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tyskland møder det lille land Curaçao til fodbold-VM senere i aften. Og kampen er på mange måder et godt billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne med en udvidelse fra 32 til 48 hold. Og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som et inkluderende tiltag, så handler det i sidste ende om at kunne tjene flere penge. Det siger Kent Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
2: Flere hold betyder flere kampe, flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter, og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set i forhold til medieproduktet.
1: Men netop medieproduktet risikerer at blive forringet med den her udvidelse. For det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
2: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
1: Dramaet i SF fik i går et midlertidigt punktum, da den særlige rådgiver Thomas Nystrøm selv trak sig fra sin stilling. SF-formand Pia Olsen Dyhr havde ansat ham som rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet, selvom han tilbage i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, og SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det rigtige at gøre.
3: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
1: Og selvom rådgiveren nu stopper, ja, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, der er politisk analytiker her i DR.
4: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der nogle af kritikere allerede ude og siger, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
1: Mens bomberne falder over Ukraine, tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa i 2025, langt hovedparten til turisme, viser en opgørelse fra EU-kommissionen. Men det skal være slut, så lyder det et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russerne allerede inden sommerferien. I nat skydevær med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, let til frisk vind omkring vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Helt modsat den politiske retning i mange andre europæiske lande og i EU, der forsøger at begrænse indvandring, er Spanien i gang med at legalisere op mod 500.000 illegale indvandrere. Eneste krav er, at de skal være ankommet inden årsskiftet og skal have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranter vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne, de glæder sig. Hvis ikke alle de migranter var kommet til vores land for at bo og arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger her Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens hotel- og restaurantorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst omkring 3% langt over gennemsnittet i EU. Men EU-kommissionen er skeptisk over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik. Men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
1: Stigende brændstofpriser påvirker ikke køreselvferien så meget, som man kunne tro. Det viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Nordjylland.
3: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
5: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så betyder 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er nok heller ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
6: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddelingen, som Europarådet står bag. Prisafrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao. Den Gamle Bys direktør Julie Rocha Birk kalder hæderen helt overvældende. Det er en kæmpe anerkendelse at få for resten af Europa, siger hun i en pressemeddelelse, der var i alt 34 museer med i opløbet om at blive årets europæiske museum. Morgens vejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturen kommer til at svinge et sted mellem 14 og 19 grader. Bag mikrofonen ved den her udsendelse stod Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Selvom brændstofpriserne er blevet højere, ja, så behøver du nok ikke parkere tanken om en kør-selv-ferie her til sommer. En ny udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR, viser nemlig, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, ja, så er der kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof i forhold til sidste år. Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, siger, at en kør-selv-ferie for det meste koster mellem 20.000 og 25.000 kroner. Og så er det nok ikke de 500 kroner ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet.
2: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstofsøkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og det med, at det kun er 500 kroner, ja, det overraskede flere af dem, vi mødte på en tankstation i Støvring, lige syd for Aalborg.
3: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
5: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidan og Torben Andersen. I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer er indtil nu bekræftet døde af Ebola. VM i fodbold er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Og når store Tyskland i aften tørner ind i den lille fodboldnation Kurachau, ja, så er der nok ikke stor spænding om, hvem der vinder. Alligevel er aftens kamp interessant, i hvert fald som et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Kortsen, der er PhD og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
6: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre, både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store, både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
1: Og selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Kortsen.
6: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
1: Morgensvejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 14 og 19 grader. Og bag mikrofonen ved denne nats udsendelse stod Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papir kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, siger han. I stedet har han været bygningsarbejder. Men initiativet splitter spanierne, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
1: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: De stigende brændstofpriser kunne måske få tanker i retning af en hjemmeferie her til sommer. Men i virkeligheden så koster det kun 500 kroner mere i benzin at pakke bilen og tø fra Aalborg til Gardasøen end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det kommer bag på mange.
2: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end det, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
3: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
4: Altså det jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
5: Jamen, så kan du ikke betale sig for en elbil jo.
0: Sagde her Morten Dyr, Vibeke Dayantyrk og Henny Jensen. Og nu kan endda hurtigt hente de 500 kroner hjem igen, det siger Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
6: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
0: Antallet af Ebola-tilfælde i DR Congo stiger. Antallet er nu oppe på 710. Ifølge et opslag fra Kommunikationsministeriet i Congo, så er antallet af smittetilfælde alene fra torsdag til fredag steget med 21. Det skulle blive til nogen sol, men også byer, især i øst og syd. 14-19 grader med en let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mens en række partier herhjemme i årevis har talt for en stram udlændingepolitik, og EU arbejder på at gøre det nemmere at sende illegale indvandrere ud af unionen, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Her er de i gang med at give 500.000 illegale udlændinge lovligt ophold. Javier León fra Colombia er en af dem, der har stået i kø for at få papir på, at han nu må blive i Spanien.
2: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera electricidad.
1: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, fortæller han. I stedet har han været bygningsarbejder. De spanske politikere, der har sat planen i gang, håber, at det vil styrke den spanske økonomi. Men det er langt fra alle spanier, der er glade for planen, det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
3: Spanierne er i runde tal delt midt over i det her spørgsmål. Og det, som mange her i landet oplever som dybt problematisk, ved at legalisere de illegale migranter, ja, det er, at i forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
1: Juan Mari Magro, der bor i Madrid, er en af dem, der er imod legaliseringen af de papirløse migranter. Jeg er ikke imod indvandrere, men jeg synes, at vi skal beskytte vores egne borgers interesser først, siger Juan Mari Magro. Når kæmpestore Tyskland i aften møder lille karibiske Curaçao, der er med til VM i fodbold for første gang, så er det et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne, hvor det er nemmere at komme til VM, også selvom Danmark altså ikke klarede det. FIFA har nemlig udvidet VM fra 32 til 48 hold, og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som en inkluderende tiltag, så handler det i sidste ende om penge, det siger Kenneth Korsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
4: Flere hold betyder flere kampe, flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter, og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set i forhold til medieproduktet.
1: Men netop medieproduktet, altså det vi tænder fjernsynet for, det risikerer at blive forringet med den her udvidelse. For det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene, ligesom i aften, bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
4: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
1: Og hvis du vil se, hvordan Tyskland formentlig tramper hen over Curaçao, så er det klokken 19 i aften, både på DR1 og på DRTV. Selvom brændstofpriserne er blevet højere, så behøver du ikke at parkere tankerne om en kør-selv-ferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere i år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen end sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Ifølge Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, så koster en kør-selv-ferie for det meste mellem 20.000 og 25.000 kroner. Så det er nok ikke de 500 ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet, siger hun.
5: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og at det kun koster 500 kroner mere, det overraskede flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring, syd for Aalborg.
6: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
7: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
8: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Sagde her Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og hvis du gerne vil spare de 500 kroner, det nu koster ekstra, så det hele det går i nul, så har privatøkonom Jeanette Kølbæk et tip.
5: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du har taget madpakkerne med hjemmefra.
1: Og herhjemme, der kører vi den stadigvæk ind med vestenvindsommer. Det betyder lidt eller nogen sol, men også en del byer, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. 14-19 grader med en let til jævn vind fra netop nordvest og vest ved kysterne op til en hård vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi starter i Spanien, for mens mange europæiske lande og også EU vender hver en mulighed for at komme af med illegale indvandrere, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Spanien vil give op imod 500.000 illegale indvandrere et års opholdstilladelse. Det eneste krav er, at de skal være ankommet til Spanien inden årsskiftet, og så skal de have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranterne vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne glæder sig. Hvis ikke alle de migranter var kommet til vores land for at bo, arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens hotel- og restaurationsorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst på omkring 3%, langt over gennemsnittet i EU. Men både mange spanier og EU-kommissionen er skeptiske over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
1: Spaniens befolkning er på 25 år vokset fra 40 til 50 millioner, og det er hovedsageligt sket på grund af indvandring. Og så til VM i fodbold. VM-slutrunden, der netop er sparket i gang i USA, Canada og Mexico, er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Det gør, at flere små lande er kommet med. Og når store Tyskland i aften tørner ind i lille Curaçao, der er med for første gang, så er der ikke stor spænding om, hvem der vinder, i hvert fald ikke, når vi spørger på gaden i Berlin.
3: Altså, jeg erwarte, dass die Deutschen gewinnen. 2-0, 3-0.
4: Altså, mein Tipp ist ganz klarer Sieg. Also, ich sag mal 6-1.
1: Ja, vi får her bud på 3-0 og 6-1. Men selvom det næsten ikke kan gå galt sportsligt for tyskerne, så er kampen alligevel interessant. For den er et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Korsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra Professionshøjskolen UCN.
5: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
1: Men selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Korsen.
5: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
1: Der bor mere end 500 gange så mange mennesker i Tyskland, som der gør i den lille karibiske østat Curaçao. Og hvis du vil se David spille bold mod Goliat, så foregår det kl. 19 i aften på DR1 og DRTV. Og hvis du overvejer en kør-selv-ferie her til sommer, så skal du måske ikke være helt så bange for, at det, du skal hælde på bilen, stjæler fra det, du havde tænkt dig at hælde i halsen. For på trods af stigende brændstofpriser, så står kør-selv-ferien ikke til at blive meget dyrere, end den plejer. Hvis du for eksempel pakker bilen i Aalborg og tøffer helt til Gardasøen i Italien og tilbage igen, så koster det kun 500 kroner mere i brændstof end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det er noget, der kommer bag på flere af dem, som vi har talt med.
6: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end det, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
7: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
8: Altså det jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
9: Så kan det ikke betale sig for en elbil, jo.
1: Og det sagde Morten Dyr, Vibeke Dajan Tyrk og Henry Jensen. Og hvis du gerne vil hente de sidste 500 hjem også, når nu benzinen bliver en smule dyrere, så har Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, et godt råd.
10: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
1: Og herhjemme, der skulle det blive til lidt eller nogen sol i dag, men også byer, der især i øst og syd, kan blive kraftige og komme med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne, frisk til hård vind. Radioviserne her til morgen bliver sat sammen af Frederik Sundby.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Spanien vil give 500.000 migranter legalt ophold. Spanien er dermed på en helt anden kurs end mange andre europæiske lande, og også EU-kommissionen, der arbejder på, at det skal være nemmere at hjemsende folk, der opholder sig ulovligt i Europa. Men i Spanien håber man, at det vil styrke landets økonomi. Javier León fra Colombia er en af dem, der nu har udsigt til at kunne få legalt ophold, og dermed også bedre mulighed for et ordentligt arbejde.
2: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera electricidad.
1: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, siger han. I stedet har han været bygningsarbejder i Spanien. Men initiativet splitter spanierne, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
3: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
1: Og vi bliver i helt samme boldgade, for schweizerne skal i dag stemme ja eller nej til et forslag om at fastsætte en øvre grænse på 10 millioner indbyggere i landet. Forslaget, der kommer fra det højreorienterede parti, Schweiziske Folkeparti, har ifølge BBC afsløret store uenigheder om netop immigration i landet. Befolkningstallet i Schweiz er steget markant siden 2002, hvor det lød på 7,3 millioner. Nu har det rundet over 9 millioner, skriver BBC. De stigende brændstofpriser kunne måske få tankerne i retning af en hjemmeferie her til sommer. Men i virkeligheden så koster det kun 500 kroner mere i benzin at pakke bilen og tøffe fra Aalborg til Gardasøen og retur end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det kommer bag på mange.
4: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end det, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
5: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
6: Altså det jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
7: Jamen, så kan du ikke betale dig for en elbil jo.
1: Sagde her Morten Dyr, Vibeke Dajantyrk og Henry Jensen. Og du kan endda hurtigt hente de ekstra 500 kroner hjem igen, det siger Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
8: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
1: Og så til det, mange flygter fra, når de overvejer en ferie sydpå. Det skulle da blive til lidt eller nogen sol i dag, men dagen bliver nok mere præget af byger, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. Kun 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk til hård vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Velkommen, kære lytter, indenfor til denne uges udgave af programmet Lolleland, hvor at vi som altid de næste to timer i hinandens selskab besøger mange et land, mange en genre, mange et årstal, for at få en så bred palette som muligt inden for det

0: en relativt ny single her, lavet af Barbro. Barbro har skrevet den med en anden stærk musiker, nemlig Niloufar Janja, og det er en single, som Barbro smed sidste år. Den hedder The Best. En kæmpe gave for den danske musikscene, hvis du spørger mig, er Barbro. Nu skal vi have en musiker, som man i den grad også kan kalde en gave for den franske musikscene. Vi skal have et stykke musik fra Bertrand Belin, den franske dragende crooner. Du får Bertrand Belin her med Silicon.
1: Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin sur le cul. Il y avait un homme ce matin ainsi qu'une femme sur le cul.

0: femme sur le cul.
1: Det her er P6.

Brand New Woman, en sang lavet af to virkelig dygtige musikere. Brimheim havde taget E.T. med sig på det her stykke musik. Nu skal vi have en sang, der hedder B&O Blues, som er fra et album, der hedder Dang, tilbage fra 2016, lavet af Iola, som er et soloprojekt, den amerikanske musiker Edwin White står bag. Musikken, som han laver som Iola, er blevet beskrevet som a cappella DIY gospel, og jeg synes egentlig, det er et okay betegnelse at kaste efter ham. Det er sådan en sær, men virkelig rar blanding af lo-fi, folk, psykedelisk gospel og svævende eksperimenter pakket ind i rumklang, vocoder og bondslør. Det er sådan ret syret, som om man lidt er under vand sammen med Iola, mens at den her sang den pågår. Nu skal du få lov at høre den. Der er korstemmer, der er løse rytmer. Det har sådan en slags honning-agtig lo-fi lyd, det her stykke musik. Selve musikken og teksten trækker på sådan en klassisk amerikansk blues-mytologi. Der er noget med tåge, der kører, hjertesorg, restløshed. B&O, altså sangens titel, henviser til Baltimore and Ohio Railroad, som er en historisk jernbanelinje, der i gamle blues-numre ofte har symboliseret længsel, bevægelse og flugt. Men her hos Iola, der bliver den her gamle blues-tradition altså opløst, eller i hvert fald gjort til noget lidt andet. Det er både drømmende, sært og meget dragende. Du får B&O Blues her, altså fra Iola.

B&O Blues her fra Iola. Nu rejser vi fra deres psychedelic blueset univers over til en lyd, som er lavet af islandske Sigur Rós, som er filmisk og stor, og som har ekstremt meget finesse i sin melodiositet. Der er simpelthen så mange enkeltstående små figurer, man kan kaste sig over i en sang som den, du skal høre nu, som i sig selv står stærkt, og ja, når det hele så smelter sammen, så giver det den her kæmpestore lyd, som Hopi Polla har. Den sang får du her, altså fra Sigur Rós.

Lord med Royals Lord, som du i øvrigt, hvis du er et menneske, der skal på den festival, der foregår her i København, syd for solen, kan opleve live, der spiller hun. Måske også med sit gamle hit her, som du netop har lyttet til, Royals. Nu skal du have musik fra en hollandsk musiker, som jeg har spillet før her i programmet, Ronald Langestraat, som er en musiker, man ikke helt forstår, ikke blev langt større i sin samtid. Han er sådan en hollandsk space jazz pioner, der i årvis sad og spillede lounge jobs på det legendariske Apollo Hotel i Amsterdam tilbage i 80'erne. Musik, der egentlig skulle fungere som baggrund, men som i virkeligheden var nogle virkelig stærke numre. Og han optog en del af de her ting. Langt senere, der stykkede han altså de her optagelser sammen. Han havde hundredvis af timers musik optaget, og så pressede han selv privat et gigantisk box-sæt længe før, at nogen uden for Holland overhovedet havde fået øjnene op for ham. Det har mange så nu, og jeg synes, at der er noget meget fint ved den fortælling. Det er et menneske, der spiller fuldstændig frit, uden tanke på trends, publikum eller succes, bare med ren nysgerrighed. Der var endda, han havde endda den, hvad hedder det, store udfordring, at når han spillede det musik, han lavede på det her tidspunkt, hvor han gik i andre retninger end mange af sine kollegaer, især på jazzscenen, så blev han faktisk nærmest latterliggjort for de eksperimenter, han begav sig ud i. Heldigvis så fik musikken lov til at overleve alt det, og nu skal du få lov til at høre en af hans numre, klaver og synths i en skønsom blanding, og så Ronald Langestraats stemme, som du får her på den sang, der hedder Orpheus.

Orpheus her fra Ronald Langestrat. En sang, som altså bærer helt autentiske optagelser tilbage fra 90'erne, hvor han sad og spillede der i hotellet op i en... Er at finde på det album, der hedder Apollo, som udkom i 2019, kan jeg varmt anbefale. Her skal vi have en af mine personlige darlings, nemlig libanesiske Issam Hajjali, et album, han spillede i eksil i Frankrig. Et album, der hedder Musalat eller Jakat El Art. Ja, lang titel, kan være lidt svær. Du kan altid gå ind i podcasten her og se, hvad de forskellige numre hedder, eller finde dem på P6's playlister. Her får du Issam Hajjali med et nummer fra den skive, nemlig den sang, der hedder Hops.

You and I her fra Wilco. Nu skal du få musik fra Duff Ellis, det irske indie-folk-talent, med den sang, der hedder Love Is. Der er noget lige ved sådan anslaget i den her sang, der minder mig en lille smule om John Lennons Imagine, og det er jo et kæmpe kompliment. Det er den måde, tangenterne lander på, og så Duff Ellis' stemme. Ikke særlig langt henne i nummeret, knap et minuts penge, der tager nummeret så et spring, et temposkift, bliver mere intenst, super rytmisk, sådan rigtig lækker irsk folk. Du får sangen her fra Duff Ellis, den hedder altså Love Is.

Where the Wild Roses Grow, her fra Nick Cave and the Bad Seeds og Kylie Minogue. I øvrigt, så kan man lige nu se en dokumentarserie på Netflix med titlen Kylie, som følger Kylie Minogue helt fra hendes tid i 90'er tv-serien, som jeg kan huske og se, når jeg kom hjem fra skole, den der hedder Neighbors, og så til hendes mere end 40 år lange popkarriere, blandet med en masse privat hjemmevideoer, personlige arkiver og nye interviews, både med Kylie selv, men også med musikere som Nick Cave og Danny Minogue, Pete Waterman, og ja, hun kommer også omkring det kraftforløb, som hun har været plaget af, og som hun har holdt hemmeligt i flere år. Jeg har ikke fået set dokumentaren endnu, men jeg kan læse mig til, at den har fået gode anmeldelser. Så ja, hvis der kommer en regnværsstund, hvor du mangler noget at give dig til, og man ikke der gør det her hen over sommeren, så kunne det jo være et bud. Nu spiller jeg en sidste sang før radioavisen. Kæmpe nummer. This Mortal Coil featuring Liz Fraser. En sang, der oprindeligt er skrevet af Tim Buckley. Den er også utrolig god i Tim Buckleys version, men der er altså noget ved This Mortal Coils cover af den, som virkelig er storslået. Du får den her, og så lyttes vi ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er slet ikke så dyrt at tage på kør-selv-ferie, som mange tror, herefter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler forbi, at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel så koste at tage på kør-selv-ferie fra Aalborg til danskerfavoritten Gardasøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Farsten Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
2: 2.500 kroner.
3: Ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg sammen ikke. Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, og svarene er forkerte. For det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
4: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kør-selv-ferien alligevel.
1: Lyder der altså her fra Jeanette Kølbæk. Han havde nok håbet på at fortsætte måske endda som minister, men nu er han helt ude. Tidligere beredskabsminister for Venstre, Torsten Schack Pedersen, stopper helt i politik. Det siger han i et interview med TV MidtVest. Ved folketingsvalget i marts opnåede den 49-årige politiker ikke genvalg, efter ellers havde været valgt til Folketinget i Thistedkredsen i 21 år. Venstreprofilen fik ifølge Ritzau 4.443 personlige stemmer, og det var altså ikke nok til at sikre endnu en periode i Folketinget. Og så til en fødselsdag, som du nok kommer til at høre en hel del mere til i dag. USA's præsident Donald Trump fylder nemlig 80. Og det har han blandt andet tænkt sig at fejre med et MMA-arrangement lige foran Det Hvide Hus, hvor mænd slår hinanden til plukfest. DR's USA-korrespondent Jakob Krog er med.
5: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der, jeg tror det er 4.500, som kan se begivenheden på Det Hvide Husets område, og så er der altså omkring 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
1: Arrangementet har mødt hård kritik for at være kommercielt og barbarisk, men det præller godt og grundigt af på en god del af de tilskuere, Jakob Krog har mødt.
6: No, I don't, because Denmark's are Vikings. Don't come at me with that stuff. I've been to Denmark, I've been to Copenhagen, I think it's called, where they had the Viking clap. Before they raided the people that went in and took over and conquered places.
1: Ja, og så får vi lige ro på med en vejrudsigt, hvor det i dag skulle blive til lidt eller nogen sol, men også til byer, der især i øst kan blive kraftigere med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage til time 2 af denne uges udgave af Lolleland, hvor at jeg lagde ud med sangen Den om en mand, eller Harline Bak, som ICE's meget velsyngende forsanger Luna Bulow Ertz, at hende synger på nummeret her. Jeg fortsætter med mere musik fra den dansk-skandinaviske musikscene. Vi skal have norske Vulnerable, som har indspillet den her i Danmark, hvor hun har boet, bor stadigvæk, måske, tror jeg. Jeg ved det ikke. I hvert fald, så skal du få et virkelig godt elektronisk nummer fra hende, som er simpelt. Det har ligesom stykker, det gentager. Og så har det den her synth, der lyder næsten lidt som sådan et tikkende ur, der giver det sådan lidt et hektisk tempo, men også en stor følelse af fremdrift. Jeg er meget glad for den her sang, som Vulnerable har lavet. Nu får du lov til at lytte til den. Her er det On Off. Velkommen indenfor her på B6.

Selma Judith, der både synger som en drøm og kan spille på harpe. Det kan næsten ikke blive bedre. Du fik hende på hendes sang som Folklores. Her får du musik fra Lana Del Rey på Doing Time.

Et væld af lyde, et potpourri af lyde, der tørner sammen på nummeret her fra Leon Bridges, som du fik med Bad Bad News. Nu skal vi have musik fra en japansk musiker, som hedder Manami Kakudo, og vi skal have en sang, der hedder October 25. Manami Kakudo er japansk musiker og percussionist, kommer fra Nagasaki og bevæger sig sådan et sted musikalsk mellem folk, eksperimental musik og også sådan mere ren lydkunst. Arbejder meget med sin stemme, percussion, laver også hjemmelavede instrumenter i øvrigt, kan også godt lide at putte sådan pauser, stilhed ind i sin musik. Nu skal du få sangen October 25, som lidt føles som sådan et rum, man træder ind i sammen med hende. Hendes stemme ligger meget langt fremme i det instrumentale univers her, og jeg kan virkelig godt lide hendes stemme. Jeg kan også godt lide det her sprog, det japanske, som jeg ikke forstår, men som jeg har totalt lyst til at lade mig pakke fuldstændig ind i, lade mig omslutte af. Det er både sådan lidt viskende, men også meget rytmisk og fast, og så er sangen også bare særdeles melodisk. Du får October 25, altså her fra japanske Manami Kakudo.

Ny single fra Minds of 99. Her fik du det, der er udenfor. Nu skal du også få en relativt ny single fra Lykke Li. Den får du på Lucky Again.

The Knife her med deres mega potente elektronummer Heartbeats. Vi skal have en sang, der hedder Nikasho, som kommer fra et album, Laura Allen har lavet, der hedder Reflections, oprindeligt indspillet i 1980. Et næsten, og kun næsten, glemt lille mesterværk, men som siden blev genopdaget af ambient-elskende musikfans, og det blev så genudgivet 40 år senere. Laura Allen bevægede sig med sin musik et sted mellem folk, meditation og også lidt New Age, og så samarbejdede hun med to genre-pionerer, kan man godt kalde dem, Stephen Halpern og Paul Horn, og de skabte altså noget helt særligt. Sangen, du skal have nu, Nikasho, varer kun et par minutter, men den føles på en måde længere, men tror jeg, fordi at musikken ikke sådan føles lineær, føles mere bare som sådan et rum, hvor tiden i virkeligheden stopper lidt op. Det er meget dreamy det her, lidt som et drømmeunivers, en drøm man engang har haft, når man lytter til sangen. Hendes stemme er smuk, den er uden ord, men den er lys og stor, og du får den lige her, altså Laura Allen sammen med Stephen Halpern og Paul Horn på den sang, der hedder Nikasho.

mega godt remix her af Rise Black Rain. Et Ami-remix. Undskyld, det var min telefon, der lige ringede. Nu skal du få musik, som er udkommet her i maj måned. Ny musik fra Lowly. Du får dem her på Liminal Space.

Lowly her med Liminal Space. Nu nærmer vi os med hastige skridt radioavisen. Jeg må takke af for i dag, og det gør jeg med det her fremragende nummer. Et af mange, som Brian Eno har lavet gennem tiden. Her får du ham med hans dybe, vedkommende stemme og hans smukke synthflader, der næsten går lidt mod kirkeorgel på sangen her. Her er Spider and I med Brian Eno. Tak fordi du lyttede med. Glæder mig til at spille musik for dig en anden gang.

0: Spanien vil sige ja tak til illegale immigranter, og det skaber utryghed helt op på vores breddegrader.
1: Man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa.
0: Sådan siger europakorrespondent Anna Gårdslev. Vi tager den anden vej til Spanien lige om lidt. Med de højere benzinpriser er det blevet dyrere at tage på køreselferie, men måske slet ikke så dyrt, som du tror.
2: Ja, det er jo ikke møg, hvis vi skulle på ferie. Jo.
3: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
2: Lidt, ja.
0: Men hvor meget eller hvor lidt dyrere er det blevet at trille til Gardasøen og tilbage igen, det får du svaret på lidt senere. Og så til en 80-års fødselsdag, der bliver fejret med en lille håndfuld slåskampe foran Det Hvide Hus.
4: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
0: Donald Trump fylder 80, USA fylder 250, og fejringen skiller vandene. Vi ser på den sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Spanien med en historie, som får adskillige europæiske højrefløjspartier til at hæve øjenbrynene. For over en halv million illegale indvandrere i Spanien får nu mulighed for at opholde sig lovligt i landet, i hvert fald i et år. Det er den spanske regering vedtaget, og formålet er blandt andet at gøre sort arbejde hvidt og dermed få flere skattekroner i kassen. Men kritikerne mener, at det åbner en ladeport for migranter, og at det ødelægger et større pres på blandt andet skoler og hospitaler.
5: Lyden af et stempel er samtidig adgangskortet for et års lovligt ophold i Spanien for Javier León, der er illegal indvandrer fra Colombia. Og det giver ham nye muligheder, som han ikke har haft i de 2,5 år, han ulovligt har boet i landet. Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt. Indtil nu har Javier León primært arbejdet i hotel- og restaurationsbranchen som opvasker og tjenere. Som så mange andre illegale indvandrere. Derfor hilser chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, der også den nye lov velkommen. Hvis ikke alle disse arbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har nu. Den socialdemokratiske regering ser en økonomisk fordel i at give en halv million illegale indvandrere mindst et års opholdstilladelse, for det gør sort arbejde til hvidt og dermed skattepligtigt. Men ikke alle spaniere, som Pedro Corrales fra Madrid, er tilfredse. Boligmarkedet, sundhedsvæsenet og skolerne bliver overbelastet, for vi er så godhjertet her i Spanien, at vi også tilbyder undervisning til børn af illegale indvandrere. Men for Javier León er den nye lov fremtiden for ham. Når jeg får min opholdstilladelse, vil jeg arbejde med IT igen. Og når jeg har fået mit liv på plads, vil jeg videreuddanne mig, siger han.
0: Det er dog ikke kun blandt spanier, der er bekymring over den nye lov. I de andre EU-lande frygter man, at loven kan få konsekvenser langt uden for grænserne. Og dermed også for os i Danmark, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej. Altså, at Spanien importerer en masse mennesker, fordi man her fra spansk side siger, at vi har brug for arbejdskraften. Vi vil gerne have dem her i landet. Det er en gevinst for os. Når disse mennesker så lever legalt, åbent, lovligt i Spanien, så tænker de, jeg kunne faktisk godt tænke mig at rejse til et andet europæisk land. Og der kan de jo frit bevæge sig inden for Schengen. Og der frygter man altså fra nordeuropæisk hold, at det her vil betyde en migration, man simpelthen ikke har nogen som helst indflydelse på.
0: Man vurderer, at der er mellem 800 og 900.000 illegale indvandrere i Spanien, og de, der får mulighed for at søge om opholdstilladelse, skal være ankommet til landet før 1. januar 2025, og så i øvrigt have en ren straffeattest. Den 1. juli er sidste frist for illegale indvandrere til at søge om opholdstilladelse i Spanien. Det var René Nielsen, der stod for indslaget. Og så til VM i fodbold, for i aften skal David trille bold med Goliat. For når store Tyskland løber banen i aften, så står den lille karibiske ø-nation Curaçao på den anden side af midterlinjen. Landet er kun lidt større end Mors og på kun dobbelt så mange indbyggere, som der kan sidde på Bayern Münchens stadion. Og den her VM-debut er kommet som lidt af en overraskelse, også i landet selv, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
3: Jeg tror virkelig, at de færreste, der bor på øen, nogensinde havde forestillet sig, at de skulle være med til den her kæmpe sportsbegivenheder. Det er det. Nu vågner de altså op i baronens seng og skal være med, og så skal de ovenikøbet spille mod en virkelig fodboldstormagt og også en økonomisk stormagt, Tyskland.
0: Curaçao har været en selvstændig stat inden for det hollandske kongerige siden 2010. Og den her VM-deltagelse kan være med til at vende op og ned på tilværelsen på den lille ø, fortæller Christian Almblad.
3: Nu har man altså et selvstændigt land, hvor man også skal have bygget en nation op. Og en af de ting, som kan være med til at lave et nyt land, skabe en ny identitet, jamen det er jo præcis fodbold.
0: Og i Aalborg, der sidder der en, der nok er lidt mere spændt på at se Curaçao spille end de fleste. Han hedder Carl Anthony Thompson og er født og opvokset på øen.
6: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Og sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på at skal se dem spille fodbold. Fordi fodbold, det kan de spille. De er nogle fantastiske gode dribler.
0: Men midt i eventyret, så er der også mange, der løfter øjenbrynene over, at et lille land som Curaçao overhovedet er med til VM. Det sker blandt andet, fordi antallet af hold er udvidet fra 32 til 48 lande. Det skal være med til at udbrede sporten, ifølge præsident for FIFA, Gianni Infantino.
7: This will be the biggest, the most inclusive, the greatest FIFA World Cup ever.
0: Men spørger man Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN, så handler det mindst lige så meget om at gøre fodbold til en mere effektiv pengemaskine.
8: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
0: Og så går vi over på den anden banehalvdel. For hvad siger de firedobbelte verdensmestre så om at møde et land som Curaçao? Til det får jeg lige lidt hjælp til at få svar på det fra dig, Sten Nørskov, du er vores Tysklands korrespondent. Er tyskerne overhovedet i kampstemning, når der jo nok ikke er så meget kamp i virkeligheden?
9: De skal nok komme det, når kampen går i gang i aften, vil jeg tro. Men man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervøsitet over kampen. Måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde, så der mangler måske lidt en tro på sig selv, som jo øvrigt også afspejles i økonomi og politik her i Tyskland. Så sent som i den her uge er der kommet måling, der viser, at to ud af tre virksomheder tror, at det kun bliver værre i år med den tyske økonomi.
0: Og du har fået et par bud på resultatet i aften. Vi kan lige høre et par stykker her.
10: Altså, jeg var det, der siger, at Deutschen gewinnen. 2-0, 3-0.
11: Altså, mein Tipp ist ganz klarer Sieg. Also, ich sag mal 6-1.
0: Ja, altså vi har fået bud her på 3-0 og 6-1. Hvad er Tysklands holdning til den udvikling, VM har taget, hvor de altså nu kan løbe ind i så små hold som Curaçao her?
9: Altså efter det seneste

0: vi rakte var omkring det, og derfor har tyskerne ikke nogen holdning til det her VM, og hvordan det i øvrigt er arrangeret, siger de.
1: Lyder det her fra Sten Nørskov, og aftens David mod Goliath-kamp går i gang kl. 19. Du kan se kampen på DR1 og på DRTV. Og så skal vi have noget på tanken. De fleste, der har en benzin- eller dieselbil, er nok ikke i tvivl om, hvad der er sket med brændstofpriserne i løbet af foråret. De har haft kurs mod himlen, især på grund af krigen i Mellemøsten. Og det betyder også, at det bliver dyrere at sætte bilen i gear og tage på kør-selvferie. Men ikke dyrere, end at de fleste kan være med. En kør-selvferie fra Aalborg til Gardasøen i Italien tur-retur er faktisk kun blevet 402 kroner dyrere i en benzinbil og 559 kroner dyrere i en dieselbil, hvis man sammenligner med sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet. Og med den forskel tror privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, Jeanette Kølbæk, at folk holder fast i at parke bilen.
2: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år. Så det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kør-selv-ferien alligevel.
1: Og ved en tankstation i Jyske Støvring, synes de bilister, som vi har mødt, heller ikke er 500 kroner mere er så meget.
3: Ja, det er jo ikke meget, hvis du skulle på ferie. Jo. Så 500, det betyder jo ikke ret meget.
4: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
3: Lidt, ja.
4: 500 kroner ekstra for en køreferie, altså det er et lækkert måltid ekstra. Måske ikke et lækkert, et halvt lækkert måltid ekstra. Det er jo ikke så slemt. Og hvis man kører en familie af fire, herregud, det går nok.
5: Det vil ikke gøre nogen forskel for mig at køre, altså om det kun er 500 kroner. Det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel. Altså jeg kan da godt se i hverdag, hvis man pendler meget, det gør en forskel, men det er fordi, man skal på ferie, det kan jo være helt så meget.
1: Lød det her fra Torben Andersen, Victor Blej og Cecilia Farsen Seidan. Og så bevæger vi os så over Atlanten til ham, som har en stor finger med i spillet om de stigende brændstofpriser. Altså den amerikanske præsident Donald Trump, som gik i krig mod Iran. Foran hans embedsbolig, Det Hvide Hus, der står der lige nu et gigantisk ottekantet bur. Det rager 27 meter op i luften, og her skal professionelle MMA-kampsportsudøvere i dag tæske løs på hinanden, for at markere USA's 250-års jubilæum som land. Og det falder så tilfældigvis også sammen med, at præsidenten selv fylder 80. 85.000 tilskuere kan følge begivenheden på storskærm i Washington, mens 4.500 har fået plads helt tæt på. Og det er et arrangement, der splitter amerikanerne, også dem, vi mødte foran Det Hvide Hus.
6: Yeah, it's just kind of like a waste of funds. It could have been held at a million other places.
7: Aubrey Lowe er en del af en gruppe mennesker, der står på en plæne ude foran præsidentboligen. Hun synes, det er spild af penge og støtter ikke dagens arrangement.
6: Yeah, I don't support it.
7: Tæt på står Peggy Murphy. Hun støtter heller ikke begivenheden.
8: This is a $60 million event, and you know, who does it benefit?
7: Hun er tidligere betjent, men valgte at stoppe sit virke, da præsident Trump trådte til.
8: It's a terrible use of, you know, the people's house.
7: Tættere på arenaen er stemningen helt anden. Her strømmer fans til for at opleve kampene, og for mange handler dagen slet ikke om politik.
9: I don't really have an opinion on it.
7: Ramon J. elsker sporten og glæder sig bare til at opleve showet.
9: I just had to see the fights, really.
7: Det samme gælder Tony Perez, der lige har købt en trøje, hvor der står 250 years of freedom. Han ser begivenheden som en chance for at have det sjovt. Andre kobler sporten og politikken tættere sammen. Det gælder Eric Alpedin. Han løber gennem menneskemængden med sin røde makkerkasket og hylder både den ekstreme kampsport og præsidenten.
10: The arena demands blood and violence, and that's what they're gonna get. UFC Freedom 250. Thank you to Donald Trump.
1: Og det var Rosa Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Og Lasse Engelbrecht fra udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. Hvorfor skaber det her arrangement så stor splittelse?
11: Altså planlægningen af fejringen af 250-året har været i gang i 10 år, og det er foregået tværpolitisk, det vil sige både med deltagelse af republikanere og demokrater, men da Trump kom til her i anden omgang, ja, der stoppede den fest. Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her. Og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure. Derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show. Og der i bund og utilfredsheden.
1: Men hvad får Trump så ud af det?
11: Han har jo hele tiden, kan

0: man sige, omfavnet den her MMA-kultur. Han har slæbt masser af sine regeringsmedlemmer, sin familie, sine venner og forretningsforbindelser til de her kampe. Han mener altså, at han rækker ud til nogle af de her såkaldte Trump-bros, som har været en vigtig del af at få ham valgt sidste år. Men altså, det bliver jo også beskyldt for at være fjernt for de problemer, som amerikanerne slås med lige nu. Det er krigen i Iran, og det er økonomi osv.
1: Og så lød det her fra Lasse Engelbrecht. Vi kører videre med at få sommeren ind fra vest, og det betyder lidt eller nogen sol i eftermiddag, men også en række byer, der især i øst og syd kan blive kraftigere med torden. Kun 14-19 grader med en let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Her løjer radioavisen af, sejlene besat af Frederik Sundby.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden. You know the hardest thing.

0: her er Off the Record på B6. Din vært er Robert Havsted.
1: Og hvis du lyttede med i programmet her i går, så kan du måske huske, at jeg efterlod dig med lidt en cliffhanger. Jeg sagde i hvert fald, at der var mange gode grunde til at lytte med i dagens udgave, hvis man er glad for det her program. Fordi det er en særlig udgave. Men jeg vil tillade mig at være så stor en røvbanan, og undskyld mit sprog, at jeg venter lidt med at fortælle om, hvorfor det er en særlig udgave der. Det har vi tid nok til. Men jeg vil faktisk dedikere en stor del af dagens program til en enkelt ting. Så vi kører en lille tematime, kunne vi kalde det, her ind til kl. 13. Og så har vi en masse, vi skal nå i anden time af dagens program. Men det når vi, når vi når dertil. Fordi det er trods alt også stadig bare søndag, og vi skal hygge os. Vi skal ikke have for travlt. Der skal ikke ske forfærdeligt meget andet, end vi skal lytte til noget hammergod musik. Og så skal vi have nogle gode grunde til at lytte til det. Det er de to ben, jeg gerne vil stå på her i programmet. Så jeg håber, du har lyst til at lege med. Jeg sidder i hvert fald til din tjeneste de næste små to timer, indtil at klokken den bliver 14. Og lige nu, der skal vi lade musikken fortsætte med Carlina, The Place og nummeret The Space Between. Velkommen her i Off The Record på B6.

Carlina The Place og nummeret The Space Between, lige her i Off The Record på B6. Hvis du har lyttet radio over de sidste par uger, på en hvilken som helst af Danmarks Radios kanaler, så er du nok stødt på, at nogle ting har været lidt anderledes, fordi vi har på alle musikkanalerne gjort plads til det program, der hedder Top 100. Og det har ikke bare været et radioprogram, men også et projekt sat i syn til at samle os alle sammen om de største danske sange. Ud fra en bruttoliste, som I også har været med til at udforme, så har I haft mulighed, alle danskere, for at stemme, hvilke sange der er de 100 bedste nogensinde. Det er der rigtig mange af jer, der har været inde at gøre, og løbende i løbet af den uge, der er gået, så er sløret lige så stille blevet løftet for, hvordan sangene så har placeret sig på den her liste. Og der er jo en masse ting at forholde sig til, når man kigger ned over listen. Utrolig mange sange, altså bare de 100, der så er udvalgt, er jo mange at overskue. Så resten af timen vil jeg faktisk dedikere til at finde P6-højdepunkterne på den her liste. Fordi der er jo simpelthen bredt udsnit af alskens musik på den her liste. Der er masser af Schuberne, der er masser af Kim Larsen, der er folkesang, der er salmer, der er Gilly, og jeg kunne blive ved. Så lad os lige skære det igennem, så du ikke behøver forholde dig til hele listen, men forholde dig til de ting, der er kommet på, som på en eller anden måde bor her på P6. Det, som er lykkes jer, P6-lytter, er forstemt ind på den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og den, jeg vil starte med at fremhæve, er nok også den P6-sang, jeg havde mest tiltro til, ville ende her. Fordi det er en sang, jeg ved, har en særlig plads i hjertet hos mere eller mindre alle danske indie-elskere. Det er et nummer, som ikke behøver at blive slået an på meget mere end guitar, før man godt ved, hvad det handler om. Ja, mere skal der jo ikke til, for at den sådan går ind under huden på en. Et nummer, der har fulgt os i næsten 30 år, siden den første udgave af den blev lavet, nyfortolket, til nummeret Fringes. Et uundgåeligt nummer, hvis du tager til en Mew-koncert. Et uundgåeligt nummer i den danske alternative kanon. Et af de mest rørende alternative stykker musik, der nogensinde er skrevet i Danmark. Og nu også certificeret blandt de bedste 100 danske sange nogensinde. Mew blev stemt ind på en 88. 20. plads. Selvfølgelig med evergreenen Comforting Sound.

En symfoni af et rocknummer, det her Comforting Sounds, som altså kom ind på DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde, som I danskere, DR-brugere, har stemt og bestemt, hvordan skulle se ud. Og jeg samler altså P6 højdepunkterne. Hvis man ikke lige kan forholde sig til hele listen, så kan man i hvert fald få et overblik over, hvilke sange, der blev stemt ind, som bor lidt her på kanalen. Og hvis jeg skal prøve at svinge mig op til at udpege en tendens, så er det, at det er de smukke sange, som har klaret sig rigtig godt, i hvert fald hvis det er vores B6-foretegn, vi kigger på. Det gør sig gældende med Comforting Sounds, som vi lige netop hørte. Det gør sig også gældende med det næste nummer, jeg har valgt at fremhæve, som fik en plads på den her top 100. Igen, et af de der numre, hvor man bare skal et sekund ind, før man ved, hvad det er, vi skal til. En lille rundgang på klaveret, så ved man, at det vi har med at gøre, det er Agnes Obel og Riverside, som I har stemt ind. Jeg dansker og B6-lyttere, som nummer 80 over de bedste danske sange nogensinde.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Som jeg sagde det før, det er de smukke sange, der fik lov til at komme ind på top 100, som I har stemt og bestemt, hvordan så ud. Altså top 100 over de bedste danske sange nogensinde, som vi har kørt med her på Danmarks Radio de sidste par uger. Og i sidste uge kunne løfte sløret for Kashmir og Rocket Brothers, selvfølgelig en af de sange, der bor her på kanalen, som jeg synes er værd at fremhæve, når vi finder ud af, hvad har P6-lytternes indflydelse været på den her liste. Hvad er det for nogle sange, som P6-lytterne har givet det der skub ind på listen? Uundgåeligt har jeg næsten lyst til at sige, den skulle jo med. Til gengæld det næste nummer var jeg faktisk blevet oprigtigt i tvivl om, var kommet med, om det havde fået en plads på listen. Fordi de her pladser, de blev afsløret 20 gange hver dag i sidste uge. Eller i den forgangne uge, hedder det. Den kom ligesom bare aldrig, den her sang. Og jeg havde regnet med, at selvfølgelig skulle den være der. Men jeg tror alligevel ikke, jeg havde tur håb på, at den var helt op i den tunge ende. Så da vi kommer til at afsløre de første 80, kun mangler top 20, tænker jeg, okay, that's it. That's it. Dizzy Miss Lizzy kommer ikke ind på den her liste. Og så overrasker de altså alligevel, at de er oppe i den helt tunge ende. Fordi på en 13. plads, der finder vi Dizzy Miss Lizzy. Og ja, Silver Flame skulle det jo nærmest naturligvis være, har man lyst til at sige. Det er de store sange fra de her bands og kunstnere, der har fundet vej, det må man sige. Men den var der sgu, og den var højere, end jeg havde regnet med. Kudos. Kudos til danskerne. Det er Silver Flame.

Dizzy Lizzy og Silver Flame. Her på redaktionen, der havde vi en lille leg i gang over de sidste par uger. En afstemning, en betting pool, kunne man også kalde det, hvor vi alle sammen skulle byde på, hvem vi troede ville ende på førstepladsen på den her top 100. Hvad for en sang ville danskerne stemme ind som den allerbedste? Og det var sådan, man måtte have to lodder, som man havde mulighed for, i hvert fald den strategi, jeg gik med, at tage en oplagt, en favorit, og så tage en dark horse ved siden af. Og min favorit, den jeg tænkte, den kan ramme bredt, den er, den rammer generationer, det kommer til at fungere. Det var Medina, kun for mig. Den kom slet ikke op i den tunge ende, men alligevel, jeg havde den med, jeg troede på det. Og da jeg så skulle vælge min dark horse, så havde jeg virkelig mange overvejelser. Og jeg synes, jeg havde fundet et rigtig spændende bud, som også lå lidt tættere på hjertet end så meget andet, jeg kunne vælge. Det var Ulige Numre og København, som jo er blevet en folkesang og en sang til hovedstaden, og den samler folk. Jeg tænkte, kunne den ikke godt komme op, om ikke andet, og lege i top 10? Jeg endte med at bedte på Smuk som Stjerneskud i stedet for, og det viste faktisk ikke at være et dårligt bud. Det var igen selvfølgelig også med hjertet. Men faktisk var det ikke København, der løb med hæderen, når det kommer til Ulige Numre. Danskerne ville have det, jamen jeg har lyst til at sige, endnu smukkere, igen et tema, som går igen. Det må gerne være lidt mere nedbarberet, lidt tættere på. Og et nummer selvfølgelig også hjulpet på vej af, at det er råd en tur i højskolesangbogen. Men op i den helt tunge ende af den her liste på plads nummer 38, der finder man faktisk Ulige Numre og Frit Land.

Det yngste med et B6-islet, der var at finde på den her top 100, er Pakka og En drøm om et menneske. Inde på plads nummer 27, meget, meget respektabelt. Der var lidt brok over nogle steder, der ikke var nok rockmusik på den her liste. Jeg håber, de mennesker blev glædeligt overrasket, da de så, at D&D kom ind på 16. pladsen med Sleeping My Day Away. Og således er vi igennem med de nedslag, jeg synes, vi lige skulle lave. Det er også top 100, du kan se i hele listen ind på dr.dk/top100. Der er meget mere off the record, som handler om alle mulige andre ting på den anden side af radioavisen. Klokken 14, så bliv lige hængende. Først og fremmest, så er vi D&D, Sleeping My Day Away.

0: alt for få, der har lyst til en tur på et af Søværnets skibe. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Og derfor vil Søværnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergeant og fællestillidsrepræsentant på flodstationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
1: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende, synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
0: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler de lige nu hver fjerde medarbejder, og det har store konsekvenser.
1: Når vi sejler et sted hen, så nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
0: Siger altså her Niels Pilblad. Det forventes, at også forsvaret på længere sigt vil kontakte flere tidligere medarbejdere i andre afdelinger efter samme model. Spanien vil lovliggøre illegale indvandrere. De illegale indvandrere fra især Latinamerika arbejder primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen. De er med til, at Spanien har en vækst på 3%. Ved at lovliggøre deres arbejde, så tjener de hvide penge i stedet for sorte, og så kommer de også til at bidrage til statskassen med skat. Og det er chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, ganske godt tilfreds med. Hvis ikke alle de her medarbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har, og sektorer som vores ville ikke have haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger han. EU er dog skeptisk over forordningen, da de ellers illegale indvandrere med spansk opholdstilladelse vil kunne søge videre mod andre EU-lande. Og så til pukkelvalen Timmy, som blev trukket til havs i en gigantisk og stærkt kritiseret privat redningsaktion i Tyskland, og som så senere drev død ind på Anholt. For den afkræftede og måske syge hval menes at være død den 6. eller 7. maj, altså maksimalt bare 5 dage efter, at den blev sluppet fri. Til det siger til Bakau, der er miljøminister i delstaten Mecklenburg, Vorpommern. Og vurderingen af dødstidspunktet baserer sig på data fra en sporingsenhed, som var blevet sat på valen, inden den blev sluppet fri i Skagerrak. Og Timmy har så i øvrigt efter obduktionen vist sig slet ikke at være en hanhval, men en hunhval. Den står på sol og byer i eftermiddag 14-19 grader og let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det var Radioavisen her kl. 13 med Niels Christian Lang.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off the Record på P6. Robert Havsted.
1: Og hvis du sidder den her søndag og er en lille smule forvirret over, hvad klokken er, så forstår jeg det godt. Og jeg vil gerne tage fuld ansvar for det. Fordi jeg fik sagt i radioavisen, at klokken er 14. Og det er jo noget værre vrøvl. Jeg sidder her indtil klokken 14, men den er trods alt kun lige lidt over 13 nu. Så er vi den af vejen. Vi er ikke gået over til sommer-vintertid, jævndøgn, et eller andet. Ah nej, det er bare mig, der er lidt forvirret inde i hovedet. Men jeg har også et andet hængeparti, fordi jeg sagde jo i begyndelsen af programmet, det var en lidt særlig udgave af Off the Record, det her. Og det er det også, fordi lige om lidt, så går jeg faktisk på sommerferie. Jeg tager den tidlige sommerferie, kommer jeg tilbage, laver noget fed radio i løbet af sommerferien. Det bliver skide godt. Men på det tidspunkt, så er det her program gået på sommerferie. Og når vi så kommer over på den anden side af sommerferien, så kommer det her program faktisk ikke tilbage. Med andre ord, du lytter til den allersidste time af den allersidste udgave af Off the Record nogensinde. Det er fuldstændig udramatisk. Mit arbejdsliv kommer til at indeholde nogle andre ting på den anden side af sommerferien. Men jeg tænker alligevel lige at nævne det, så du ikke sidder på den anden side af sommerferien mellem 12 og 14 en lørdag eller en søndag, og siger, hvor fanden bliver det af, det program? Så er det simpelthen fordi,

Barcelona og går bare. Hvis man har siddet her i ugen med lidt festival blues, man har været på Northside Festival, hørt Jack White, fået en kæmpe oplevelse der, og sad lidt tilbage tom i det, så fik man så lidt en overraskelse, hvis man gik ind på streamingtjenester for at lytte til ham, for lige at kurere de her blues, fordi så kan man simpelthen opdage, at Jack White har lagt an til udgivelsen af et nyt album. Med sig fulgte ikke større forklaring eller annoncering. Det ligger bare klar til udgivelse. Det er jo sådan noget, de kan lægge ud i forvejen nu. Men længe skal man ikke vente, før Jack Whites 7. soloalbum lander. Det gør det den 10. juli. Så det er jo om under en måned, har titlen Frozen Charlotte, og er hans første siden No Name, som han udgav for 2 år siden. Og det er jo bedste Jack White-stil. Bare smid det ud, og hvis jeg

skal gætte på noget, så bliver det et album, som er skrevet af Jack White, indspillet af Jack White, produceret af Jack White, udgivet på Jack Whites pladeselskab, solgt i Jack Whites pladebutik. Så vil det i hvert fald være så Jack White'sk, som det overhovedet kan blive. Men gode nyheder ovenpå sådan en tur i Danmark, hvor han høstede kæmpe store anmeldelser for sin koncert på Northside Festival, hvor han også var i fuldstændig hopla og topform og kom med en kæmpe mæssig spilleglæde. Lad os tage åbningsnummeret på det her kommende album, Frozen Charlotte, Guard and the Broken Ribs.

0: G.O.D. and the Broken Ribs for Jack White, og et nummer, som vi nu ved, ikke bare er en single. Han har smidt ud i intetheden, men et nummer, der er at finde på hans kommende album, Frozen Charlotte. Det lander næste måned, og det fik han annonceret uden nærmest at annoncere noget. Det er så Jack White-sk, som det overhovedet kan blive. Og nu vil vi lige forbi dermed, at Jack White han spillede på Northside i sidste weekend. En koncert, som fik sindssyge anmeldelser. Og i den forbindelse, så har jeg faktisk lige lyst til at spole tiden en uge tilbage, til da P6 var på Northside i sidste weekend. For der mødte vi nemlig inden koncerten en kæmpe Jack White-fan, som jeg egentlig gerne vil vende tilbage til. Han hedder Albert, og inden koncerten, der havde han masser af stemme, og han glædede sig især til at eventuelt få lov til at høre nummeret Iggy Thump. Men det vi skal til her, er faktisk det møde, som vores reporter Cornelia Munk-Mosgaard havde med ham efter koncerten, for lige at gøre status, og for lige at understrege for dig lige nu, hvordan Jack White, han stadig kan levere røven ud af bukserne og gøre stor indtryk på selv superfans.
1: Nu har vi set koncert. Var det lige præcis, som du havde drømt om og forestillet dig?
2: Ja, det var det faktisk, fordi jeg fik nogle numre, jeg ikke havde hørt før, og det synes jeg var, altså det er jo, som en mega fan, så det er jo den største oplevelse, der er for de der numre, man ikke har hørt før. For mig er White Blood Cells med White Stripes, pladen til 2001, det bedste album, han nogensinde har lavet. Vi fik 4 fra den album, og det er mine 4 yndlings, så det var også lidt, okay. Og jeg har aldrig hørt Union Forever, den spiller han for det album, og det var stort at opleve det. Jeg har ikke hørt Fell in Love with a Girl i sådan en hurtig udgave, som den originale er. Sidst jeg så ham, der spiller han sådan en stille og rolig udgave af den. Så det var fedt at få den der hurtige udgave, hvor det bare smadrer, og det går hurtigt, og man er sådan lidt, hvad sang er det? Fuck, det er Fell in Love with a Girl. Wow, det er den. Altså, det var virkelig, det var fantastisk. Altså, ja, der er ikke ord, der kan beskrive anderledes. Nu har de også kun 4 på scenen, og det er så fedt at opleve, hvad 4 mennesker kan på en scene. De kan bare skabe så meget larm, de kan skabe så meget fokus. Altså, jeg tør ærligt at sige, alle, der var i området, all eyes on them. Altså, fordi de skabte så meget energi og så meget opmærksomhed, at man bare var fanget i det, i momentet, med dem, der spillede nummeren. Og selvom han ikke spillede alle hitsene, så var man alligevel, okay, nu er den her sang, den kender jeg ikke. Men wow. Altså.
1: Og hvad er status på Iggy Thump? For det snakkede vi jo lidt om inden.
2: Vi fik den jo. Og der faldt måske en lille tår. Altså, det vil jeg være ærlig at sige. Jeg måtte kramme min ven bagefter. Min ven, jeg stod med. Han måtte jeg kramme meget hårdt bagefter, fordi det var sådan, altså for mig, så er det jo bare sådan en sang, der er så legendarisk. At det er vildt. Det tog 4 gange, før jeg hørte den live. Altså, det er egentlig vildt. Men jeg forstår også godt lidt, det er måske ikke den mest mainstream sang, og den er lidt, den er måske lidt rowdy på nogle punkter, og den er lidt vild, og den lyder lidt kaotisk. Og min stemme er virkelig smadret, sorry. Jeg skreg med på alle sangene derfor. Men det var fedt at få Iggy Thump. Altså, det var en drøm kom til virkelighed. Det var den der våde drøm, man ikke troede, der kunne blive til noget. Altså, det var den.
1: Var der noget, du lagde særlig mærke til under koncerten?
2: Altså, ja, jeg stod ved siden af en, der har været, han sagde, at han har været Jack White-fan hele sit liv. Og havde aldrig hørt ham live. Jeg er en ung gut, der nåede at høre ham 4 gange nu. Det er sådan lidt, okay, du har haft dine chancer. Han har været Danmark-mate. Men at stå ved siden af ham, og så bare, altså, hver gang han spillede en eller anden sang, specielt når det var White Stripe-nummer, så kigger han bare på mig sådan helt i chok, og jeg kiggede jo på ham sådan helt i chok. Og specielt når det også var dem, jeg ikke havde hørt før. Jack White åbnede med Black Mass, der også, hvis jeg ikke kunne vælge Iggy Thump, nu vælger jeg Iggy Thump, men jeg havde, Black Mass ville være min nummer 2 over de sange, jeg ville ønske at høre live, og den spiller han. Og han åbnede med den. Altså, så var stemningen også bare sat, og vi stod jo bare sådan i chok og holdt ved hinanden, og bare sådan, han spiller den her, han spiller Black Mass. Altså, det var sindssygt. Altså, den oplevelse, det var fedt.
1: Hvis nu du skulle fortælle om den her koncert til en, der ikke havde hørt den, og du kun måtte gøre det med én sætning, eller måske 2, hvad vil du så sige?
2: Nu tager jeg lige min version først, så må du klippe det ud, så må I tage en anden version bagefter. Men forestil jer, at Gud, han tager en spiller på sin guitar foran en. Og i Gud, så mener jeg Jack White, og en spiller mener jeg, han spiller på sin guitar foran mig. Men hvis jeg skal sige det ordentligt, lidt mere radiovenligt, så vil jeg sige, at det er en koncert, de rigtige Northside-gæster aldrig ville glemme. Det her, det er, altså jeg ved godt, Radiohead har spillet, jeg har aldrig set Radiohead live, så jeg kan ikke udsætte mig om dem, men Jeg har været på Northside nogle år. Det her er nok i nyere tid den bedste lukkede koncert, der kommer til at være på Northside. Jeg skal måske ikke til den næste koncert, der er, fordi mine ører er helt fucked. Jeg havde ikke ørepropper på. Og det er fordi, Jack White, han må godt gøre mig død.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Spændende. Og trist.
1: Her i Off the Record på P6. Et program, som har vist sig at være hængepartiernes holdeplads. Jeg har allerede været forbi et par hængepartier i den her time af programmet, og nu skal vi til et tredje. Fordi i går, der var vi forbi Interpol. De har et album på vej, det lander i august måned, This Mirror Weighs a Ton. Og med annonceringen af det album, så smed de også en dobbelt single på gaden. Den ene halvdel, den hørte vi i går. Et meget anderledes Interpol-nummer, som lyder hen imod Massive Attack, og Paul Banks' vokal lyder hen imod Michael Stipe, og en helt ny ting at tage ind for Interpol-fans. Men jeg lovede også, at vi skulle vende tilbage til den anden halvdel af den her dobbelt single, som leder hen imod albumet, fordi der er vi det, man vil kalde vintage Interpol. Det lyder, at det er et par gutter, der spiller post-rock. De spiller det effektivt, de spiller det med følelserne, og det må gerne larme. Det skal heller ikke larme for meget. Det er mellemfolkelig indie-rock, som de altid har gjort sig i det. Det skal vi altså have lige her, dagens tredje hængeparti. Interpol, og nummeret, det hedder See Out Loud.

See Out Loud hedder det her nummer fra Interpol. Kommer altså til at være at finde på deres kommende album, This Mirror Weighs a Ton. Og som jeg sagde før, det er vintage Interpol. Altså det kan godt være, det er på det her 2026 album. Men et eller andet sted kunne jeg placere det hvor som helst i deres næsten 25 år lange udgivelseskarriere. Det kunne passe ind over det hele. De spiller på deres klassiske dyder på det her nummer. Fuldstændig modsat det titelnummer, vi hørte i går. Det kan du gå ind og finde, hvis du ikke lyttede med der, hvor de præsenterer noget helt andet. Så er de tilbage ved det klassiske her, og jo egentlig et eller andet sted noget meget friskt til det her album, der kommer, at de indfrier de forventninger, vi nu engang vil have. De gode gamle fans bliver ikke stødt, men der er alligevel noget, der forfrisker og gør, at det ikke bare er den samme trædemølle hele vejen igennem for Interpol. Det synes jeg nu alligevel også ville være ærgerligt, hvis der ikke var nogen udvikling. Hvis jeg fik et helt album, der lød som det her nummer, så ville jeg, undskyld udtrykket, røvkede mig. Men når jeg bare hører det, som den sang, den er her, så kommer den jo simpelthen så fint ud af højtaleren. Vi skal have noget mere ny musik, men det er ny dansk musik. Et nummer som Rimor, de premierede live på Northside i sidste weekend. De havde udgivet det cirka halvandet døgn i forvejen, men selvom at publikum måske ikke havde kæmpe kendskab til nummeret, så var det et af dem, der virkelig fik dem til at spidse ørerne og ret alt opmærksomhed op imod, hvad der sker på scenen. Et nummer, der hylder venskabet, bandet, internt imellem. Det her nummer, det hedder For Life.

Tante Møller har været inde og pille lidt i den her fra The Ravenettes, Ally, Walk With Me, og lavet det edit, du fik lige her i Off The Record. Og nu skal vi til det punkt, som i mit manus for dagens udsendelse hedder Skamløs Selvpromovering. Hvis du har været med hele det her timeprogrammet, så ved du, at du lytter til den sidste del af den sidste udgave af Off The Record nogensinde. Jeg omorkerer lidt i mit arbejdsliv på den anden side af sommerferien. Det er knaldhamrende uinteressant, men jeg vil alligevel lige have lov til at slå et slag for noget, som jeg tager hul på den anden side af sommerferien. Fordi det vedrører også dig som P6-lytter. Fordi jeg har jo i næsten 5 års tid kamperet hver eneste fredag eftermiddag på kanalen her i programmet Selskab. Hver eneste fredag mellem 14 og 16. Det er et program, som stoppede i foråret, og siden da så har vi været i venteposition på den her fredag. Jeg vil bare blot lige nævne for dig, at når jeg lukker det her program ned, så kommer der altså et helt nyt fredagsprogram på den anden side af sommerferien, og det bliver med mig ved roret, og jeg håber virkelig, du vil tage godt imod det, fordi jeg vil bestræbe mig på at lave både det fedeste og det absolut sjoveste program, der kommer til at være på den her kanal overhovedet, og lad os bare sige nogensinde. Så skriv lige det bag øret på den anden side af sommerferien, hver fredag mellem 14 og 16, her på P6, skal vi have det. Vi skal have det pissefedt. Det skal vi også nu med The Streets og Turn The Page.

0: clench fists.
1: Det er stadig så pisse sejt, det her nummer. Der er så meget attitude af den måde, det er in your face. Den måde, som beatet bare stempler ind og siger, hvad så? Det Turn the Page, det er The Streets. Og jeg vender også en side nu hen imod det bedste indhold, jeg har i løbet af sådan et program her, nemlig oversigten over, hvad der ellers er i vente resten af dagen her på B6. Fordi vi har små 10 minutter tilbage i selskab med hinanden, så giver jeg ordet og roret videre til Jonas Hansen. Han samler det hele fra ugen, der er gået. Højdepunkter fra B6 programmer og alt det, du ikke må være gået glip af i musikkens verden. Det er mellem 14 og 17, inden der er albumnørderi med Good Luck Kasper. Længe lever album. Simpelt koncept. Han har en gæst inden for musikkens verden. Og med sig har denne gæst et album, som betyder noget særligt for dem. Og så gennemgår de det sammen med dig og finder de vigtigste ting frem med albumet. Og efter det, så fortsætter vi lidt i den her sådan, fordybelsesrille i søndag aften på B6, nemlig mellem 19 og 21, hvor der er Mon Ami Complex, hvor det handler om Frankrig og fransk musik, og de stiller et spørgsmål, som jeg vil sige, jeg også selv stiller mig selv tit. Hvor står fransk musik i dag? Frankrig har en kæmpe musikskat, en kæmpe historie inden for det her. Men hvad er det egentlig, Frankrig bidrager med nu om dagen, rent musikalsk? Hvad er de fede ting fra Frankrig? Jeg har faktisk svært ved at give et kvalificeret bud på det, når vi kigger den dag i dag. Men det kan vi alle sammen blive klogere på i Mon Ami Complex, som altså er klokken 19 i dag. Så som du kan høre, alle gode grunde til at blive hængende her på B6 resten af dagen for evigt. Og de næste 4 minutter, der er grunden til at blive hængende. Det mest fængende fløjte, du kommer til at høre i dag. Og det kan jeg sige med sikkerhed, fordi jeg tror ikke, du kan høre en mere fængende fløjte. Med mindre du skal se Kill Bill, der er også en meget, meget irriterende fængende fløjte deri. Men ellers så gør den der, det er altså meget godt. Det er Peter, Bjørn og John og Victoria Bergsmann. Der er mange navne på den her. Vi kunne også bare kalde dem nogle young folks. Fordi sangen hedder Young Folks.

Peter Bjørn, John og Victoria Bergsmann på den her Young Folks. Og med den så er vi ved at være ved vejs ende for den her weekend, for den her udgave. Sådan set også helt generelt med det her program Off The Record. Det har været en kæmpemæssig fornøjelse det sidste halvandet års tid at dele mine weekender med dig. Håber, du har nydt det bare halvt så meget, som jeg har, fordi så er det der kommet ud okay ud af radioen. Som sagt, så kommer jeg altså til at husere i din radio om fredagen mellem 14 og 16 efter sommerferien igen. Så jeg håber, vi lyttes ved her på kanalen. Så har jeg tænkt meget over, hvad vil jeg gå ud med? Hvad skal være det sidste nummer, jeg spiller i det her program? Det er jo svære overvejelser. Det må gerne være lidt storslået. Det må gerne sige noget om mig. Men måske i sidste ende, det bare skal være pissegodt. Og undskyld, at jeg har sagt pisse to gange de sidste 10 minutter her i programmet. Men altså, jeg har bare valgt at gå med noget, jeg ved fungerer. Jeg ved, det fungerer for mig. Jeg har også ret overbevist om, at det her, det fungerer for dig. Og med den her, så vil jeg egentlig bare lige endnu en gang sige tusind tak, fordi du har lyst til at lytte med i det her program, i det her halvandet års tid, at det har okkuperet weekenderne her på B6. Jeg håber, du får en knaldhamrende god søndag. Du er på Radio East lige om lidt, så er status. Inden da Stone Roses, I Wanna Be Adored. Vi lyttes med.

0: Over en halv million illegale indvandrere i Spanien kan se frem til lovligt ophold i landet i mindst et år, efter den spanske regering har givet dem den mulighed, hvis de er kommet til landet inden den 1. januar 2025 og i øvrigt har en ren straffeattest. Formålet er at lovliggøre det sorte arbejde, primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen, og gøre indtægterne hvide og dermed skattepligtige. Men i resten af EU er ikke alle lande lige begejstrede for den nye spanske lov, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Spanien importerer en masse mennesker, fordi man her fra spansk side siger, at vi har brug for arbejdskraften. Vi vil gerne have dem her i landet. Det er en gevinst for os. Når disse mennesker så lever legalt, åbent, lovligt i Spanien, så tænker de, jeg kunne faktisk godt tænke mig at rejse til et andet europæisk land. Og der kan de jo frit bevæge sig inden for Schengen. Og der frygter man altså fra nordeuropæisk hold, at det her vil betyde en migration, man simpelthen ikke har nogen som helst indflydelse på.
0: Man vurderer, at der er mellem 800 og 900.000 illegale indvandrere i Spanien. USA fylder den 4. juli 250, og Donald Trump fylder i dag 80. De to begivenheder har præsidenten slået sammen til en fejring i dag med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Arrangementet har mødt stor kritik, og for at forstå den, skal man kende til relationen mellem Donald Trump og Dana White, der er præsidenten bag den organisation, der står for slåskampene, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: De to har nemlig været venner i over 20 år, og det er et venskab, som de begge to har nydt godt af. Donald Trump har kunne bruge Dana White og kampsporten som helhed til at tappe ind i det, man kalder manosfæren, som politikere ellers har svært ved at få fat i.
0: Men selvom arrangementet har mødt stor kritik, er der mange af deltagerne til arrangementet, der bare vil have det sjovt og ikke vil blande politik ind i det.
3: These fans are demanding violence and blood to be spilled on that White House lawn, baby.
4: Well, people are making it political, but I don't care. I'm just here to have fun. Nah, I don't really care, man. I don't really care. I'm just trying to see some fights, that's all.
0: Sagde her Eric Albertine, Ramon J. og til sidst Tony Perez. Ifølge de første prognoser har vælgerne i Schweiz i dag sagt nej til et forslag om, at befolkningstallet højst må stige til 10 millioner. Det skriver landets public service medie SRF. Heraf fremgår det, at 55% siger nej til forslaget, mens 45% siger ja. Forslaget kommer fra det højreorienterede parti Schweizisk Folkeparti, der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlig service og landets boligudbud. Schweiz befolkningstal er siden 2002 steget fra 7,3 millioner til lidt over 9 millioner. Den står på sol og byer, 14-19 grader og let til jævn vind fra nordvest og vest.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Søndag eftermiddag fortsætter som altid med, at du og jeg nu skal samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Det bedste af det bedste, som ugen havde at byde på vej vores vej. Og der er altså masser af gode sager, du godt kan se frem til. Lige om lidt et øjeblik fra tirsdagens musiktjenesten, hvor det handlede om menneskets bedste ven, hunden. Men først musik fra Kajak. Det her, det er Smykker.

0: kajaks smykker. Og nu skal vi som lovet forbi tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensley, Emilie Lindhardsen og Claes Kvad. Og sidstnævnte skal du høre her folde sig ud i en quiz, som beror på en helt ny undersøgelse om menneskets bedste ven og musikvaner.
1: Det er det amerikanske forsikringsselskab MetLife, der også forsikrer kæledyr, som har lavet en undersøgelse af, hvad det egentlig er for nogle hundeejere, de har i butikken. Og det er jo sådan nogle hundeejere, som åbenbart laver playlister til deres kære wuffebasser. Og derfor så er vi i gang med at gætte de mest populære sange, eller de mest populære kunstnere på den playliste. Og vi har, der er fem spørgsmål, og I har allerede svaret 2 ud af 2, og nu vil jeg gøre noget for at speede quizzen en lille bit smule op, fordi at nu skal jeg da lige kigge min navn. Hvor fanden? Nej, det var for det. Det er fordi, at vi når nemlig til nummer 8 på listen. Vi har jo selvfølgelig været forbi nummer 10, som var Cranberries, og nummer 9, som var Mr. and Mrs. Queen. Bare Queen. Og så har vi Harry Styles på 8. pladsen. Mm-hmm. Billie Eilish smækker sig ind på 7. plads. Endnu en Billie på 6. pladsen. Kan jeg gætte, hvem?
2: Billie Idol.
1: Vil du have?
3: Hvad har vi for nogle?
1: Billie Joel og Billie vi videre. Men hvem åbner 5. pladsen? Og jeg prøver at gå i gang med at lave et spørgsmål, men jeg har gjort det så mange gange før, og jeg gad kraftedme mig ikke. Så den bliver også bare afsløret. Okay. Det er The Beatles. Det er Beatles. Ja. Og så gider jeg ikke mere Beatles.
3: Okay.
1: Men på fjerdepladsen ligger det britiske band, som var forbi Danmark sidste år, og som har faktisk også den anden mest benyttede sang på playlisterne. Der er også en liste for specifikke sange. Om den sang så er en direkte henvisning til, at ejerne synes, deres hund er rimelig klammer.
2: Når det er Radiohead.
3: Ja. Creep.
1: Ja, det var også, jeg kunne også godt sige krøben, så ville det være for nemt. Så jeg synes faktisk, det er flot, at du klarer klamo-oversættelsen. Jeg vil også have fortsat med at sige, at det ville i hvert fald ikke være en overraskelse, hvis det var det.
2: Yes.
1: Så var der en ekstra en til. Ja, tak. Ja. Tillykke. Flot. 3 ud af 3. Mm. På en tredjeplads ligger denne lidt atypiske konstellation, fordi det er faktisk en kombination af et amerikansk-britisk band, der startede i 1967.
3: Okay.
1: Og virkelig kan hjælpe hundene. Ja, alle steder. Og også i deres drømme.
3: Dreams? Hvad sådan kan det her være?
2: Monkeys?
1: No.
2: Og det er ikke Beach Boys?
1: No.
2: Nej, de startede i 67.
1: Ja.
3: Så de er... Old...
2: Nå, det...
3: Old stop.
2: Er det Fleetwood Mac?
1: Yeah! Yeah! Yeah,
3: yeah, yeah. Oh, okay, kæmpe brain fart.
1: Sidste spørgsmål. 4 ud af 4 har jeg klaret. Taylor Swift ligger som sagt nummer 1 på The Douglas, men en P6-venlig artist ligger nummer 2. Nemlig dette store britiske indie-pop-band, der tidligere har figureret under navnene Big Fat Noises i 1997 og Starfish i 1998. Og så havde de et kort øjeblik,
2: Coldplay.
1: Yes!
2: Yeah!
1: Yeah!
2: Yeah! Yeah!
1: Los Angeles!
3: Det er så fedt at kvise med dig, Jacob.
1: Ja. Det går stærkt.
3: Imponerende.
1: Det går stærkt.
3: Imponerende.
0: Det må man sige, og så satte trioen altså den her sang på for at markere sejren, ikke mindst den sang, der knyttede sig til quizzen, da det var fra Musiktjenesten, som du fanger i DR Lyd, og så i den nye uge som altid, mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Her er det Coldplay's Viva La Vida.

EG's Big Mistake, en sang fra den nye plade Illuminati, hvor EG altså også virkelig har mod til, at det giver os altså en indsigt i den svære kærlighed. Og nu skal vi altså forbi en ny sang, som emmer af mod og sårbarhed og den der evne til at stille sig selv frem til skue. Det er Lola Youngs nye single, From Down Here, som kommer fra et sårbart sted, fordi det er altså den første single, som vi får fra Lola Young, efter hun frivilligt tog en pause fra turlivet, eftersom man er for meget pres. Skal du høre Lola Young reflektere over livet på From Down Here.

Lola Young her på From Down Here, en ny sang, og en sang, der er blevet til i samarbejde med producer og sangskriver James Blake. Jeg synes godt, man kan mærke, at den blakeske atmosfære svæver over vandene på den her produktion. I status er på søndag eftermiddag, hvor vi skal forbi mere ny musik nu fra Reveal Party's nye album Prettiest Flower. Der, hvor der finder man også en single som emmer af den gode gammeldags rock fra, ja, lyden af 90'erne. Det er i hvert fald Reveal Party, der tager gitaren op, der er strøm på den, og det bliver altså til den meget melodiske She's Not An Insect Anymore.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Wet Legs CPR her i Status på søndag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at lytte til og samle op på ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og sådan lidt skal vi til nu fra programmet dedikeret til den debuterende musikscene debut. Her skal du høre et klip fra, da programmets vært Sylvester Sabello havde taget turen til Paris for at hook up med gruppen Port de Prince.
1: I'm very happy to be here in a local cafe in a very nice, besides a very nice square in Paris with Carl and Nico. Say hi, guys.
2: Hello, hello. Jeg hedder Carl.
3: Hello, what's up? I'm Nico.
1: And the first question is going to be in Danish. Fordi, yes. Carl.
2: Sorry, Nico.
1: Sorry, Nico.
3: Bye-bye, guys.
1: Bye-bye. Because I, jeg kender dig,
2: yeah.
1: Carl, fra de gamle dage, hvor glød var en ting. Da du var 16 år gammel?
2: Jeg var simpelthen i omkring 16-17 år.
1: Ja. Og havde, man kan godt sige, det gode gamle indieband glød.
2: Ja.
1: Og nu sidder vi i Paris, og jeg snakker med jer på The Prince. Mm-hmm. Så vil du ikke bare fortælle, hvordan har din musikalske rejse været fra glød til nu?
2: Fra København, glød, til storbyen Paris. Jamen altså, jo, det startede jo egentlig med, at jeg var en lille kid, og jeg havde ikke hår på brystet.
1: Det har jeg ikke.
2: Det har jeg stadig. Og så, hvad hedder det, ja, så gik det simpelthen sådan, det har altid undret mig lidt, hvordan det overhovedet gik, måske sådan lidt godt for os, fordi vi havde to sange, og vi var, jeg tror måske, at vi var meget unge, og vi var lidt grinere, når vi sagde meget bullshit, på en måde. Og så var der også sådan nogle dejlige medier som Soundvenue og Euroman og andre ting, som lige pludselig godt ville tage det op og skrive om os. Og så fik vi lov at spille nogle koncerter, og noget af det største, jeg har spillet i min career. Mm. Sidenhen, så vi nåede kun at udgive to sange, og så tror jeg, det stoppede, så startede jeg mit eget soloprojekt. Mm. Hvor jeg prøvede ligesom at lige sætte ord på, hvordan det er at blive lidt ældre, og jeg tror, jeg blev sådan omkring 19-20 år, og fik lov at indspille et helt album med akustisk, med et real band, dygtige musikere, og ligesom modnes lidt. Men når jeg ser tilbage på det, så var jeg godt nok ikke særlig moden alligevel. Men det var så det projekt, der ligesom tog mig til Paris, fordi jeg havde mit pladeselskab i Danmark, og så blev jeg kontaktet af et fransk pladeselskab, som hedder Kitsune Musik, som er meget, meget stort for sådan indie-verdenen. Og jeg kendte det godt, fordi der var mange af de idoler, jeg har lyttet til, som jeg har vokset op med, som var gennem det pladeselskab. Det tog mig simpelthen til Paris. Jeg pakkede tasken, og jeg flyttede ned. Og tænkte, at jeg ville blive verdenskendt. Det gik ikke helt sådan, fordi der var nogle problemer med det her pladeselskab, der lukkede ned og alt muligt. Hvilket er en længere historie, hvis man skal gå ned i det. Men held i uheld, så møder jeg den mand her ved siden af mig, Nico. Yeah.
1: Nico,
2: what do you have to say?
3: I don't understand a lot, but I'm really glad I'm here.
1: And that's the most important thing. And I'm gonna hear much more about you guys and how, the music journey has been for you and the way you met through music.
2: Yeah.
1: But we're gonna do it after the song you made together as a duo, Port de Prince. And Nico, won't you have the honor of pronouncing the very beautiful French title of
2: your song? Now you're gonna have the French man.
3: Okay, so bonsoir à tous, bonjour. You're gonna hear right now Le Mercure fait des bulles from us, Port de Prince.
1: Merci beaucoup.

Le Mecure, Fadi Bølle her fra Porte de Prince. De var altså hovedpersonerne i sidste weekends udgave af debutprogrammet dedikeret til den spirende, debuterende Karsebakke fra danske og internationale scene. Du fanger den udgave samtidig i rækken i DR Lyden, der passer dig. Og så er der jo som altid nye udgaver af debut hver eneste lørdag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Jeg fortsætter musikken med Bon Ivers. Hey, Mar.

AP6, det her er Jakob fra Ice Age. Den næste sang, I skal høre, er Star fra vores plade For The Love Of Grayson lige herefter. Den blev indspillet så sent som i november og er spritny for trykken. Værsgo.

0: Ice Age All-Star fra det sublime nye album For the Love of Grace and the Hereafter her i Status hen på søndag eftermiddag, hvor vi også lige skal forbi noget, som rundede af den her uge, nemlig top 100. Over de seneste uger, der har vi jo altså her på DR sammen med dig og sammen med hele Danmark sammen skulle finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man har kunnet indstille sangen, man har kunnet stemme om de her sange, og i den her uge blev de 100 sange så afsløret. Og på nummer 60, den 60. bedste danske sang af nogensinde ifølge den her liste, der finder man altså også en stor banger. Det var faktisk den mest spillede danske sang tilbage i året, hvor sangen udkom i 2018. Det er Minds of 99's Alle Skuer for Over Tid. Og her skal du, inden vi hører sangen, lige høre Niels og Louis fra bandet sætte nogle ord på sangen her.
1: Ja, jeg synes, den var hylende morsom.
2: Det synes jeg også.
1: Den er meget dansk. Altså, den er meget sådan, den der sådan underspillede humor. Det der hårde humor. Det der sådan...
2: Pessimistisk.
1: Pessimistisk, men i pessimismen findes der en stor optimisme. Altså fordi, at når du gør ting så hårde der, så bliver det nærmest sjovt. Og så er det, så er det faktisk dejligt befriende at være hård. Altså, den der jargon, der kan være blandt en flok stilladsarbejdere, eller en flok fiskere, eller hvad der kan være, eller på et fodboldhold, eller hvad fuck det kan være, ikke? Og jeg synes, og der har jeg tænkt meget, meget over det på det sidste, at det kan jeg rigtig godt lide ved vores samfund og vores kultur, at vi skal ikke græde på tv alle sammen hele tiden. Altså, vi holder vores følelser der til, hvor vi sådan... Vi kan godt være ærlige, folk er meget ærlige, men det bliver ikke det der følelsesporno. Og det går den her sætning over i for mig, den der sådan... Det handler om følelser, det handler om nogle grundlæggende, sådan eksistentielle ting, men det bliver ikke for sentimentalt.
0: Sådan her faldt ordene altså fra bandet om sangen, der i den her uge står ind som nummer 60 på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og her skal vi høre den i fuld længde foldet ud, Minds of 99's Mick T, Alle Skuffer Over Tid.

Minds of 99's. Alle skuffer over tid. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Dem er altså fortsat masser af vis af på vej din og min vej, så glæder til det hele. Det gør jeg, dit overflødighedshorn, så har jeg ikke lovet for meget. Og op til radioavisen om lidt klokken 15, som kongelig hofleverandør til din og min mulige latente søndagsblues, her Sworn Lees, længselsfulde Stay Tonight.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Spanien har indført en lov, der giver illegale indvandrere mulighed for legalt at opholde sig i landet mindst et år. Det kræver, at de ankom før 1. januar 2025, og at de har en ren straffeattest, men ellers ikke mere. Det betyder for godt en halv million migranter, at de nu kan få papir på opholdet og dermed nyde velfærdsgoder i landet. Når regeringen gennemfører den her lov, så er det, fordi den illegale arbejdskraft inden for en række servicefag er uundværlig, fortæller Europakorrespondent Anne Gårdslev.
2: Det faktum, at den spanske økonomi har en af Europas højeste vækstrater, ja, det kan for en stor del tilskrives de mange migranter, der er kommet til landet de senere år. De er simpelthen med til at udvide økonomien. De er med til at bære den vækst, vi ser i Spanien.
1: Der er mange små lande på listen over hold, der i de her dage spiller VM i fodbold. Og i aften skal et af dem så i spil, når den lille ø-nation Curaçao skal møde Tyskland. Landet er ikke så meget større end Mors, og der bor færre mennesker end i Odense. Så når de to hold de løber på banen i aften, så er der tale om det rene David mod Goliat, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
3: Og det er ovenikøbet en meget stor Goliat og en meget, meget lille dværg David. 150.000 indbyggere er der altså kun på den her lille ø, der ligger ganske tæt på Venezuela faktisk.
1: Der har været en del løftet øjenbryn omkring, at en lille nation som Curaçao overhovedet er med til VM. Det skyldes, at FIFA har valgt at udvide antallet af hold, der er med, hvilket flere eksperter mener drejer sig mest om at tjene flere penge. Men det går Carl Anthony Thompson fra Aalborg, der er født og opvokset i Curaçao, ikke så meget op i. Han ser bare frem til at se sit hjemland spille ved VM for første gang.
4: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på og skal se dem spille fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
1: Ja, og det er altså i aften kl. 19, at der er kampstart, og du kan se med på DR1 og på DR TV. Det ligner et nej til forslaget om et befolkningstal på maksimum 10 millioner i Schweiz. Det viser de første prognoser, skriver landets public service medie SRF. Her fremgår det, at 55% siger nej til forslaget, mens 45% siger ja. Forslaget kommer fra det højorienterede parti Schweiziske Folkeparti, der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlige services og landets boligudbud. Det schweiziske politiske system er skruet sammen på sådan en måde, at man med 100.000 underskrifter kan kræve en folkeafstemning. Men resultatet her, det kan stadig nu ændre sig, da dette jo blot er en tidlig prognose. Og så en vejrprognose. Lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftige og med torden. Ellers kun enkelte byer. Og så temperatur mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og herhen midt på søndag eftermiddag, der skal du og jeg fortsat samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Det er vi jo altså allerede godt i gang og i fuld sving med. Og lige om lidt sådan et gyldent øjeblik fra onsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor det blandt andet handlede om The Cure, som jo i år fejrer 50 års jubilæum som band. Det gør de blandt andet på Roskilde Festival. Og hvad historien handlede om, kan du finde ud af lige om lidt. Men først mere musik fra sidste års smukke plade I Memorize Your Face, because it changes all the time. Afsenderen på den var Selina Jin, og derfra Hurts Like a Mother.

0: forsangeren for The Cure, Robert Smith, der har udtalt i et interview med BBC Music, at der er ikke bare et, men to nye The Cure-album på vej. Det næste album ligger efter sigende allerede klar og er væsentligt mere mørkt end deres tidligere albumudgivelse, comeback-albummet Songs of a Lost World for 2024. Og hvis det er væsentligt mere mørkt, så tænker jeg, hey, kan vi overhovedet klare det her uden at få en klinisk depression? Og så det næste album i rækken, som de også har klar, eller i hvert fald er gået i gang med, der kan man forvente en mere poppet lyd og et mere upbeat tempo end tidligere set i Cure-regi. Og det er jeg jo rigtig, rigtig spændt på, fordi Cure er jo den gotiske rocksmester, men de har jo også skrevet Friday I'm in Love og Just Like Heaven, så de kan jo godt. Men lad os lige prøve at høre lydklippet af, når han siger det her i interviewet. Prøv at høre her en gang.
1: Obviously the response to Songs of a Lost World was huge.
2: We did the initial recording of Songs of a Lost World in 2019. We did record 3 albums worth of songs, so the second one's done. So that's
1: wow.
2: That's about to be delivered to Universal. The third one's really, really upbeat. It's really poppy. But it doesn't compare melodically to the stuff that Olivia does. But it's more sort of Cure, my idea of Cure pop. It's probably like 20 BPM slower than anything she does. But what we've been putting out in the last couple of years, it's really rocking. Yeah, it's really, you know, it's banging. But yeah, the one that's the next one is, if anything, it's more dismal than Songs of a Lost World. But, I mean, dismal's not the word. That's a horrible word to use. It's quite dark. It's emotional. It's like it's related to Songs of a Lost World, but it's a different perspective on things.
0: I det her klip, der siger han, og du må endelig gerne komme ind her, Emilie, fordi i det her klip, der siger han, han smider lige navnet, it's more poppy, not as poppy as Olivia does.
3: Yeah.
0: Og Olivia, der mener han Olivia Rodrigo, og han smider ikke bare om det som en name drop, det er fordi han lige kommer af scenen af at have optrådt sammen med Olivia Rodrigo.
3: Mm.
0: Han var gæst på hendes scene under Primavera.
3: Ja, lige præcis.
0: Og så var der jo noget med, som du har fortalt mig, at Olivia Rodrigo er jo kæmpe The Cure-fan.
3: Yes.
0: Så man kunne måske begynde at overveje også den, har der været lidt, sådan, måske har de smittet lidt af på hinanden,
3: præcis.
0: Og han begyndte at bløde. Altså, jeg begynder at spekulere i, havde han tænkt over sådan, ej, det er for poppet til The Cure, og så har han blevet gode venner med popstjernen, rock-popmusikeren Olivia Rodrigo, og tænkte sådan, ej, det er måske meget fedt, skal vi overveje at udgive det alligevel?
3: Ja, det kan godt være. Det kan godt være, at der er noget der, og jeg vil også bare sige, der er jo virkelig noget, der tyder på her, hold kæft, et kreativt output, de har haft. Det var sgu da helt vildt, at man ligesom på den måde kan sige, okay, 3 albums, der bare sådan er lined op og klar til at komme ud, det er jo helt vildt.
4: Så ja, de måske man sige,
3: en blanding. Ja.
0: Men må jeg også lige sige en ting som The Cure-fan, så tror da fanden, at vi følte, at vi blev taget ved næsen i mange år, fordi vi blev ved med at få at vide, nu kommer det nye album. Hvis han sagde det her klip, de indspillede det i 2019, og så udkom det først i 2024. Det er lang tid
3: ikke
0: at gå fra en indspilning til, ja.
4: Nå. Men altså, hvad er meningen med det? Jeg forstår, altså, har man vel arbejdet med det, så man har ventet? Eller har det bare ligget i en skuffe? Jeg forstår simpelthen ikke pointen med det.
0: Nej, det er svært at sige.
3: Måske kan det være noget corona, og noget, jeg ikke vil smide det ud måske under det, og så er der lige gået lidt tid efterfølgende med at brush up, hvis det var 19, de havde lavet det, og først smidt det i 24.
0: Det er faktisk en ret god teori. Ja. Også det der med, sådan, uden at være musiker, så har jeg bare hørt om det der med, at man kan begynde at blive sådan mere og mere, sådan gå ned i detaljen og være sådan, hvornår er det her album færdigt?
3: Ja.
0: Og så kan det blive sådan et evighedsprojekt.
3: Klar.
0: Og han sagde, at de her sessions i 2019, hvis man ikke forstod det engelske, at det altså gav anledning til 3 album. Så det ene er udkommet, det næste, det skulle være mere mørkt, eller more dismal, som han sagde. Og så det tredje, som de også har under udarbejdelse, skulle være væsentligt mere upbeat og poppy. Nu får vi et eksempel på, når The Cure er de allerbedste popsmede. Det her det er en af verdens bedste sange. Yeah. Det her det er Just Like Heaven.

Et decideret pletskud fra Cure's diskografi Just Like Heaven fra albumet Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, der næste år fylder 40 år. Og i år, der fylder gruppen jo altså 50. Det markerer de blandt andet på Dyrskuepladsen i Roskilde, på Roskilde Festival. Det er en helt anden historie. Her var det altså en sang fra Musiktjenesten i onsdags. Du fanger Musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16. Altid her på P6. Og her musik fra Snuggle på den her sommerlige, det gør også lidt ondt, på Santan. So

Arctic Monkeys og den signaturlyd, som de fik på albumet, hvor det her nummer er fra, Tranquility Base Hotel and Casino. Derfra var det 4 out of 5, og de har altså holdt fast i det hamskifte siden da, og har domineret hele indie-verdenen med den her lyd siden. Her i status på søndag eftermiddag, hvor vi siger skriver den 14. juni, og this day and age, der kan vi også lige sige tillykke til den danske musiker, producer, sangskriver, pladselskab, så ejer en hel masse, har han altså på sit generalblad, Nikolaj Nørlund. Og sidste år på den her dato, det var ret særligt, der blev han altså 60 år, og han begavede os alle sammen. Ja, det var sådan en omvendt gavestilling, kan man sige. Det var ham, der gav os gaver på den runde dag. Der begavede han nemlig os alle sammen med en single, som vi også noterer sig havde i rotation her på P6. Så tillykke til Nikolaj Nørlund med de 61 i dag, og her skal du høre fødselsdagssinglen fra den runde dag sidste år. Det bedste, vi har lært.

Nicolaj Nørlunds Det Bedste, Vi Har Lært. Vi skal alle sammen kun sove 12 nætter mere, så er der den Strokes-album. Det lander den 26. juni, og det bliver helt fantastisk at kunne gå på sommerferie med en ny Strokes-langspiller. Det første album siden 2020's The New Abnormal. Jeg glæder mig til at høre, hvad New Yorkerne har fundet på den her gang. De plejer jo kun at give lyd fra sig, når de har noget at bringe til bordet og har noget at have det i. Og leadsinglen lyder da også fuldstændig frisko udmodståelig. Husk, du kan gå i det her lyd og slå noget af ventetiden ihjel de næste 12 dage med P6 Elsker Strokes. Og her skal du så høre lead singlen Going Shopping.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det.

Sikke en helt korrekt udtale af sangtitlen i outroen af Le Mouche du Supermarché fra Port de Prince, som altså var hovedpersoner i det by, som du hørte lige før. Og nu går turen fra Frankrig til USA, Philadelphia, og den gudsbenådede guitarist og sangskriver Kurt Weill. Han befinder sig altid over i hængekøjen, hvor han laver skildpadden, det dovne dyr, slaggernes konge. I ordets og betydningens bedste forstand, han er jo bare kendt for den her tilbagelænede stener og ørken, rock og de her guitars kaskader, og den her fuldstændig ugidelige i tillægsordets bedste betydning, attitude. Og her skal du høre lidtinklen fra det nyligt udsendte album Philadelphia's Been Good To Me. Det her, det er Chance To Bleed.

Apaka rækker ud efter stjernerne her på Flow i et spin med den her større end livet lyd fra pladen Vild Ungdom. Om lidt så er der en radioavis, der klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og jeg har altså gemt noget af det bedste til sidst. Det er mit valgløfte til dig, så du kan godt begynde at glæde dig. Op til radioavisen om lidt klokken 16. Radioheads evigøjne. Karma. Police.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut, og det kan måske få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA, hvor en rammeaftale ventes at blive underskrevet en af de nærmeste dage. Men det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter dagens israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Mens mange EU-lande vil stramme indvandringspolitikken, så går Spanien nu en modsat vej. Her får omkring 500.000 illegale indvandrere nemlig lov til at blive i landet i op til et år, hvis de er ankommet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Og det glæder Hervis Ramirez, der er immigrant. Det her, det er en mulighed for mig, og den skal jeg gribe. Jeg skal fandme bare gribe den, siger han. Med en opholdstilladelse, der følger der også en masse velfærdsgoder til immigranterne. Det kan være alt fra gratis behandling på sygehuset til familieydelser, men det er ikke noget, der huer Pedro Corrales fra Madrid.
2: Todos los servicios públicos están saturados por culpa de una inmigración ilegal que es absurda.
1: Velfærdssystemet er overbebyrdet på grund af illegal indvandring. Det er jo absurd, siger han. Formålet med loven er først og fremmest at styrke Spaniens økonomi ved at få de mange immigranter lovligt ind på arbejdsmarkedet og dermed flere penge i skattesystemet. Den lille ø-nation Curaçao skal i aften spille dens første VM-kamp i fodbold nogensinde. Det sker, når de møder mægtige Tyskland. Og selvom de på papiret ikke har en chance, så er Carl Anthony Thompson optimist. Han er selv født i Curaçao, men bor i Aalborg.
3: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på og skal se dem spille fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
1: Og på den anden banehalvdel, så vil de tyske fans faktisk ikke læne sig så langt tilbage i sofaen, som man måske kunne regne med, når kampen starter, siger vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
4: Man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervositet over kampen, måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde, så der mangler måske lidt en tro på sig selv.
1: Kampen kan du se klokken 19. Du kan se den på DR1 og på DRTV. Og så er der i dag blevet kørt cykelløb i de københavnske gader, nemlig cykelløbet Copenhagen Sprint, og det hele endte som forventet i en masse spurt, hvor Jasper Philipsen vandt foran danske Tobias Lund Andresen. Den står på lidt eller nogen sol, og især de øst- og sydlige egne af landet byer, der kan være kraftigere med torden, ellers kun enkelte byer i resten af landet. Og så temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål, sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Og lige om lidt sådan lidt fra musiktjenesten fra onsdags, hvor det handlede om Garbage Sagaen, som var blevet berørt nogle gange i løbet af ugens løb. Det handlede om den koncert, som bandet gav sidste weekend på Skive Festival. Hør historien foldet ud lige om lidt. Men først tager jeg hen på søndag eftermiddag, hvor den berygtede, meget udbredte og totalt ufarlige folkesygdom, den latente søndagsblues, godt kan snige sig ind i kadaveret på os alle sammen. Så lad os da her høre lidt melankolisk blå musik fra den danske scene, som kongelig hofleverandør til den søndagsblues. Det her, det er Broken Twins' smukke Glimpse of a Time.

0: Broken Twins' Glimpses of Time, så bliver det ikke meget mere længselsfuldt og smukt i mine ører. Her er status, hvor vi nu skal forbi onsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Pensli, Mette Søndergaard og Emilie Lindhardsen. Og trekløveret kiggede nærmere på det, jeg lige før kaldte for Garbage Sagaen. Og det var fordi, at den her historie den havde vendt tilbage flere gange i løbet af de første udgaver af Musiktjenesten i ugens løb. Det knyttede sig til en koncert, som bandet Garbage gav lørdag i sidste weekend på Skive Festival. Det lød så den her onsdag.
1: I mandags, der var der et tweet, eller også var det en thread inde på det der sociale medie, der hedder Threads, hvor at Shirley Manson, forsangeren i Garbage, skrev, selvfølgelig på engelsk, vi bliver nok ikke inviteret tilbage til Skive Festival lige forløbig, efter de havde spillet den weekend. Og jeg var sådan, halløj, hvad er der sket?
2: Er der passiert?
1: Og jeg har råbt ud i æderen, hvis der var nogle af vores lyttere, der var på Skive Festival. Hvad var det, der skete? Vi vil gerne vide det. Jeg kunne ikke købe mig adgang til GAFA, der stod ellers en rigtig clickbait-GAFA-anmeldelse af koncerten. Jeg vil gerne høre det fra hestens egen mund, nemlig vores lyttere, eller Shirley Manson selv fra Garbage. Nu har de altså lavet et yderligere opslag, både på Instagram og Facebook, om hvad det helt præcis drejede sig om. Og jeg tror, der er tilfælde af to ret alvorlige ting. Det ene er,

0: opslag, der står der fra Garbage side. Skive Festival in Denmark was fun, but I don't believe a single person in the audience knew who we were except for two hardcore Garbage fans who have stuck by our side through thick and thin. The band who took the stage before us had a major security detail in tow, segways and even pyro, but didn't smile or say hello backstage. We wish them well. Folk har undersøgt, hvem det var, der taler om Benjamin Hav og familien. Benjamin Hav, hvis du lytter med, er det rigtigt, at du ikke ynder at give Shirley Manson og company et enkelt smil, når du cykler forbi på din segway? Og i øvrigt, hvem har en segway på en scene? Hvad er det for noget vanvittigt det her? Ved du, hvem jeg synes, der er høj i hatten her? Det er Benjamin Hav og særdeleshed familien.
1: Kom ned fra din segway lige nu.
2: Kom lige. Show lidt family love, altså.
1: Ja, og
2: jeg føler også deres brand, familiens der brand, er der at være sådan der, oh, party on, everybody, come on, alle er inviteret. Hvad med Shirley? Shirley vil gerne være med, tydeligvis.
1: Ja. Sige lige hej til folk ud backstage og sige god koncert.
3: Ja, det har du tid til. Du har lige spillet, mand. Du er færdig.
2: Ja,
3: du er ikke næver.
2: Nej, og så sidste note, sådan segways.
0: Styr jer, venner. Styr jer med segways. Der er to kommentarer, som jeg gerne vil fremhæve. Den ene lyder, play more Kylie Minogue songs to get them dancing, som er et fint råd at give til et andet band.
2: Okay. Altså, det har Shirley sagt til...
0: Nej. Er der nogen, der har kommenteret til dem?
2: Undskyld. Okay. Sådan,
0: hvad med at spille Kylie Minogue-sang? Sådan, ja, hvis vi var et andet band.
1: Men jeg er bare ikke Kylie Minogue.
0: Ja. Og så er der en anden, der hedder Jacob, der skriver... Ja. You were just in a part of Denmark called Jutland. They have no idea what having fun is.
2: Yeah.
0: Og der vil jeg jo spørge dig,
2: Mette. Ja, jeg synes, det er lidt hård. Jeg tror bare, jo, det gør de, men de viser bare glæde på en anden måde. Altså herovre i Københavnstrup, der er det jo kræftet med alt er fedt, og det var så vildt, og det var bare, man har spist en magnum, eller sådan noget, ikke? Hvor der er man lidt mere sådan, jo, men det er udmærket, og sådan noget. Og så har man lige født trillinger, eller andet, ikke?
1: Jo.
2: Så det er jo de to poler, der mødes.
1: Ja. Men jeg vil sige, der findes også en masse jyder, der godt kan vise følelser og danse og alt sådan noget. Men det er jo der, hvor vi er forskellige, og det er jo det, der er så dejligt, men man skal huske at briefe. Og det kunne Benjamin jo godt have sagt.
0: Ja.
1: Hey, just so know, if they look dead in the face, it's just they are hemmed, and it's called the antelope, and they were brought up like this.
0: Jeg synes, takeawayet er, som du var inde på med det, prøv københavner og kom ned, for oh my god, en magnum, det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet, og prøv jyder at komme op fra... Det her, det er da okay at føde trillinger.
2: Ja.
0: Det tror jeg... Altså,
3: man kan prøve at finde den gyldne middelvej, ikke?
0: Ja, præcis.
2: Det er public service.
0: Ja, godt. Garbage får I her med I Think I'm Paranoid.

Garbage her med I Think I'm Paranoid. En sang, der knytter sig til musiktjenesten onsdag. Du fanger musiktjenesten i DR Lyd, og som altid mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Og her musik fra Lykke Lis nyeste album, som måske efter sigende også er det sidste i diskografien, The After Party. Og sikke en smuk svanesang med masser af svung og bongotrummer og et stort anlagt strygerensemble på den her Lucky Again.

Gorillaz her på Orange County. Lad os lige stemme ind på den nye Gullimund-single, som har en featuring af Rimor Sarvikeman. Den handler om den nytilkomne i Gullimund-slægten, altså det nyeste skud på det nordtorpske stamtræ og fødslen af den nye søn. Det her, det er, var det dig, der var derinde.

Gullimund og Sara Wichmann her på Var det dig, der var derinde, og jeg kan så meget relatere til den her sang lige nu, ikke mindst om forberedelserne og ventetiden op til en fødsel, men altså også den helt sindssyge, vanvittige, vilde oplevelse, det er at være med under en fødsel. Jeg var så heldig at få en søn for lidt under et år siden, i slutningen af juni, så det er som om, at den her, den bare sender mig helt tilbage til det her tidspunkt sidste år. Gullimund, så var det dig, der var derinde. Og her mere musik fra den danske scene, som i de her dage jo bare er et overflødigt horn af nye fede sange. Det her, det er Barcelonas nyeste skud på singlestammen. Venter jo bare.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Turnstiles, I Care, fra blockbuster-albumet fra sidste år, Never Enough, som jeg selvfølgelig også er med i flightcasen på tur på sommerens festivaler, som altså også gør, at de lægger vejen forbi dansk grund og syd for solen i sensommeren, hvor P6 selvfølgelig også er på pletten. Den tid, den fornøjelse, det er jo altså der i august, det sker. Jeg ved ikke, om nogen vil betegne Turnstiles som en slags farrock. I hvert fald så er det farrock, vi skal til nu her i status. Et decideret genialt øjeblik, hvor Gutler, Kasper og Frankie jo altså hænger ud over det stolte faderskab og livet med børn. Små og store betragtninger, og så spiller de den fede farrock. Og nu skal du høre et øjeblik, hvor snakken faldt på, at Gutler, Kaspers døtre, er begyndt at gå senere i seng end de voksne.
1: Børnene er ved at blive, de bliver så store. Mm. Din er snart flyttet hjemmefra, og jeg ved ikke hvad.
2: Ho.
1: Ja, ja.
2: Når hun bliver 30.
1: Ja, præcis. Men det er også det, jeg siger det bare, det går hurtigt. og altså hjemme hos os, der er vi nødt til et sted nu, hvor de ofte går og nærmest i seng senere end os.
2: Ja.
1: End de voksne.
2: Ja.
1: Ikke?
2: De har ikke brug for søvn, så.
1: Åbenbart ikke.
2: Undtagen om morgenen.
1: Om morgenen kan de godt have brug for det, men de begynder og komme med argumenter for, hvorfor at de ikke skal sove. Så siger de sådan noget med, ja, men jeg er faktisk begyndt ikke at være så træt om morgenen. Jeg vågner faktisk, og så er jeg bare helt vildt frisk hele dagen, og no problem.
2: Mm,
1: ja. Ja, okay. Nå, fint altså. Ja. Det er måske bare mig, der er gammeldags, og føler, jeg har i hvert fald brug for masser af søvn.
2: Ja, ja. Ikke?
1: Mm.
2: Er det ikke sjovt, at man kan glemme, hvordan man havde det, dengang man var ung? Man sætter alting i forhold til, hvordan man har det lige nu.
1: Ja, jamen, det kan du ikke klare. Ja. Det kan du ikke holde til. Du får ondt i knæerne.
2: Ja.
1: Det går ikke, det der. Du kommer aldrig op derfra igen.
2: Ja.
1: Ja, men det kan de sagtens.
2: Altså, nu er de fire børn,
1: ja.
2: Og de kan jo, så hører de, hvad hinanden siger, og så kan de måske lære hinandens argumenter for at være senere op.
1: Ja, og fordi så de ældste, de har jo været igennem alt det der. De kom jo mega tidligt i seng, da de alle sammen var lidt mindre.
2: Mm.
1: Men så de mindre nu, de kommer jo lidt senere i seng, fordi de hører jo, hvad de lille ældre siger, og så tænker de, jamen vi har heller ikke brug, vi kan sagtens, og ja, vi...
2: Det er en ren døgnkiosk, I har gang i. Altså, der er aldrig lukket.
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej.
1: Og der har du nemlig problemet. Der er aldrig lukket.
2: Ja.
1: For vi har nemlig ikke nogen dør ind til soveværelset.
2: Altså, ja... Når jeg ligger om aftenen, hvis jeg kan høre, at min datter, hun taber opladningsledningen ned på gulvet fra sengen af, så vågner jeg. Ja. Der skal ikke mere til. Nej. Men hvad gør I?
1: Jamen, jeg sover bare. Jeg sover ikke alt.
2: Ja.
1: Men Katrine, hun... Altså, jeg kan næsten... Jamen, det er et problem bare, at jeg ligger ved siden af hende. Så hvis der er et barn, der bare så meget som bevæger sig et sted i huset,
2: ja,
1: så kan hun ikke sove.
2: Nej.
1: Men jeg har ikke noget problem.
2: Man siger jo, at det er noget, der følger med, når man får børn, at man vågner ved det mindste.
1: Jamen, det... Ja.
2: Det er der nogen, der gør.
1: Ja. Ja, ja.
2: Og så er der andre... Men det er jo godt at have et godt sovehjerte.
1: Jamen, vi har lavet den her aftale, ikke? Fordi nu begynder de også at blive store og sådan noget. Og så er det jo noget med, på et tidspunkt... Jeg vil i hvert fald gerne være sådan en eller anden form for... ansvarlige forældre, eller hvad skal man sige, eller sådan en, der gerne vil komme og hente dem, hvis de er ude til noget.
2: Det, du siger, du er god til andre ting.
1: Ja, men så har vi lavet en aftale, at så, fordi så ringer de midt om natten, skal de hentes, og de skal forbi Burger King, og alt muligt skal ske på vejen hjem. Og så,
2: men det gør det ikke endnu?
1: Nej, det kommer. Men så har vi lavet den aftale, fordi Katrine, så, hun kan ikke sove, og hun kan ikke falde i søvn igen, hvis hun først kommer op. Så ringer de klokken 4 til hende, og så giver hun mig en albu, og siger hun, good luck, op afsted, der her er adressen. Så står jeg op, kører ud og henter dem, Burger King, hjem, i seng, og så kan jeg bare falde i søvn igen.
2: Ja, det er også
1: så
2: rigtigt.
1: Så lægger jeg mig bare til at sove igen, og så sover jeg bare lige til klokken 9 næste dag.
2: Men så er det måske, du begynder at argumentere, så siger du, okay, ungerne har ringet, klokken er 4 om natten,
1: du
2: er allerede vågen, så hvorfor, du kan da bare gøre det så?
1: Jamen det er rigtigt, om vi har faktisk snakket om, at der skulle være sådan et, hvad hedder sådan noget, en maven for hvem, der tager den. Alt efter, hvor sent det er. Hvis det er tilpas sent, så tager Katrine den, for skoen alligevel til
2: op. Så du har udsat dit ansvar på ubestemt tid, og så når vi når derhen til, så kan det også være, I deler det.
1: Jeg synes også, jeg tager ansvar for mange ting.
2: Det er slet ikke et sjovt op.
1: Ja.
2: Livet.
1: Mm.
0: Og det er godt, at Gudler Kasper og Frankie har det her kammeratskab og det her forum for alle de her erfaringer og betragtninger og oplevelser fra livet med børn i Farrok, som du fanger i det her lyd, når det passer dig, og en ny udgave af fredag i formiddag mellem 10 og 12. Lad os så lige høre noget, som er certificeret Farrok. Det er Red Hot Chili Peppers' Scar Tissue.

John Frusciantes guitar græder i outroen af Chili Peppers' Scar Tissue. Og nu skal vi op i noget meget livsbekræftende, op i livstræet, op i de grønne, sprøde, bløde trætoppe, som jo lige nu bare står i fuldt flor. Der kan vi så passende svinge os fra gren til gren og håbe, at vi ikke falder ned. Føl os fulde fri deroppe i livstræet. Det skulle være noget så sundt. Det er det, den her sang på en eller anden måde handler om. Den kom os lige til foråret og sommeren. Det er Minds of 99. Det er der udenfor.

Minds of 99's, det der udenfor. Og fra trætoppene nu ned på landevejen igen. Ikke i hvilken som helst en af slagsen, men den, der går tværs igennem USA, det amerikanske hjerteland, og landevejen, der går der igennem. Americana, paraplyen og alle subgenrerne under dem begår Noah Kahan sig altså også i som musiker og sangskriver. Og her skal du høre en af singlerne fra The Great Divide-pladen, der landede tidligere i år. Det her, det er Doors.

Choir of Young Believers' cinematiske store popsang Sedated. Og med det er ikke meget mere status den her søndag eftermiddag, men lige om lidt, der fortsætter musikken efter radioavisen klokken helt. Det gør den i længe leve albumet, hvor Gutler Kasper som altid er klar med en gæst og et album. For klokken 19 er Jenny og Louise klar i det mystiske, magiske sted, Mon Ami Complex, og for 21 non-stop musik resten af din søndag aften. Jeg håber, du får en god en af slagsen, og op til radioavisen om lidt klokken 17. Sao Paulo's i ærmet.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den spanske befolkning er lige nu delt i to lejre, når det kommer til en ny lov, der giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven den kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig så kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfredshed med alle steder, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter, går Spanien ene gang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
1: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet, men ikke alle opfylder kravene for at kunne få opholdstilladelse efter den nye lov. Der er alt for få, der har lyst til en tur til søs på et af søværnets både. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Derfor så vil værnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergeant og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
3: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
1: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler de lige nu hver fire medarbejdere, og det har store konsekvenser.
3: Når vi sejler et sted hen, så nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
1: I går så Aalborg håndbold Champions League-guldet glide mellem fingrene, og for en halv time siden så var det så bronzemedaljerne, der smuttede i Køln. I kampen om tredjepladsen, der måtte de nemlig se sig slået af sidste års mestre, den tyske klub Magdeburg, med stillingen 26-32. Og vi kan lige høre den umiddelbare analyse fra vores kommentator i de allersidste sekunder af kampen.
4: Og der kom lige en sidste scoring, symbolscoring fra Christian Bjørnsen, der stopper karrieren. Og Magdeburg, Christian O'Sullivan, der tager tredjepladsen med en sejr på 32-26. Der var for stor forskel i dag.
1: Ja, der var for stor forskel senere i dag, der venter finalen mellem Füchse og Barcelona, som altså slog Aalborg i semifinalen i går. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftigere med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader og let til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Okay, jeg vil sige, Flemming Slakkerlund, at hosteanfald er en del af det.
6: Det er en del af det?
5: Ja.
6: Okay.
5: Men altså, hvis... Jeg kan også godt stoppe, hvis du får et meget stort hosteanfald.
6: Ja.
5: Men vi ser. Vi ser bare, hvad der sker.
6: Hvorfor skulle jeg få det?
5: Jamen, det ved jeg heller ikke.
6: Det
5: tror jeg heller ikke. Men, jeg føler jo... Okay, det kan også være, at jeg skal sige, du er Flemming Lund, også kendt som Slakkerlund.
6: Ja.
5: Og jeg er Good Luck Kasper.
6: Du er Good Luck Kasper. Ja.
5: Og det her, det er Længe Leve albumet. Og jeg føler jo, selvom det er første gang, vi møder hinanden i virkeligheden, så føler jeg alligevel, at vi har en eller anden form for slægtskab, ikke?
6: Jamen, det tænker jeg også.
5: Ja.
6: Det kan man mærke. Og især når man lige kommer væk fra det store DR-rum og kommer ind i et lille rum, så er det jo teknisk set ligesom, at man mødte hinanden på en bar eller en café. Eller, ikke?
5: Præcis, og det er også den illusion, jeg egentlig også gerne vil skabe.
6: Ja.
5: At vi ligesom bare sidder to venner her i et fint lille rum, så kan man sige, det er måske ikke så charmerende, et lille rum her. Altså, det ligner ikke en café, det er mere sådan en grå vægge, men...
6: Men du farver det hele op, Gudler.
5: Ja, tak skal du have. Jeg er jo egentlig bare vild med din musik og dit væsen, så jeg har bare fulgt med dig, din udgivelse, og fulgt med din Instagram og sådan noget. Og så har vi skrevet lidt sammen frem og tilbage, så nogle gange, når du har lavet en ny sang, så har du skrevet, hey, good luck, jeg har lavet en ny sang, har du lyst til at høre den?
6: Det er klart.
5: Og eventuelt spille den, og så har jeg måske nogle gange gjort det, og så har vi ligesom sådan haft sådan en lille udveksling, hvad hedder sådan en chat?
6: Ja, vores egen lille chat.
5: Ja. Og så er du kommet fra Aarhus til DR-byen nu i dag for at være med her.
6: Ja.
5: Og det er jeg bare helt vildt glad for.
6: Det er dejligt. Det er også.
5: Dejligt. Og så havde jeg jo håbet på, og det var også det, jeg regnede med, der ville ske, at når vi så så hinanden, så ville det blive til en krammer, og det gjorde det. Det var rigtig god.
6: Det var en meget naturlig krammer.
5: Ja.
6: Det var det.
5: Ja. Og du tog godt fat.
6: Ja. Jamen, det var fordi, det føltes naturligt.
5: Jamen ikke.
6: Der er andre, der er det sådan med fremstrakt hånd med det samme. Ja. Nogle gange er det også med knytnæve. Ja. Men her var det bare helt naturligt, det krammer.
5: Ja, det var fedt.
6: Og så også virkelig dejligt at møde en mand med samme... Altså, vi må godt kommentere vores højde og sådan noget, jo. Men det var at møde en med samme laude.
5: Ja.
6: Altså, jeg synes også, det er sådan en ret sproglig fascistoid, at man kun taler om højde.
5: Det er altså, rigtigt, ja. Samme laude.
6: Laude.
5: Ja.
6: Altså, det lyder også rart. Det lyder sådan lidt
5: man kunne sige,
6: oldnordisk på en eller anden måde.
5: Ja. Samme tyngde.
6: Samme tyngde. de lave tyngdepunkt klub.
5: Fuldstændig.
6: Den laver vi her på stedet.
5: Ja, jamen, det er rigtigt. Og det er faktisk meget godt, du italesætter det, for jeg som en med en flot laude, så har du jo også, så kender du jo også til det der, at man går jo rundt nogle gange og kigger lidt op.
6: Ja, og nogle gange er man også bare nødt til at så lige skrive en endnu bedre sang, end en, der er meget høj, for eksempel, ikke?
5: Ja.
6: Og sådan, altså det, man kompenserer ligesom.
5: Ja.
6: Altså, og så på et tidspunkt, så stopper man også med det, så tænker man ikke mere over det.
5: Nej.
6: Men det er stadigvæk sjovt at kommentere, fordi det må vi godt ved hinanden, men andre må ikke.
5: Nej, altså, det er rigtigt. Der er helt lukket. Ja. Så, og du godt nok laver så, så falder der brændende op.
6: Så er der dumme bøde lige med dig.
5: Ja, men altså, min kæreste for eksempel, hun er lidt højere end mig.
6: Mm-hmm.
5: Og da jeg mødte hende, der havde jeg også kun mødt hende på internet, og så skrevet lidt sammen, så skulle vi ligesom på en date, og så tænkte jeg, shit, hvad gør jeg? Fordi det er unormalt. Så jeg må ud og købe sådan nogle høje sko. Og det kunne jeg godt finde ud af at regne ud. Det holder jo ikke.
6: Nej.
5: Det kommer ikke til, at jeg kunne ikke gå rundt i høje sko hele vejen.
6: Nej, men
5: i
6: der er man nødt til at kende kulør.
5: Ja.
6: Min kæreste er sådan lige lidt lavere end mig.
5: Ja.
6: Jeg troede ikke, at det kunne lade sig godt.
5: Ja.
6: Men det kunne det.
5: Ja. Men det er også fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg siger også til min, jeg har nogle forskellige børn, og en af dem, hun bliver heller ikke så høj, tror jeg. Og så nogle gange siger hun lidt, jeg er lille og sådan noget. Så siger jeg, ja, men ved du hvad, det er jeg også. Og jeg har klaret det fint, og du er meget charmerende, og det skal nok gå.
6: Ja. Yeah.
5: Ikke? Og ude, hvis du går ud i skoven, så er der nogle forskellige svampe, og nogle af dem er små, og nogle af dem er høje. Og der skal jo noget til for ligesom at få det midt imellem, ikke?
6: Jamen, det er klart.
5: Altså, så.
6: Det er klart. Og jeg tror også nogle gange, at i hvert fald når man er ung og går ind i de der teenageår, så er der også en anden... folk møder en på en lidt anden måde. Altså, man virker måske ikke helt så frygtindgydende, eller man er måske mere... man har måske... Man kan opnå noget fælles ånd med andre mennesker ret hurtigt. Altså, fordi man ikke er en trussel umiddelbart. At de så nogle gange også tager fejl af, ikke? Fordi man skal jo ikke skue hunden på... Sårne.
5: Men jeg tror egentlig ikke, at du er der ikke en trussel.
6: Nej.
5: Heller ikke, når man lærer dig at kende.
6: Nej. Det er det. Og sådan er det jo heller ikke med meget store mennesker. Men jeg tænker bare i de der teenageår.
5: Ja.
6: Der er ens vigtigste opgave. Det er lidt at undgå at komme i den der krammebamse-position. Selvom kram er super godt.
5: Helt sikkert.
6: Men man kan også hurtigt blive pigernes ven og det der. Og for du sådan ligesom... I starten synes man, det er meget fedt, men du kan også blive ende med at blive fuldstændig udslettet på det.
5: Ja.
6: Altså, fordi så var det...
5: Men det er rigtigt nok, og det er jo derfor, at netop de der små femmerhår gør, altså, at så bliver du nødt til at skrive en bedre sang. Du bliver nødt til at være mere charmerende. Du bliver nødt til at kæmpe lidt for det, måske.
6: Være klogere, eller være sjovere, eller løbe stærkere, eller spark bedre til en fodbold. Altså.
5: Ja.
6: Så...
5: Ja, men det, okay, men det var... Det synes jeg var faktisk meget rart lige at få snakket om det, fordi det... Ja.
6: Det er jo hele min samlede poetik, der ligger der.
5: Ja, det er da fantastisk. Ja, fordi altså... du er både forfatter, og du har fået Dan Tyrell-pris, og du udgiver musik og plader, og alt sammen jo med den danske poesi, eller det danske sprog, og lejen med ordene infiltreret dybt ind i det her, ikke?
6: Jo. Ja, og for mange, de vil gerne sådan adskille tingene, sådan billedkunsten der og sådan, men jeg adskiller det overhovedet ikke.
5: Nej.
6: Altså, det kommer fuldstændig fra samme sted, men det er lidt forskellige udtryksmidler, ikke? Og der er noget af det, der er meget ude i det åbne rum, og noget, der er ret privat, indtil det så ikke er det mere.
5: Mm-hmm. Ja.
6: Så det er sådan forskellige udtryksformer, men det er sgu... Det er den samme sø, det hele kommer fra.
5: Altså, og hvad er det for en sø?
6: Jamen, det er jo ens personlige erfaringer, og det er ens kanal, eller det er et eller andet, der man plukker fra, et eller andet, som er ens, og som, kan man sige det, at det er ens.
5: Ja, det kan man sagtens.
6: Og så deler man det ud derfra til andre, som så kan vælge at hoppe i, eller løbe rundt om søen, eller løbe væk.
5: Ja.
6: Eller slå smut med et eller andet.
5: Og hvad tror du, det er for en kanal, og hvorfor tror du, du har brug for, eller behov for at udtrykke alle de her følelser jo?
6: Jamen, jeg tænker, at i starten, så har det også været sådan noget teenage noget faktisk, omkring, at musik og poesi og tegninger og sådan ligesom kunne sætte ord og forklaringer på noget, jeg ellers ikke kunne forstå, og som ikke jeg kunne placere nogen steder.
5: Ja.
6: Fordi, altså, der er også nogle sindsstemninger, hvor man siger, at man både er helt vildt glad og helt vildt ked af det samtidig. Mm. Så er ordet ambivalens, det er bare sådan, jamen, hvad fanden er ambivalens? Og så skal man til at forklare det. Men måske kan man fortælle det på en anden måde.
5: Ja.
6: Noget med en brandbil, der kører mod Finderup Lade. Altså et eller andet, man kan forklare noget, hvor folk måske får en følelse.
5: Ja.
6: Og så på den måde, det er lige nok sådan, der jeg har det. Men, mm-hmm. men måske kan man ikke tale rationelt om det, men så alligevel, så kommer der et sprog eller en form. Og det har jeg fra tidlig i mit liv haft brug for at kunne udtrykke mig.
5: Ja.
6: Og det er også derfor nogle gange, hvis man får et eller andet, at det er en mærkelig sætning, eller det er mærkeligt, det betyder jo ikke noget. Det har jeg hørt mange gange. Det betyder ingenting, det der.
5: Mm.
6: Men hvor jeg synes, der ligger sådan virkelig vanvittig arrogance i at påstå, at fordi jeg ikke forstår det, så betyder det ikke noget.
5: Mm.
6: Altså, det er jo helt ekstremt. Og der har jeg så også oplevet med musikken, at den er

0: poesi og din musik, at, at det resonerer i hvert fald hos mig, og det tror jeg også, det gør hos mange, og det er jo også derfor, at og også med dine billeder og så videre, altså at det ligesom er, det er jo det, der er poesiens væsen. Altså der er nogen af os, der, hvor det er opgaven.
1: Helt sikkert.
0: Og i stor eller lille skala, og det er sådan set måske underordnet.
1: Ja, også selvom jeg til tider kan synes, at poesien i bredeste betydning godt kan være lidt presset i dag, i forhold til, at det, der skal være en eller anden logisk formel, vi alle sammen kan godkende og til at starte på. Og på den måde synes jeg, det bliver lidt tyndt og lidt fattigt. Og når man så ovenikøbet begynder om at tale om midterdigtere, og altså højre og venstre, og hvilke parti, så hører man altid, hvis man kritiserer sådan noget, så hører man sådan lidt, jamen alt er politik. Så vil jeg hellere sige, alt er poesi, fordi jeg vil stadigvæk mene, der var kunst og poesi, før der var organiseret politik. Altså, man havde hulemalerier, før man havde en eller anden embedsfunktion.
0: Ja.
1: Og så kan det godt være, der var en høvding, men altså, man kunne stadigvæk male den høvding.
0: Så. Fleming, hvor er det godt, mand. Det er lige præcis det.
1: Poesien er fri, og sproget skal være frit. Ja. Det må gerne snart blive frit igen.
0: Ja.
1: Så jeg synes, det har lidt trængekår.
0: Lad os med de ord prøve at høre noget af din... Er din poesi, er din musik, Bruce Lee forsøger at få nem idé?
1: Jeg forsøger at få mit idé.
0: Mit idé, selvfølgelig, ja. Undskyld, mit idé, ja.
1: Vi har selv lavet den fejl flere gange.
0: Ja.
1: Også
0: på det hedder jo mit idé nu.
1: Ja.
0: Vil du sætte nogle ord på den, inden den ryger på?
1: Jamen, det er jo også det er en sang om at føle sig fremmedgjort, og føle, at jeg fatter ikke systemets sprog. Jeg fatter ikke... Og så også fordi, at jeg tre gange inden for en uge havde glemt mit MitID-koden til det, og måtte ned på borgerservice i Aarhus, og hun var ved at være rigtig træt af mig. Så fik jeg sådan en pind med hjem, man kunne trykke på, og så ville der komme sådan en... Koden, den ville komme på en lystavle på den der pind. Okay. Men altså, så kunne jeg ikke huske koden til den pind. Altså, så det var sådan det hele det der absurde noget, og så er det også en hyldest til min barndoms... en af mine barndomshelte, Bruce Lee. Han er nemlig heller ikke særlig høj. Og sådan den der, man får bare lyst til nogle gange. Og så går man i skoven for at komme væk fra hele det der teknokrati-idioti. Så det er sådan lidt at ikke høre til.

0: kom jeg lige til at tænke på.
1: Ja, så kørte den jo altså ellers bare derudaf med Slakkerlund, og det er jo dig.
0: Det er det.
1: Og Roxy Jules med på den her.
0: Fantastisk, Roxy Jules. Ja. Hun er skøn.
1: Virkelig skøn. Ja, ja, hun har også været med herinde engang, og jeg har også bare vild med hendes musik generelt. Men I klæder dig hinanden godt?
0: Ja, men jeg var bare så glad over det her. Det er noget Anders Riis, der også har produceret sangen.
1: Ja.
0: Og har produceret store dele af den kommende plade. Det er noget, han fik sat i søen.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er noget med, at han møder også tit folk på barne, som han kender.
1: Ja.
0: Og så får han lige en aftale.
1: Og så er det også.
0: Ja, men det er fedt, at folk er med, og det ikke er så højtidligt, det der sådan...
1: Ja.
0: Så skal du lige have mit alt muligt Gramex-nummer her, ja, ja. Og her er et Chio-kort. Altså, der er ikke sådan noget... Altså, folk... ja, jeg oplever meget goodwill og glæde, og at folk bare er med på alt muligt.
1: Det er dejligt.
0: Ja.
1: Ja. Det var fordi, jeg sad og fumlede med min telefon, fordi jeg vil. Det er fordi, jeg har også det der problem med teknokrati og tal og tid, og jeg kan ikke finde ud af, hvis jeg står og kigger på en togplan, så det der med tallene og sådan noget, så bliver jeg helt forvirret. Og så fandt jeg ud af, fordi jeg skulle undervise nogle af mine børn i matematik, og det var jeg også super dårlig til.
0: Det kender jeg godt.
1: Altså, det hedder dyskalkuli, kan det hedde. Det, altså, det er jo ligegyldigt.
0: Ja.
1: Men det der med, at man faktisk godt kan være talblind, altså, det tror jeg totalt, jeg er. Altså, jeg bliver sådan oprigtigt talt forvirret over det.
0: Ja.
1: Men ordene, det er noget andet.
0: Det er noget andet. Altså, min familie derhjemme, altså mine kærester og mine bonusbørn, de er jo sådan matematiske genier,
1: okay. Nærmest,
0: synes jeg.
1: Ja.
0: Eller, de er vildt gode. Altså, det er klart, jeg synes det, for jeg kan ikke finde ud af en skid i matematik. Men alligevel, så synes jeg, at det der med en slags formler, det bruger jeg også en del.
1: Men med ord, ikke?
0: Ja, med ord. Men for eksempel i min sang, Send møderne ind, der bruger jeg det. Hvad fanden er det egentlig, jeg synger? Det kan jeg ikke engang huske.
1: Nej.
0: Nej. Men så må man jo selv høre sangen, hvis det er.
1: Send møderne ind. Ja.
0: Ja.
1: Perfekt.
0: Men jeg kan også huske på et tidspunkt, så under sådan Carlsberg lå, da det var flaskeøl, så stod der sådan, at man kunne samle det til en grillhandske.
1: Ja.
0: Så stod der sådan 16 af de her kapsler, er lige med en grillhandske.
1: Mm-hmm.
0: Så tænkte jeg, det er fandme også fedt matematik.
1: Ja,
0: altså,
1: 16
0: det er virkelig på...
1: af de her kapsler er lige med en grillhandske.
0: Ja, hvis man finder 16 af de der kapsler, hvor der er et eller andet, jeg ved ikke, om der skulle være en farve eller et eller andet, så kunne man få en grillhandske. Men er lige med en grillhandske.
1: Det altså, er fedt.
0: Ja. Men altså, matematik er jo lige så abstrakt for mig, altså sådan noget A plus B er lige med D i anden. Hvad er det for noget vrøvl, altså?
1: Jeg synes også, det er noget vrøvl, altså, og det er jo fint nok, at det er der, der er nogen, der tager sig af det. Men Flemming...
0: Men de siger jo, det er filosofi. Altså, de kan jo få filosofi ud af det.
1: Ja, okay,
0: men svigerfar, han sidder og arbejder med primtal, og han kan nærmest...
1: Okay.
0: Jeg tror, han kan forklare hele verdenssituationen ud fra primtal.
1: Ud fra tal.
0: Ja.
1: Ja, men jeg kan godt mærke, hvis jeg møder nogen, der taler meget i tal, så føler jeg, at vi taler lidt, kan tale lidt forbi hinanden.
0: Ja, og så taler I lidt forbi hinanden.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, det er også sådan, jeg skulle...
1: Så er der ikke det der lige med tegn imellem, så er der lige med tegn med sådan en streg henover.
0: Ja, det er det, og man er selv streget ud fuldstændig.
1: Ja, fuldstændig streget ud.
0: Ja. Jeg skulle også hjem fra Silkeborg, hvor jeg havde besøgt en ven. Det endte jo også helt... Altså, jeg kunne ikke finde ud af de der busplaner.
1: Jamen, det er det.
0: Så jeg endte med, at det tog 2 timer at komme fra Silkeborg til Aarhus, fordi den skulle over alle mulige byer først.
1: Og du havde taget,
0: Og jeg skulle bare have taget den og kørt 5 minutter senere, så... Ja.
1: Så havde alt været godt.
0: Jamen, jeg kom hjem.
1: Jo, jo.
0: Altid noget.
1: Ja, klart. Men vi har ikke fået talt om... Eller jeg har ikke fået sagt endnu, at du også har en plade med, at du godt kan lide, fordi det er også... Det er også derfor, du er her. Det er også fordi, vi skal have det godt, og vi skal også høre noget af din musik og lære dig at kende. Men du har noget Olesen med, og det skal vi snakke om lidt undervejs, lidt senere.
0: Ja.
1: Hvad er det for en plade?
0: Det er deres første Olesen-plade, Indenlands Uden Bys. Albumet, hvor jeg ligesom fandt ud af, at man kunne godt lave fede ting på dansk.
1: Ja.
0: I den periode der, teenage-periode.
1: Klart.
0: Så.
1: Okay, men det glæder mig til, at vi skal dykke ned i. Men jeg har... vi har varslet gaver.
0: Det har vi.
1: Jeg har 2 gaver med til dig.
0: Har du 2 med?
1: Ja, den ene er et stykke kage.
0: Det ene er kagen, der. Ja, og det er ikke begge stykker kage.
1: Nej, jeg tænker, jeg vil have det ene.
0: Det er jeg glad for.
1: Hvis det er i orden.
0: Det
1: men du får det store, og så tager jeg det lille.
0: Ja. Ej.
1: Det er fordi, jeg fik det yderste. Det bøjer sådan lidt ned. Det. Og det er en tyrkisk kage.
0: Ej, det er spændt på. Nu håber jeg, at jeg kan lide den.
1: Jamen, det er ikke, det ved jeg ikke. Det er ikke en, jeg selv har bagt. Det var en, jeg købte i kantinen.
0: Åh.
1: Meget god.
0: Den er god, ja.
1: Nå. Og den anden gave er det her tryk, jeg har lavet.
0: Ej.
1: Til dig.
0: Er det, du selv har lavet?
1: Ja.
0: Ej, hvor er det fint.
1: Og så har jeg skrevet på det. Til Flemse Manse Slakker fra Good Luck Kasper
0: Buller. Ja.
1: Og det får du.
0: Ej, det er jeg glad for.
1: Og det var fordi, vi havde jo kun kendt hinanden på internettet, så havde vi skrevet frem og tilbage, og så kom jeg til at skrive, hej Manse. Og så skrev du, Manse, hvad er det nu, du kalder mig? Og så kaldte du mig Buller. Og så allerede inden vi havde mødt hinanden, havde vi øgenavn til hinanden, og det synes jeg var meget sødt.
0: Det er rigtig sødt.
1: Ja.
0: Det tyder på noget godt.
1: Ja, og så tænkte jeg, så får du det der tryk, hvor jeg skriver til Manse på.
0: Ja, og hvis nogen lytter på det her, så vil jeg også sige, at du er den eneste, der lige får lov til at kalde mig Flemse.
1: Ja, undskyld.
0: Jamen, du er den eneste, du må godt.
1: Er det noget, der har det en lidt dårlig betydning for dig?
0: Ja, jamen, det er altid... Det er bare, jeg synes bare, det lyder som sådan en eller anden kønssygdom efter sådan
1: Flemming.
0: Rigtig uheldig tur på La Cabana i Herning. I gamle tider, ikke sådan?
1: Jo.
0: Og det klør af helvede, det at have det. Altså, skal jeg lige helst at sige.
1: Jamen, det er klart. Du har det jo for, liv, for livstid.
0: Ja, det sviger og brænder og sådan noget, ikke?
1: Ja, okay. Jamen, det holder vi os fra.
0: Ja, ja, men du er den eneste, der må.
1: Okay.
0: Ja, det lyder... Og jeg har jo også noget med til dig.
1: Ja.
0: Så ved jeg ikke, hvilken størrelse t-shirt, du bruger.
1: Nej.
0: Men vi kan altid bytte rundt på dem.
1: Ja, ja.
0: For jeg har taget to slags med. Eller ikke to slags, men to størrelser har jeg taget med. Hvor jeg har kage i munden samtidig med.
1: Ja.
0: Det var vist en... Jeg kan ikke engang se, hvad der står. Kan du se, hvad der står? Hvis den er...
1: Der står M.
0: Der står M.
1: Det betyder nok medium.
0: Og den anden her...
1: Ja.
0: Det er jo en legendarisk håndtrykket t-shirt, de her. De er lavet i hånden alle sammen. Og det er sådan... Nogle venner i Aarhus, der har købt en trykkemaskine. Og så er de gået amok på den. Og det er en large, hvis det er bedre.
1: Jamen, det må jeg lige... Ved du hvad, jeg prøver dem lige, når vi hører de næste sang. Så ved jeg, hvilken en, der passer bedst.
0: Ja.
1: Så får jeg den.
0: Ja,
1: er det sådan?
0: Det er det. Og den er lavet i 30 eksemplarer.
1: Jeg er meget glad for den.
0: Håndtryk,
1: der står, tænk hvis dine sidste ord var Danish Crown, og så slakker.
0: Ja. Og det er min håndskrift, selvfølgelig.
1: Ja, det er klart. Og det er jo også et citat fra en af dine sange.
0: Det er det. Og en titel.
1: Ja, også det. Okay, tusind tak. Den er jeg meget glad for.
0: Velbekomme.
1: Skal vi lige høre din næste nyeste, eller en af dine nye sange igen?
0: Det kan vi godt.
1: Sankt Thomas.
0: Ja.
1: Hvad er det for en sang?
0: Jamen, Sankt Thomas, den startede egentlig... Jeg lavede den for nogle år siden som en fødselsdagsgave til min kæreste, som er kæmpe Sankt Thomas-fan. Og så lavede jeg den sammen med min bonusdatter der, som var begyndt at lære at spille guitar.
1: Okay. Og det er musiker, Sankt Thomas, eller hvad?
0: Ja, Sankt Thomas er nemlig en afdød norsk singer-songwriter, som det hedder på dårlig dansk. Som, jamen, selvom han er stor i min verden, så synes jeg stadigvæk, han burde også være almen kendt. For en meget, meget dygtig sangskriver, som døde alt for tidligt. Ikke kunne holde helt til det.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Jamen, den får vi lige. Og så lidt Olesen på den anden side, og mig en fed ny Slakkerlund t-shirt.
0: Ej, det bliver godt.
1: Ja.

0: Flemming.
1: Ja.
0: Det her var din sang, Sankt Thomas.
1: Ja.
0: Om den nu afdøde norske sanger, sangskriver, singer, songwriter.
1: Ja.
0: En sang, du skrev til din kæreste.
1: Ja. Det var en fødselsgave til min kæreste, som min bonusdatter så spiller med på i sin tid. Og nu har vi så genfortolket den som band. Ja. Eller vi indspillede den som band.
0: Mm-hmm.
1: Med Rasmus Friesenvang, som er rigtig meget med på min nye plade, og som jeg spiller med live. Og en hedder Martin Ågaard på trommer.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Det er et dejligt band, og I er ude at spille, og der kommer en plade, og hvad bringer livet, altså?
1: Jamen, altså, nu har der været sådan lidt ro på, og det er sådan også lidt bevidst, fordi der er også meget arbejde med op til med sådan en plade, der er mange ting at forholde sig til.
0: Ja.
1: Og få styr på.
0: Ja.
1: Og så skal vi spille den 20. august på en sommerdag på Bellahøj.
0: Ja.
1: Det glæder mig til. Og det er den konstellation med Anders Ries som alt mulig mand, og så Rasmus Friesenvang på guitar. Ja. Og så skal vi lige øve lidt op her i slutningen af juni. Så øver vi lige lidt op hos Anders, faktisk.
0: Ja.
1: Fordi vi har ikke helt fundet ud af hvad han kommer til at spille på. Det, så i stedet for, at han skal slæbe det hele til Jylland...
0: Klart, så han bor i København, og så er det er sådan lidt...
1: Så kommer vi herover, og så har vi et par gode dage herovre.
0: Fedt.
1: Og så kan vi holde sommerferien, fordi det har vi også brug for. Ja. Fordi jeg har også gået sådan inden for de seneste sådan 3 år fra at spille et job om året for en hotdog til at spille de der... 35-40 jobs om året. Og det er sådan meget... Jeg var ikke lige 20 år mere, og sådan... Ikke for at sidde og klynke, men det er bare... Så jeg er nødt til at lægge de der pauser ind og restitutionstid. Og så kommer vi til at give den sådan lidt gas. Så spiller vi på Train. Det er så i en duo-konstellation. Og der spiller vi så 24. september, hvor den nye plade, Neues Ark, den også udkommer.
0: Yes, så det er faktisk først der, pladen rigtig kommer.
1: Men
0: de
1: numre,
0: vi har hørt her, de er allerede ude, og der er masser af andet derude.
1: Ja, og Bruce Lee er jo sådan første single, og Saint Thomas er kun B-side.
0: Okay.
1: Så den kommer egentlig ikke med på albumet.
0: Okay.
1: Men det er, fordi jeg har så mange sange, og så synes jeg, det er lidt sjovt at give lidt ekstra. Så kan det være, at det engang kommer på et eller andet raritetskabinet.
0: Klart.
1: Okay. Ja, og ellers
0: så Neues Ark til september, fedt.
1: Ja, og ellers så giver vi den gas sådan... Med en del jobs, og jeg har også noget sådan solo, jeg har også noget, jeg skal lave med Peter Øvig Knudsen på Herfølge Bibliotek.
0: Hvad er det, der skal foregå der? Skal du spille det også?
1: Jeg spiller, og han læser højt, og så skal vi vist have en samtale, men det er ikke helt defineret endnu, og det er heller ikke. Ja, der kommer også noget release-koncert i København, som vi ikke helt kan breake endnu.
0: Nej, men det holder øje.
1: Ja, og så giver vi den gas sådan... Og så ligger der masser af jobs i det, faktisk helt indtil slut februar.
0: Okay.
1: Og så tænker jeg derefter, at så skal jeg ud og lære at binde nogle nye fiskeknuder og sådan noget.
0: Ja.
1: Så skal jeg til at lige gøre noget andet, og kroppen har også haft ringet og sagt, den går ved parterapi med mig.
0: Helt klart.
1: Men den er blevet så tyk, og jeg gider... Jeg tænder bare ikke på den.
0: Og så er jeg også ked af, at jeg sidder og serverer kage.
1: Det er først til februar, skal du huske.
0: Ja. Okay, nå, det var meget, altså, meget poetisk måde at sige det på.
1: Ja, men altså, kroppen har så kan jeg jo så sige tilbage, at min krop, den tænker kun på at sejle i Gano. Altså, så må vi jo forsøge at finde hinanden, ikke?
0: Ja, jo, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det her program hedder jo også Længe Leve Albumet, og jeg beder altid min gæst om, og det er jo bare et skalkeskjul for at lære hinanden at kende, men om at tage en plade med, som personen godt kan lide, og så kan vi ligesom dykke lidt ned i det.
1: Ja.
0: Og der har du taget Olesen med, en plade, der ligger 30 år efterhånden tilbage.
1: Den kom i 97.
0: Knap 30 år?
1: Ja.
0: Jeg var lige ved at sige 20, men det er jo faktisk 30.
1: Jamen, det er jo tidløst, den plade.
0: Fuldstændig. Og hvad er det for det album for dig?
1: Jamen altså, det var jo sådan, måske sådan det første gang, jeg oplevede, at dansk sådan indie-musik, eller hvad skal jeg kalde det, hvor teksterne var interessante og var udfordrende. Så jeg var vokset op med dansk topmusik i radioen og sådan festerne, og der var det nok kun John Mogensen, og sådan, der lige talte til mig. Men... Og ellers så kom jeg jo selv, var jeg i en periode, hvor jeg, det var mest, det var Dinosaur Junior og Sonic Youth, den slags Pavement, og så...
0: kom rigtig god, masse god slakker.
1: Ja, og så kom forsangeren i mit daværende band, og så kom han lige pludselig med en Olsen Olsen-plade.
0: Mm-hmm.
1: Og så var det jo, what the fuck? Ja. Og så var jeg jo bare bjergtaget. Også af Peter Olsens stemme, mm-hmm. Henriks melodier, Henrik Olsens melodier, og så var det, hvad det var, så, ja. Så, så derfor er den også så banebrydende, ja. Også at jeg synger jo på dansk, så, ja. Så på den måde, ja.
0: Og de er jo, jo en hemmelighed, men de er jo sådan, det er jo aldrig blevet et mainstream, det er jo ikke Olsen Olsen, det er Olesen Olesen.
1: Ja, det er
0: Henrik
1: det.
0: Og Peter, og de er jo brødre,
1: ja.
0: Og har udgivet, det er deres første plade, og så er ja. De udgivet op igennem, og jeg kan nemlig godt huske, når jeg i nullerne var flyttet til København, så var der sådan nogle rigtig cool indie kids, sådan, der hørte de alle, som ja. Vidste noget, og de sagde, skal du høre noget af Olesen Olesen?
1: Ja,
0: altså, fordi der er noget for, der får du noget for pengene, ikke? Der er både det poetisk, og det er netop det her sådan, der er noget indie over det samtidig med, at det er noget akustisk.
1: Ja, jamen det er altså, det. Der er noget helt unikt over det, ja. Og samtidig så synes jeg heller ikke, at det er så, hvad kan vi kalde det, avantgarde, at det ikke, altså melodierne er jo smukke, og der er meget længsel og håb og drømme i det, og man kigger tilbage på barndommen, eller man ser frem mod et eller andet. Jeg synes, der er meget, som burde at kunne ramme. Altså, jeg synes jo, det burde at være folkeeje i, ja. I et ideelt land. Men så skal jeg nok flytte til Narnia eller sådan et eller andet.
0: Men så sagde du også til mig, åbningslinjen på den første sang er hvad?
1: Ja, det er ikke en ørken. Det er min mund fyldt af sukker, eller med sukker, det kan jeg ikke lige huske. Men det gør jo også, at det ikke lige måske appellerer så bredt. Den sætning er alligevel sådan lidt kringlet, ikke?
0: Mm.
1: Men senere ind i nummeret, der synger, der bliver der sunget, du skal også dø. Du skal også dø. Den tror jeg faktisk nok, at Peter han havde tænkt, den skulle, Peter Olsen, at den skulle starte med, den linje.
0: Okay, ja.
1: Den er også lidt hardcore.
0: Ja.
1: Men måske har de heller ikke søgt at blive mainstream. Det er bare mere, jeg synes jo, det er tilgængeligt. Jeg synes jo, det ja, i min bog, i jamen, min verden.
0: Helt sikkert. Men lad os prøve at høre det første nummer, bare lige for at få nogle følelser på, hvad det er, vi taler om her.
1: Yes.

0: Men så, så går der en rund Flemming rundt og lytter til Pavement og rock, rockmusik og alt sådan noget fra Amerika over i Herning der.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig kommer der det her Olesen på dansk og sådan noget. Hvad er det så, hvad er det, der rammer dig der?
1: Jamen, jeg føler også, det er meget beslægtet med den poesi, jeg render og læser på, især altså 80'er-digterne og altså F.P. Jak og sådan nogle ting. Ja. Jeg føler, at der er et slægtskab i det, så det er egentlig, jeg bliver bare sådan det her, man kan sætte musik til det her. Mm-hmm. Og det er noget, jeg synes, det er noget helt andet, end jeg sådan lige er vant til. Når poesien var vild i sangskrivningen dengang, så var vi ude i noget TV2, Steffen Brandt, et eller andet. Så synes jeg alligevel, det her, det var mere beslægtet med det, jeg ellers kunne lide.
0: Klart.
1: Også nogle sådan lidt engelske referencer i noget af det, og det kan være lidt kantet og lidt postpunket, og så er der alligevel også noget folk-vibe i det.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes bare, det ramte mig bare.
0: Helt sikkert, jamen det forstår jeg godt. Jeg er helt vildt glad for, at du har det med til os ind i programmet her, fordi der er også noget med at ture og tage noget på dansk, fordi det bliver meget mere, på en eller anden måde, det kan risikere at blive meget mere lokalt.
1: Ja.
0: Og meget mere sådan en til en, og du kunne endda risikere at kende nogle af dem, eller støde på dem, eller det gør du så også.
1: Ja,
0: det kom så senere, men den kan vi vende tilbage til måske. Men jeg tænker også, at der er et eller andet form for, nu snakkede vi om matematik tidligere, men der er også en i sådan noget her dækning, og der er også en eller anden form for rebus, der kan blive løst, ikke?
1: Jo.
0: Eller man kan i hvert fald tolke noget på det. Det er ikke sådan bare en til en hjertesmerte, vel? Altså,
1: nej,
0: der er lidt mere på spil.
1: Der er mere, man selv kan ligge i det, og der er mere, man måske kan bare direkte overføre fra sit eget liv, som når der bliver sunget om Jack Kerouac i Jylland, så er det jo, ja, jeg rendte rundt i en lille landsby, men læste Jack Kerouac, og på den måde så, okay.
0: Og det er der andre, der også har, okay, den reference, og lige pludselig kan man måske spejle sig i noget.
1: Det er det. Og lige pludselig den der længsel efter noget, den er jo skrevet, hvor Olesen, brødrene bor i København og er langt væk fra deres eget lille provinshul, kan man sige. Men der er stadigvæk et eller andet længsel og noget med at kigge tilbage og kigge fremad.
0: Mm.
1: Og det kan jeg sagtens relatere til også at rende rundt der i Herningen på det tidspunkt. Og på ingen måde have nok i det lige der, men samtidig også vide, at man skal væk på et eller andet tidspunkt. Man skal et andet sted hen.
0: Ja.
1: Noget med noget rejse, altså rejse væk. Komme ud og hjem, og min seneste plade hedder også Nygade og Væk. Jeg bor på Nygade, så det er sådan lidt
0: Nygade og Væk.
1: Ja, hjem og ude. Og det synes jeg også, der er meget, altså længsel og, ja.
0: Det ligger også i titlen på pladen, Indenlands Uden Bys.
1: Ja.
0: Der er også den her, igen, den her ambivalens, eller det her modsatte i ordene, ikke?
1: Jo.
0: Som trækker lidt i to, both directions at once, som John Coltrane vil sige, ikke?
1: Ja, det er det. Og så er det alt derimellem, man ligesom selv kan følge ud.
0: Ja.
1: Og det er ikke, en plade, der giver en svaret på ting, men man kan altid, der er stor sandsynlighed for, at man kan finde det svar, man gerne vil ligge i den sang.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Og den har fulgt dig i alle de her år, så den må have givet dig nogle svar igennem livet.
1: Ja, men også måske bare mere sådan noget med også at turde gøre det, man gør. Og at det måske ikke, det er ikke nødvendigvis succeskriteriet, at alle skal vide, hvad du laver, eller altså før, det er noget, fordi Olesen er noget.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også et band, der har inspireret voldsomt mange danske sangskriver, som måske, nogle af dem har sig selv fået endnu mere gennembrud, kan man sige.
0: Ja.
1: Men jeg tror heller ikke, de
0: går. Men du vil ikke finde mange i det danske singer-songwriter-landskab op gennem nullerne og frem, som ikke ville kunne pege tilbage på Olesen Olesen og sige,
1: nej,
0: der kommer noget derfra.
1: Det tænker jeg, men altså, det kan jo
0: vi jo sidde her og påstå i hvert fald.
1: Ja,
0: men det tror jeg også er rigtigt.
1: Og ting kan jo godt opstå bare ud af det blå også, det sker jo i mig væk.
0: Ja.
1: De har det jo også et eller andet sted fra. De er jo også meget påvirket af det engelske, kan man sige.
0: Mm.
1: Men det er også tydeligt, at Peter Olesen er digter. Det er meget tydeligt i teksterne, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og før det der sang, de jo på engelsk i Green.
0: Det er rigtigt,
1: ja.
0: Og der var de mere sådan, endnu mere jo influeret af.
1: Ja, det britiske, selvfølgelig.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Ja, det havde jeg fuldstændig glemt, det er Green, ja. Og ja, fordi jeg sad nemlig også, i mit hoved kørte der også sådan et Nikolaj Nørlund, Rhonda Harris-spor, ja. Og der kører sådan nogle forskellige spor med nogle af de der...
1: Det er rigtigt, og jeg var også meget glad for de første Nørlund-plader, ja. men jeg tror alligevel, at det her, det virkede lige det stærkere, fordi der er lidt mere, der er mere kant, og der er mere der er også noget mere humor på spil på en eller anden måde. Mm. Altså, synes jeg nu, det er jo ikke sådan en eller anden konkurrence.
0: Nej, det var heller ikke det var heller ikke,
1: nej, jeg var på. Det var mere det med det dansk-engelske. Ja.
0: Ja, der var et eller andet med det der med at bryde ud af den der amerikanske eller engelske, fordi der er mange bands opstår, ikke?
1: Og jo.
0: Når du er et ung menneske, der laver et eller andet, så skal vi ud og synge på engelsk, og står vi nede i øvelokalet, og så drømmer om det store gennembrud.
1: Ja.
0: Men i virkeligheden, så der, hvor det måske rigtigt tager fat, det er, når du tør at komme ind under, det er jo også det, du selv gør med dine danske tekster, ikke?
1: Altså, jo.
0: Fordi men du kan være mere poetisk måske, eller direkte.
1: Ja, men det sætter også nogle andre krav, fordi at hvis klar. Du... Jeg tror, der er mange... med al respekt for mange af dem, de dygtige sangskriver, der skriver på engelsk, men jeg tror, der er mange af dem, hvis du begynder at oversætte deres tekster, så vil det... Og så skulle synge dem på dansk, så tror jeg, ikke sikker på helt, at det helt virker så godt.
0: Nej.
1: Men det kan godt være. Altså, jeg synes, det sætter nogle andre krav.
0: Ja.
1: Men altså, der
0: og
1: det
0: er jo også... Der er også en sårbarhed i det, ikke?
1: Ja.
0: Og lige pludselig være jo, på sit modersmål på den
1: helt
0: måde,
1: helt sikkert. Det... Men altså, nu, det også sådan, nu bliver der også snakket sådan lidt om den der med, at der er for lidt fokus på dem, der synger på engelsk. Men jeg synes jo, hvis du søger hele verden, og har mulighed for hele verden som din legeplads, så er det vel okay, at man i et land har lidt ekstra fokus på modersmålet. Fordi det er jo også presset. Altså, sproget er jo presset. Altså, hver tredje ord, de unge mennesker siger, er jo noget, jeg ikke forstår.
0: Ja.
1: Så, jeg ved ikke helt, om jeg synes, at det er så synd for dem, der synger på engelsk, hvis lige nu, fordi ting vender jo igen.
0: Mm.
1: Altså, sådan har det altid været. Og der har også været en lang periode, hvor alle sang på engelsk. Der var der ikke nogen, der fokuserede på det danske.
0: Ja, ja.
1: Så det skifter jo. Så jeg er ikke helt med på, at det skulle være så hårdt for dem, at de ikke får den opmærksomhed. Men der er vel opmærksomhed nok til alle.
0: Ja, det tænker jeg. Altså, men jeg synes også, det er meget rart at mærke noget af det nye popmusik, for eksempel. Hvor der også er... Altså bliver sunget på dansk og bliver tur og grebet.
1: Ja, ja.
0: Og altså Andreas Oddbjerg eller Rahim og forskellige andre
1: muligheder,
0: som ligesom griber det danske sprog.
1: Jeg bakker altid op om, når man synger på modersmål, uden jeg skal lyde som en eller anden nationalist, der står og råber grimme ting. Nej.
0: Men det næste nummer, du har valgt, Sommerferie, Simmer Room.
1: Ja, så er det også lidt tysk, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det er jo sådan en... barndomshymne, altså en hyldest til det frie liv, og jeg elsker den måde, som Peter Olsen, han er meget rytmisk i hans måde at synge den på, og så, supplerer deres stemmer bare hinanden helt vanvittigt godt. Og bassen har vel nærmest sådan lidt en Peter Hook, Joy Division New Order, den har nærmest sådan en hookline, der bare kører igennem nummeret, sådan jeg driver det frem, og det er ekstremt organisk. Og det tænker jeg også, der kommer endnu mere på mode nu, med hele det organiske i forhold til AI og sådan nogle ting. Og det her, man kan jo høre, det hele er håndspillet. Man kan nærmest høre, når det bliver åndet i mikrofonen og sådan. Så ja, det er et nummer, der skiller sig lidt ud fra resten af pladen, synes jeg. Men det er et jolly nummer på en eller anden måde.
0: Det er jolly?
1: Ja, jeg bliver selv nostalgisk af det. Og jeg ved ikke om... Der nogle gange har været et billede af Peter Olesen som kyniker eller et eller andet. Det tror jeg også godt, han kan lide selv at sige. Men jeg fornemmer altså også enormt romantik i det og længsel. Og, fordi der er barndom og død. Altså det, så er vi jo også tilbage ved de gamle digtere.
0: Det er det.
1: De gamle romantiske digtere.
0: Lad os prøve.
1: Så, ja.
0: Lad os prøve det.

0: Jeg er så vild med den der før eksamens elektriske hegn.
1: Ja.
0: Altså, hele det der med før det hele blev systemer og noder, og før det hele blev noget, vi skulle forstå.
1: Ja.
0: Før en skrift blev mere end blot tegn. Før eksamens elektriske hegn. Fordi det er altså den følelse, jeg fandt mig også med.
1: Ja.
0: Altså, fy for satan. Eksamen, der bare fangede en som kreatur, ikke? Og
1: ja.
0: Ja. Fik stød, hvis man prøvede at komme ud af det.
1: Det er forfærdeligt.
0: Og hvis man blev i det, så fik man også stød.
1: Ja, der er ingen vej udenom.
0: Nej.
1: Altså, nej, men det at tænke sig at kunne sætte det på sådan en digterisk formel, og i, altså, få det til at rime og svinge, og du siger deres måde at lægge ordene ind på, så det bliver rytmisk ind i det her musik, ikke?
0: Ja.
1: Og samtidig sige noget, der så på en eller anden måde resonerer, ikke?
0: Jamen, det er det.
1: Det er vildt.
0: Og vi har jo alle sammen haft en eller anden barndom, og ja, og ja, det kan både være de gode og de dårlige ting, ja, men hver kæp kunne blive et gevær, og hver, altså, der er også en eller anden nostalgi i det, og en eller anden længsel efter noget, men ja, jeg synes det er et stærkt nummer.
1: Sommerferie, Simmer Room.
0: Ja.
1: Og det er jo, og når, hvis man er vokset op i Jylland, eller har været langs vestkysten, så Simmer Room, det er jo et kendt skilt, der hænger rundt omkring.
0: Ja, men I kan få en seng for natten, eller for ugen, eller
1: ja,
0: for,
1: ja. Så der var også et romantisk tilbageblik på det, du sagde, ligesom først, vi satte sangen på, at der er ligesom også noget romantisk tilbage til det her barndom, der ligger i græsset, og alt det der. Men stadigvæk, så stikker det jo og bider lidt, ikke?
0: Jo, altså, det er det. Og det er måske heller ikke lige så meget op i tiden i dag, at man laver barndomshyldesange, og der er nogen, der er verdensmester til det. Altså, en Allan Olsen er jo sindssygt god til at fortælle de der ting, så vi er alle sammen et eller andet sted. Det kan godt være, at vi ikke har bundet en kat fast i en myretue.
1: Ja.
0: Men så har vi gjort noget andet,
1: ja.
0: Som ikke kan nævnes for meget i radioen. Men du kan godt synge i en sang.
1: Ja.
0: Men
1: han har lige været på besøg i det her program også.
0: Ja, okay.
1: For 14 dage siden, det kan man jo gå tilbage og høre, men der fortalte han også, at i sin, der havde han havde noget Rolling Stones med, og der fortalte han også, at i sin ungdom, så var han nede på havnen i Frederikshavn, når svenskerne kom ind, og så havde han taget en lille bouillonterning med og solgt den som noget andet. Så han havde mange gode historier.
0: Fantastisk.
1: I ærmet, ja. Og Claus Hempler har også lige været herinde,
0: ja,
1: som du også, har vi nævnt ham?
0: Nej.
1: Nå, men
0: ham har vi ikke nævnt.
1: Men lidt ligesom med Allan Olsen, Claus Hempler, Slakker Lund, der er jo det her, og Olesen Olesen, med at gribe det danske sprog og bruge det på en ny måde og pakke det ind, og lige pludselig lave en, han har så, Claus Hempler, lavet en hyldssang til sin kæreste, der hedder Sour Cream and Onion Chips, for dem kan han ikke fordrage, men dem kan hun godt lide, og så kan han alligevel godt ligesom få det.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det, var det spændende, ikke? Altså,
0: ja.
1: Og kunne lege med ordene på den måde.
0: Jo, men også at kunne netop det der med hverdagen. Altså, man kan jo ikke sige det uden at tænke på Dan Turell, men det der med hverdagen, og så kaste ind i noget, hvor de, altså en madpakke kan stå side om side med Gud og træer og håb og kærlighed. Altså, ja, at ting kan få samme vægt. Ja. Fordi vi har alle sammen fået smurt en madpakke. Altså, vi kan alle sammen huske det, og nogle gange, så gør vi det også i dag. Altså, man kan godt tage de der hverdagsting, og så gøre det til noget stort, universelt, fordi det er jo det, der lige pludselig, vi kommer til at savne lige pludselig, hvis vi ikke har hverdagen.
1: Ja.
0: Altså, så, og det synes jeg jo også, der er meget af på Indelands Udenbyspladen. Altså, der er rigtig meget hverdag, altså ting, altså det at bage boller, eller skrive et brev, det gør, er der ikke så mange, der gør nu om dagen, men de der helt almindelige ting, og så kaste det op sammen med tro og håb og alt muligt. Og det er jo lidt også som med sour cream chipsene.
1: Jo.
0: At, ja.
1: Men det, jeg synes, der også er, jamen, og det giver dig fuldstændig ret, og det er også derfor, jeg er så glad for, at du har Olesen med i dag, fordi det bliver også samtidig en lille smule ophøjet, altså det der med hverdagen, og gør det poetisk, og så sætte det ned på en sang, ikke?
0: Jo.
1: Og få det til at rime og alt det der.
0: Ja.
1: Fordi i dag er der lige for tiden, der har været sådan de sidste 4-5 år måske, sådan en tendens til også, at der, vi kommer helt ind i nogle meget intime rum.
0: Ja.
1: Hvor,
0: jeg synes også, det kan blive for småt. Altså, hvis sangen bare handler om at stå ude for en Netto, jamen, så vil jeg godt have noget mere i hvert fald. Mm-hmm. Så vil jeg godt vide, hvad man snakker om.
1: Ja.
0: Jeg vil godt vide, hvad der er sket for en Netto.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det er ikke, altså, men det er måske heller ikke, det er nok heller ikke meningen, at man bare skal være med på alt og forstå alt. Ja. Altså, folk skal også have lov til bare at have det, de har. Men jeg har nogle gange synes, at der må da være en nedre grænse for, hvor små ting. Ja. Man kan lade stå alene, fordi det, Men jeg ved ikke, om jeg er i stand til at bedømme, hvad der er småt og stort for andre.
1: Nej.
0: Men, ja.
1: Men det er i hvert fald, der bliver i hvert fald taget hånd om, om sproget, og det gør der også på den her plade. Det er derfor, den stadig bor i dig her så mange år.
0: Ja,
1: efter, ikke?
0: Altså, ja, bestemt. Men ja. Det er også noget med, altså, at man skaber et genkendeligt rum, for at man så kan lade folk fare vild i det.
1: Mm-hmm.
0: Altså, at man nævner nogle ting, alle ved et eller andet sted noget om, eller har et forhold til at ligge på en våd, dukvåd sommergræsplæne.
1: Ja.
0: At det kan folk relatere til, og så kan man derfra lade det stikke af. Og det behøver ikke være i den sang, hvor... jeg kan godt lide den der pladetankegang med, at man bygger det hele op. Så kan det være næste sang, den så bryder fuldstændig det her, og kommer med noget helt andet.
1: Ja. Den næste sang, det er Jack Kerouac i Jylland.
0: Ja.
1: Hvad gør den så?
0: Jamen, det var jo det der med at være en ung mand, som rendte rundt i en lille bitte, først landsby, og så senere hen en provinsby i det midtjyske, og så føle, at man drømte sig væk, og jeg læste også Jack Kerouac, så på den måde var det sådan også meget med længsel, men også at i Jack Kerouacs bog On the Road, altså med alle vejene og det her kæmpe store tognet og vejnet, USA, Canada og Mexico, alt muligt. Så hvis man fører det ned til Jack Kerouac i for eksempel Vejle, så er der lige pludselig ikke helt så mange togafgange, der er ikke helt så meget, så det bliver også lidt, det har jeg også haft det lidt sjovt med.
1: Ja. Lad os høre den, så kommer lige en radiovis bagefter, så er vi altså stadigvæk bagefter det. Jack.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu er der pludselig kommet tvivl om rammeaftalen for fred mellem USA og Iran, om den bliver til noget her de nærmeste dage, som det egentlig var meldt ud. Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut, og det er det, der måske kan få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA. For det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter det israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Ifølge Libanons civilforsvarsagentur, så har det israelske angreb kostet mindst 3 mennesker livet. Ifølge Israels militær, så var målet med angrebet et Hezbollah-kommandocenter. I dag fylder verdens måske mest magtfulde mand, den amerikanske præsident Donald Trump, 80 år, og den 4. juli, der fylder USA 250 år. De to begivenheder har præsidenten valgt at slå sammen til én fejring. Det foregår i dag i brutal stil med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Men arrangementet har mødt stor kritik, blandt andet fordi partierne på tværs af det politiske spektrum havde planlagt USA's 250-års fødselsdag i 10 år, altså lige indtil Trump kom til, fortæller Lasse Engelbrecht, vores udlandsredaktion, fra vores udlandsredaktion med særligt kendskab til USA.
2: Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her, og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure, derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show.
1: Men der er også mange amerikanere, der ser frem til at se slåskampe i præsidentens forhave. En af dem er Eric Albedane.
3: The arena demands blood. The arena demands violence. And this Saturday, Sunday, on the White House,
1: arenaen vil have blod og vold, og den her søndag så vil fansene se det flyde på plænen foran Det Hvide Hus, siger han. Selvom brændstofpriserne er blevet højere, så behøver du nok ikke at parkere tankerne om en kør selvferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere i år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen end sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Og at det kun koster 500 kroner mere, det er overraskende for flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring syd for Aalborg.
4: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
5: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
6: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så betyder 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Ej, lyder det fra Nikolaj Schulz, Cecilia Zidane og Torben Andersen. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne, der kan der komme byer, der kan være kraftige, og også med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader, og så blæser det en lidt til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: væk herfra.
1: Jeg har næsten lyst til at prøve sådan at... Fordi nogle gange sidder du og synger med. Ja. Og så prøver jeg lige noget at fange det ind, men nu nåede jeg det ikke. Lad os se om...
2: Hvis der er blot...
1: Åh, der var den.
2: Væk herfra.
1: Og det er jo fordi, at du også har senere i dit liv, Flemming,
2: ja,
1: lært Olesen og Olesen, og især Peter Olesen.
2: Ja, især Big O. Ja. Nej, Peter hedder han bare. Ja.
1: At kende.
2: Ja, og på den måde kan det jo føles lidt nepotistisk, men det er jo noget, det er bare den bedste dansk brødeplade.
1: Ja.
2: Så er det ikke meget længere end det.
1: Og så kan du ikke gøre for, at du har lært dem at kende senere hen?
2: Nej, og det er jo sådan, at Peters forlag og pladeselskab Melodica udgiver min musik.
1: Ja.
2: Så
1: han må også have synes godt om det, du laver jo.
2: Ja, det går jeg stærkt ud fra. Så. Ja.
1: Og det er bare, det synes jeg bare er mega smukt, altså, at I ligesom på tværs af alt muligt,
2: jamen, det er,
1: på tværs af togplaner har fundet hinanden.
2: Jamen, det er lidt det er lidt vildt.
1: Ja.
2: Altså, der er sådan noget, også noget historisk i det, synes jeg. Altså, ikke sådan noget historisk vingesus, men mere sådan noget med tiderne, der lidt blander sig sammen.
1: Ja.
2: Altså, indlands udenbyspladen, altså, som også emmer af nostalgi, synes jeg. Altså, der er noget længsel og noget savn, og der er noget, ja, et eller andet.
1: Mm-hmm.
2: Og så samtidig så, når jeg så lytter på den nu,
1: mm-hmm,
2: så har jeg jo også længsel og savn i forbindelse med, da jeg sad og lyttede den som ung med mine venner i Snejbjerg og Herning og omegn, ikke? Altså hvor det var en del af vores lydtapet og vores første forelskelse og alt muligt.
1: Ja.
2: Så det er sådan dobbelt op på det hele. Og så det, at man har lært Peter at kende på den måde, at han nu udgiver min musik, og vi har også været ude og turnere sammen på noget, vi kaldte det Troubadour,
1: ja,
2: som var sådan nogle intime koncerter over...
1: Bare jer to?
2: Ja, og vi var alle mulige steder hen i hele landet. Og var meget sammen også, på grund af det jo.
1: Ja.
2: Og med en akustisk guitar og en elgitar, og det har stået at synge med på de her sange.
1: Ja, så det er jo det, der er vildt, at så har du faktisk... der er jo noget vingesus over det. Så du har siddet som en ung mand der uden for, ja, Herning og været forelsket til det her musik og har ligesom kunne mærke alt muligt igennem dit liv. Senere hen lærer du så Peter at kende. Og så ender du faktisk med at komme ud og spille med de her sange, hvilket jo er, det er smukt.
2: Jamen, det er helt vildt, og Peter også at han står og synger mine sange. Og
1: ja.
2: Altså, hvor vi gjorde det hele sammen, ikke? Og setlisten bestod af vores forskellige sange lagt ind imellem hinanden,
1: ja,
2: og gæstede hinanden, hvis man kunne kalde det. Men ja.
1: Hvordan har det så været for dig? Har det taget noget af romantikken, eller er det velbevaret stadigvæk?
2: Altså, jeg synes, det er fuldstændig velbevaret.
1: Ja.
2: Der er ikke noget, der har ændret sig i det. Men man kan da godt en gang imellem. Sådan er det måske med mange ting, altså også når der... at det kan være svært at nå at tage tingene ind, fordi det er, der, i min verden er det gået ret stærkt for mig. Altså sådan, jeg har nogle gange svært i hvert fald med, så det, hvis folk spørger, er det ikke helt vildt, og har det, altså ligesom, at det ændrer alt muligt, men det gør det ikke.
1: Nej,
2: altså,
1: nej.
2: Men man har ikke ordentlig tid til, og ligesom, det var grunden vildt nok, det her. Men ja, og Peter, han havde jo selv ligesom, det startede jo egentlig med, at han hørte mine sange også sådan på YouTube og sådan,
1: mm-hmm,
2: nogle meget lo-fi hjemmeoptagelser og sådan. Og så begyndte han lige pludselig at lave... Han kørte jeg tror, det var en uge, hvor han delte en sang hver dag med mine sange, og vi kendte jo ikke hinanden.
1: Nej. Og du var også i forvejen, eller hvis man kan sige det, fan af ham og hans musik.
2: Ja, det var det, det var et slags vendepunkt, kan man sige.
1: Ja.
2: Og så kom han til en af mine koncerter i København, og så kom vi til at snakke sammen der og fik nogle øl, og kæresten og min bonusdreng havde taget turen hele vejen herover, men de fik lige den aften lov til at gå hjem til hotellet selv,
1: ja,
2: fordi jeg skulle ud og drikke øl med Peter.
1: Ja.
2: Så, og så var det egentlig der, at nu lyder jeg bare som en helt vildt dårlig kæreste, men nej, det var meget indforstået.
1: Ja.
2: men så på den måde, og så begyndte jeg egentlig at sige til ham, du skal udgive min musik, og først var Peter sådan lidt tilbageholden faktisk, fordi måske havde han også lige nok om ørerne til, mm-hmm, det, og han sagde egentlig nej nogle gange, men jeg blev bare ved.
1: Ja.
2: Og så, okay, så en aften, hvor vi lige har fået lidt ekstra øl, så var han med.
1: Så var han med på den.
2: Ja, det var magisk. Ja. Altså, Ja.
1: Fedt, mand. Okay, så I har jo simpelthen også fået et venskab og et professionelt samarbejde op at køre og alt
2: ja,
1: muligt.
2: Ja, det er aldrig sådan, jeg går rundt og føler mig starstruck. Det
1: nej,
2: sådan,
1: selvfølgelig.
2: Altså, sådan foregår det ikke.
1: Nej.
2: Men jeg sætter pris på ham, og jeg sætter også meget pris også, på altså, hans holdninger og meninger om alt muligt andet end musik.
1: Og jeg er jo også totalt ligeværdig, og det bliver man jo også nødt til at være i det venskab, ikke?
2: Ja, ja. Altså,
1: fordi ellers så bliver det noget underligt noget.
2: Det er... Ja, jeg har også kun kunne tage nogle gode skridt, fordi jeg har lært at respektere mig selv, eller hvad man skal sige, mine egne grænser på en eller anden måde.
1: Ja, ja.
2: Jeg er ikke, i hvert fald ikke kommet dertil ved at køre mig selv fuldstændig ned, selvom jeg måske stadigvæk kan have lidt ydmyghed for meget i... En gang imellem.
1: Mm-hmm.
2: Folk siger i hvert fald, du skal ikke sige tak, det er mig, der siger tak. Altså hvis folk siger tak efter en koncert, så tak skal du også have.
1: Ja,
2: det kan
1: ja.
2: Godt blive lidt... Jeg bestemmer dig selv, om jeg vil sige tak.
1: Ja, mand.
2: Tak er et fint ord.
1: Ja. Men jeg kender godt det der ydmyghed, og noget med også at lige tillade sig selv at tage den der plads i verden, ikke?
2: Jo.
1: Og fordi det bliver man jo ikke nødvendigvis hverken højrøget eller noget som helst andet af. Altså, det bliver man måske bare også respekteret for.
2: Det er det.
1: Men jeg synes jeg også kan være svært.
2: Jeg kan godt have en frygt for, og... Altså, hvordan? Altså, at angsten for, at... Jeg ved ikke, om det findes angsten for. Men frygten for, at man lige skal blive omtalt som arrogant eller et eller andet. Mm. Ikke? Jeg ved også, at nogle af mine venner kan have lidt svært ved, at jeg ikke har så meget tid, og så føler de lidt, at jeg svigter og ikke rigtig er der for dem. Mm. Og det synes jeg, det er hårdt, fordi det stikker også lige ind i noget.
1: Ja.
2: Fordi man er så bange for et eller andet. For jeg ved, at jeg har ikke forandret mig. Jeg ved, at jeg stadigvæk er manden på gulvet.
1: Ja.
2: Ja, altså, så, nå.
1: Jamen, det er klart, at du lige deler det. Jeg beklager, hvis jeg kommer til at spørge for meget ind.
2: Nej, det er super. Jeg har ikke lige en stopknap, men kagen kan fungere som stopknap, jo.
1: Kagen?
2: Ja, det skal bare proppe kage.
1: Ja, værsgo. Jamen, der har spist op,
2: jamen,
1: du.
2: Tak.
1: En
2: kage er en ganske udmærket stopknap. Der er ikke mange, der ved det.
1: Nej, men den er god. men det er fordi, jeg sidder og famler lidt, fordi vi skal høre det næste nummer, som er simpelthen titelnummeret Indlands Udenbys, som er på en eller anden måde for dig højdepunktet på albumet.
2: Ja, det, jeg synes, den er sådan lidt, måske lidt underspillet, eller hvad skal man sige? Det er jo sådan nærmest et lille intermezzo, eller sådan, fordi det er et ultrakort nummer, ja. Men samtidig titelnummeret. Og jeg synes, den rummer bare hele den tid, hvor jeg sad og lyttede på den her plade. Den rummer. Der er bare noget, ja.
1: Vi tager den.
2: Ja.

0: Det har været ja, smukt, vil jeg sige.
1: Ja. Og jeg har fået, jeg har jo min nye Slakker Lund t-shirt på.
0: Den klæder dig helt vildt godt.
1: Jeg er glad for den. Vi har hørt lidt af din musik, vi har hørt noget af Olesen. Og jeg vil bare gerne sige til dem, der måtte lytte med, tjek Slakker Lunds musik ud. Det er alle steder. Og der kommer Nøjas Ark senere på året. Ja, der er koncerter.
0: Ja.
1: Gang i den.
0: Gang i den, ja.
1: Ja.
0: Og på et tidspunkt, så kommer der også en god, lang pause.
1: Ja.
0: Og man ved ikke, om det er sådan en 10-års pause, eller om det er 100-års pause, eller om det er 10-dages pause. Man ved det ikke.
1: Nej.
0: Men ja.
1: Så men man holder dig orienteret.
0: Ja.
1: Fordi det er godt.
0: Jeg skal ud og fiske, så jeg har ikke tid efter. Ah. Ja, februar 27 giver vi den gas lige til det sidste, og så kommer der en god pause. Ja, så skal det rømme være godt, hvis jeg skal.
1: Men altså, ja, så skal det være godt, hvis du skal komme op på hesten igen. Ja, ja, men altså, er du god til at fiske?
0: Altså, jeg fangede en sidst gang, men på det billede, jeg så lagde ud af mig og den her fisk, det skulle jo dokumenteres. Der skrev min bonusdatter, at det ikke 4 år siden egentlig, at du fangede en sidst. Ja. Men jeg havde lige sådan en lang periode, hvor det alt gik galt inden for sådan noget. Altså, jeg kunne ikke tænde et bål lige pludselig. Jeg kunne ikke hamre et søm i væggen. Jeg kunne ikke, og jeg kunne ikke fange en fisk. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Der var et eller andet, men det er måske prisen for at lave musik. Så bliver man enormt ringet til at lave bål.
1: Måske.
0: Jeg tror ikke, man kan begge det.
1: Der kommer en ubalance.
0: Ja.
1: Så det er vigtigt med den pause.
0: Det er meget vigtigt.
1: Ja, ja. Altså, jeg er også, eller ikke også, men jeg er rigtig dårlig til at fange fisk, og jeg har nogle gange stået ved sådan en puttet tæksø, og så er dem, der står ved siden af, jeg hiver dem bare op, og så er jeg endt med at få af dem en fisk.
0: Det er fandme også, altså jeg oplevede det også, hvor det drillede os, og vi fangede ingen fisk. Min bonusdatter og bonussøn og mig, vi var ude og fiske. Min far var også med. Og så kommer der en og vil give os 4 fisk, og det var bare sådan, jeg havde lyst til at skubbe ham i søen, fordi det ville jo fuldstændig ødelægge hele, så kunne vi så godt være taget til en fiskevogn.
1: Ja.
0: Men altså, det var selvfølgelig også ringe, at vi ikke kunne fange noget, så mange mennesker ind på den take-sø.
1: Ja.
0: Men
1: ja, men jeg ønsker dig held og lykke næste gang, at du skal have en pause fra musikken, og så fanger et par fisk.
0: Ja, men fangsten, det er jo bare at sidde der, ikke?
1: Ja, det var rigtigt nok.
0: Det
1: var
0: zen-buddhisme.
1: Ja. Er du god til sådan, nej, lige sådan at trække luft ind, og lige sådan sidde et øjeblik?
0: Meget apropos. Nej, jamen det ved jeg ikke. Når jeg sover, kan jeg godt.
1: Ja. Sover du godt?
0: Altså, når jeg sover ved siden af min kæreste, så sover jeg altså godt. Når jeg ikke sover ved siden af hende, så sover jeg ikke rigtig så godt.
1: Nej. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Vi har hund, og den er lige blevet smidt ud af sengen, og det er den meget ked af, og det forstår jeg også godt.
0: Det er også tavligt.
1: Det er flåtsæson og alt muligt.
0: Oh.
1: Så hun ligger og hyler om natten, ikke? Og jeg er sådan, skal vi ikke tage hende ind igen? Og så min kæreste, hun er sådan, det er hunden eller mig, ikke? Så den er altså, ja.
0: Oh. Jamen, vi har også en kat, der vækker også sådan meget tidligt.
1: Ja.
0: Ja. Men det er ligesom, om det er kun mest mig, der hører hende, når hun mærker. Men det er, vi taler samme sprog. Det er det.
1: Ja, det er godt. Og jeg taler udenom, fordi jeg bare sidder og føler, at vi bare sidder og hyggesnakker, og det er dejligt. Men det er også fordi, det er bare, jeg synes bare, det har været en fornøjelse. Og vi er heller ikke helt færdige nu. Vi skal lige høre en mere med Olesen. Og så efter det, så ser vi på gensyn, og så hører vi en Slakker Lund.
0: Det gør vi.
1: Er det ikke det, vi gør?
0: Det er det, vi gør.
1: Godt. Så den næste sang, vi hører, det er Millioner af Olesen.
0: Ja.
1: Et højdepunkt for dig på pladen.
0: Ja, det synes jeg. Det er måske ikke den, de fleste vil sige, at der er den store, stærke sang på den. Og det er det muligvis heller ikke, men det er også sådan der, hvor den er placeret. Det er sådan hele timingen, at man har brug for det. Der er sådan et chok-effekt over den, når der er noget sådan mere klassisk indie-rock over den. Ja, og så synger Peter Olesen den også bare med en stemme, så du også bare lytter efter, der er sgu noget på spil her. Ja. Der er noget trance.
1: Ja, fedt.

0: Okay, jamen Flemming Slakker Lund. Millioner her fra Olesen og Olesen. Ja. Vildt nummer, altså. Ja. Meget, lidt episk næsten.
1: Ja, der er noget Peter Olesen på Golgata.
0: Hvad er Golgata egentlig?
1: Jamen, Golgata, det er vel bjerget.
0: Ja.
1: Bjerget.
0: Det er bjerget.
1: Ja, det er vel bjerget.
0: Det er vel bjerget. Det store bjerg. Det store episke bjerg.
1: Bjerget.
0: Ja. The Mountain.
1: Ja.
0: Flemming, hvor har det været hyggeligt. Jeg er simpelthen så glad for, at du gad være med.
1: Jamen, jeg er glad for, at jeg måtte være med.
0: Det var dejligt.
1: Det har været rigtig godt.
0: Ja.
1: Og hyggeligt.
0: Ja. Og vi slutter af med en af dine sange. Den, der hedder Jukebox.
1: Ja.
0: Parenthes, jeg lytter til New Order.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi høre den?
1: Jamen, det ved jeg da ikke. Nej, men det...
0: Du har mange gode.
1: Det, jeg synes kun, jeg har gode.
0: Ja.
1: Hvis jeg selv skal sige.
0: Ja. Okay, men så sætter den på.
1: Ja.
0: Og så ses vi.
1: Tak. Good luck.
0: Selv tak.

is her true faith, true faith. Jeg lytter til New Order. Det var ikke min mening at så dig. Jeg gentager og gentager true faith.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Spanien vil lovliggøre illegale indvandrere. De illegale indvandrere fra især Latinamerika arbejder primært i servicefag, som hotel- og restaurationsbranchen. De er med til, at Spanien har en vækst på 3%. Ved at lovliggøre deres arbejde, så de tjener hvide penge i stedet for sorte, kommer de nu også til at bidrage til statskassen med skat. Og det er chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, ganske godt tilfreds med. Hvis ikke alle disse arbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, ja, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har, og sektorer som vores ville ikke have haft den fremgang, vi har set de seneste år, siger han. EU er dog skeptisk over for ordningen, da de illegale indvandrere med spansk opholdstilladelse ville kunne søge videre mod andre EU-lande. I dag er schweizerne gået til stemmeurnerne for at stemme for et forslag, der begrænser landets indbyggertal til 10 millioner i 2050. Forslaget, der er fremsat af det nationalkonservative parti SVP, Schweizisk Folkeparti, tager udgangspunkt i bekymringer om indvandring, pres på offentlige tjenester og boligudbuddet. Men en nylig exitpoll viser, at forslaget bliver stemt ned med 55%. Politisk forsker i Schweiz, Lukas Golder, kalder det et nederlag for højrefløjen i schweizisk politik.
2: Die Initiative ist abgelehnt. Es ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die französische Sprache in der Schweiz recht deutlich durchgeht.
1: Forslaget afvises. Dette skyldes i høj grad, at de fransktalende schweizere, der har været imod, kom ret tydeligt igennem. Men der har også været en stærk mobilisering i byerne, som også er imod forslaget, lyder det altså fra Lukas Golder. Hvis forslaget det vil blive vedtaget, ja, så vil der være tale om en hidtil uset ordning, hvor man altså fastsætter befolkningsniveauet ved lov, og det vil betyde, at Schweiz skulle opsige landets aftale med EU om fri bevægelighed for arbejdskraft. Og så til pukkelhvalen Timmy, som blev trukket til havs i en gigantisk og stærkt kritiseret privat redningsaktion i Tyskland, og som senere drev død ind på Anholt i Danmark. Den afkræftede og måske syge hval menes at være død den 6. eller 7. maj, altså maksimalt 5 dage efter, at den blev sluppet fri. Så lyder det fra Til Backhau, der er miljøminister i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Vurderingen er, at dødstidspunktet baserer sig på data fra en sporingsenhed, hedder det, som var blevet sat på hvalen, inden den blev sluppet fri i Skagerrak. Og Timmy har i øvrigt efter obduktionen vist sig at være en hundhval. Ja, og så et kig på, hvordan vejret arter sig her i de sidste timer af døgnet. Aftenen og natten byder på mest skyet vejr med enkelte byer, og så temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind. Det var radioavisen med Daniel Inhus.

0: for 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Det var mig, der kom til at ånde.
2: Dejlig ånding.
1: Ja, på en måde, men det var faktisk, fordi jeg lidt havde glemt, at jeg havde allerede tændt mic'en. Så kunne jeg lige så godt gøre det fullblown.
2: Fullblown ånding.
1: Gå med den.
2: Vi er på en eller anden måde i gang med at lave en deep dive i os selv.
1: Det kan man faktisk godt sige.
2: Ja. Mon Ami Complex er jo et bunden frankofilt program.
1: Ja.
2: Altså, jeg føler på mange måder, at Mon Ami Complex jo er en cadeau til krok.
1: Monsieur,
2: ikke?
1: Jo.
2: Det her siger jeg nogle gange, når folk spørger, hvorfor vi hedder det underlige navn.
1: Det siger jeg også.
2: Nå, det er jeg glad for.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men der er også nogle gange nogen, der nævner det.
2: Ah, ja.
1: Og det bliver jeg kun glad for.
2: Ja. Så det er jo en hommage til Master Fatmans fantastiske program, Croque Monsieur, at vi hedder noget frankofil, men vi er også frankofile.
1: Vi er også frankofile. Vi kan ikke tale fransk. En lille bitte om petit peu.
2: Vi er også
1: vi har været i Frankrig.
2: C'est vrai, oui.
1: Og så du ved, man har jo de der... Man har jo de der, hvad hedder det, the one that got away.
2: Ja.
1: Og,
2: flere. Man har mange af
1: og, eller, ja. Jeg har i hvert fald en, som hedder Augustin.
2: Oui.
1: Som jeg mødte i New York City.
2: Bonjour. Louis Lol, sagde han. Louis Lol.
1: Præcis.
2: Det elsker jeg. Ej, du hedder Louis Lol nu. Det er det bedste nogensinde. Jeg bliver så glad af at sige det. Louis Lol. Ja, nej, fortæl mere om...
1: Han sagde nu bare Louise, og det var virkelig dejligt. Men det er fint, og han lever et dejligt liv, og det er skønt. Men fransk kan jo et eller andet. Mm. Og så i dag til vores program, så skulle vi jo, så fandt vi på fransk musik, men sådan er nyere dato.
2: Men det er, fordi jeg synes, vi har været meget i Serge, ikke? Altså, og Brigitte Bardot, og sådan old school French, og alt det der, vi alle sammen godt ved af fransk. Så jeg var sådan lidt sådan, skal vi lige, hvad sker der egentlig i Frankrig nu?
1: Det synes jeg er en god idé. Og så står der bare i vores manus moderne fransk, og det synes jeg bare lyder sjovt, for det lyder også lidt som noget fra en sexbutik.
2: Nå ja, det er rigtigt, så har man de der...
1: Skal du have moderne fransk?
2: Moderne fransk. Ja.
1: Men det bliver det jo ikke. Det bliver ikke seksuelt i dag. Måske gør det. Det kan jo være, at du sådan får det på den måde derude, dig, der lytter med. Det skal du bare have lov til.
2: Nej, det
1: du
2: vil
1: må
2: vi
1: være
2: ikke styre.
1: Lige præcis i hvilken som helst sindstemning, som du har lyst til den her søndag aften. Vi lover dig, at vi kommer til at spille helt vildt mange franske numre sådan fra nyere tid.
2: Ja.
1: Ikke? Vi kan godt sige fra nyere tid.
2: Ja.
1: I hvert fald på den her side af tusindskiftet.
2: Jeg tror, definitionen af moderne skifter lidt i løbet af programmet. Jeg kommer i hvert fald til at tage nogle ting med, der ikke var sådan så moderne. Men det er fordi, at så, jeg har argumenter. Jeg har argumenter for det. Når vi kommer der til.
1: Er vi nede i 90'erne?
2: Der er et enkelt nummer, der er nede i 90'erne. Men det er fordi, at det er en artist, der er meget aktuel i moderne. Men jeg kan ikke holde noget af det ud, han laver for tiden. Så jeg var nødt til at gå meget langt tilbage, før jeg kunne holde noget ud af det andet. Men nu skal vi starte med noget, jeg virkelig godt kan holde ud, og det er selvfølgelig Okay Lou, den franske artist, som...
1: Hedder hun Okay Lou?
2: Det siger folk.
1: Vi har jo hele tiden kaldt hende Oklo.
2: Ja, det ved jeg. Men nu siger folk, at hun hedder Okay Lou. Det står der også på den her interview med hende.
1: Ja. Ej, okay.
2: Mary Lou Maney. Okay Lou.
1: Okay Lou, jeg kunne bedre lide Oklo.
2: Ja, det kunne også. Det lyder men altså... fransk.
1: Men... skidt med det.
2: Ja, så det med hende, det er, at hun jo har den sejste statistik nogensinde, som er, at hun er den artist, som flest artister lytter til på Spotify. Det man kan sejt. Se jo, det der er, når man, det ved man, det ved jeg, og det ved du også, at når man er artist, så kan man merge sin profil med sin Spotify-profil. Det vil sige, at jeg kan gå ind via Lydmor og ligesom gøre ting. Og der har de bare lige pullet noget rigtig fed data og fundet ud af, hvad er det egentlig for en artist, som alle de andre artister lytter til? Og det var altså Okay Lou.
1: Jeg må bare indvende, man ved jo ikke, om de andre artister, der lytter til vedkommende, er nogle seje artister eller nogen.
2: Nej.
1: Med god smag.
2: Men på et eller andet plan, så er det i hvert fald your favorite artist's favorite artist.
1: Helt klart.
2: Det her er Obvious.

0: To numre med blød bas.
1: To numre med blød bas. Ja. Totalt opturs start på vores modernisering af det franske program.
0: Helt vildt.
1: Vi moderniserer os selv i det frankofile.
0: Det gør vi, og nu skal vi have musik fra en musiker, der hedder Céline Desberg, som er fransk, men med mongolsk baggrund. Og så fik hun et instrument for nogle år siden, som hedder en yatga, som er sådan et strenge instrument. Og det blev hun meget forelsket i, det instrument, og udviklede sådan sin egen teknik til at spille på det. Det synes jeg egentlig også bare i sig selv er fedt.
1: Det er jo amazing. Altid udvikle din egen teknik.
0: Ja.
1: Ja. Jeg elsker også alle de der guitarister, som har fået stemt deres guitar på sådan en eller anden måde, som gør det meget nemmere at spille.
0: Helt vildt.
1: Og så alle rigtige guitarister sådan... Og jeg er bare sådan, du har... Prøv at høre, cheat the system. Always.
0: Det er også sjovt. Det minder mig om vores vennerprogrammet her, musiker Aske Skat.
1: Ja.
0: Som fortalte mig på et tidspunkt, da han lærte sig selv også at spille guitar. Så fandt han på alle mulige akkorder, og fingrene sad sådan på alle mulige måder, og du ved... Og så gik han i studiet, og så fik han at vide, det er bare D, A og A-mol, du spiller på forskellige måder.
1: Det er fedt.
0: Whatever works, det er så fedt.
1: Det er så fedt. Jeg elsker det, ja.
0: Nå, men her kommer altså franske Céline Desberg med en sang, der hedder Célange.

0: Mm. Det er altså også dejligt med noget elektronisk percussion.
1: Enormt dejligt, og vi har jo lige her for nylig dykket dybt i percussion-temaet. Så jeg føler mig stadig helt percussioned op, når jeg hører percussion. Så er jeg sådan, Noget, jeg opdagede, da jeg researchede til det her program, det er, vidste du, at DJ Snake er fransk?
0: Nej, tror jeg ikke.
1: Det vidste jeg ikke. At den meget, meget populære DJ Snake, som jo blandt andet har været med til at lave Lean On med vores danske My, er fransk. Og jeg tænkte, hvad skal jeg spille her? Og jeg havde faktisk lyst til at spille. Jeg kiggede i det her diskoteket. Og så fandt jeg et nummer, der hed Middle. Og det havde jeg næsten lyst til at spille, fordi at der stod, at der var en feature på. Og nu kommer der det her. Stay with me. Der var en feature på, der hed Bipolar Sunshine. Og det her det er et 10 år gammelt nummer med DJ Snake, som tilfældigvis dukker op i diskoteket, da jeg søger på DJ Snake. Og det der er, det er, at for en måned siden, der sad jeg i LA med Humet Hu, som jeg har været, som man kender programmet, har været ude at rejse med. Og de var sådan, vi skal lige ud og skrive musik med en rigtig sej LA-dude. Og så kom de tilbage 4 timer senere med hænderne over hovedet, og var sådan, det var fucking fedt. Og det var Bipolar Sunshine.
0: Skægt.
1: Skægt lidt sammen. Small world. Men jeg, altså derfor var jeg jo fristet til at spille den her sang, Middle med DJ Snake, featuring Bipolar Sunshine. Men jeg er nød, der er simpelthen noget, jeg er nødt til at sige, fordi nu har vi lige snakket rigtig meget om percussion i tidligere program, omkring det her DJ Snakes Let Me Love You. Fordi der er simpelthen den fucking mest main character energy percussion rolle, der er i det her track, og det er så godt. Den siger sådan taka tata taka tata tata taka tata taka tata tata. Og altså sådan, jeg kan huske en af de første jeg arbejdede med i et studie. De hørte det sammen lige da det kom ud. Og der jeg kan stadig huske den måde som ham her produceren jeg sad og arbejdede med, han sådan han dansede med sin skulder. Så det synes jeg, man skal prøve at bemærke, når at altså når kommer det her go through the darkest of days. Det er så fucking funky, det der foregår.
0: Og så ser man skulder begynder at danse lidt med.
1: Ja, det synes jeg, I alle sammen, I skal glæde jer til.
0: Fed opfordring.
1: Og så lige bagefter, så skal jeg lige sige en kort ting inden den næste, vi skal høre. Men nu skal vi have DJ Snake.

0: Kæmpe popbasker.
1: Kæmpe popbasker.
0: Fra DJ Snake.
1: Elsker det sted. Fordi vi lige kom forbi virkelig, virkelig store navne fra Frankrig, så skal vi også forbi et andet navn. Jeg heller ikke rigtig havde optaget, trods den meget, meget heftige accent. Jeg ved ikke, jeg kunne have sagt mig selv. David Guetta. David Baguetta. Det er rigtig sjovt.
0: Det vidste jeg godt.
1: Det burde jeg have vidst. Fordi man ved jo godt, at han taler med en heftig fransk accent.
0: Har du set et billede af ham for nylig?
1: Nej.
0: Han er bare kommet til at se vildere og vildere ud på en eller anden måde.
1: Ja,
0: men altså, man bliver jo stor stjerne, og så kommer man til at se sådan spændende ud i ansigtet.
1: Har han fået lidt mange af de der injektioner?
0: Måske.
1: Ja, fair nok, David.
0: Han er også 58, så nu skal han jo for alvor begynde at kæmpe imod.
1: Ja, hvis han ikke skal blive en grey fox, men han gerne vil være en helt hvad hedder det, spændende fox.
0: Der må jeg bare lige sige, vi kan altså godt lide grey foxes MK.
1: Præcis. Nå. Men David Guetta, havde meget... Altså, fordi nu har vi allerede spillet Let Me Love You, som er meget, meget poppet. Og jeg tænkte sådan, puha, vi er jo også en indie-kanal, og vi sidder også her, og det er søndag og sådan noget. Hvad fanden gør jeg? Fordi at alle... Han har jo lavet mange bangers, David Guetta. Men det er bare sådan Altså, puha. Mange risers. Hvis man skulle være i tvivl, så er det der, jeg lige demonstrerede med munden, det hedder i elektronisk verden en riser.
0: Og det hedder en riser, når den kører.
1: Den behøver heller ikke have pauser. Den kan også bare sige... Jeg har en helt mappe med risers. De er fede. David Guetta har...
0: Det er et godt navn til den også, synes jeg.
1: 94. Lavet et godt track. Han har også lavet gode tracks siden, vil jeg sige. Han har lavet bangers, men han har lavet noget, som jeg synes var lidt mere indie, og som jeg synes passede lidt bedre til kanalen. Og det er derfor, at vi... nu i det her moderne franske program, kommer tilbage til 90'erne. Men det er fordi, det var lige det, vi gjorde sig. Og jeg synes, vi skulle spille om. Jeg fandt det her track, der hed Up and Away. Og det er bare ret fedt, altså. Det er sådan totalt undergrunds-weird på en vidunderlig måde. Og det var på en compilation, som hed sådan et eller andet French music-agtigt, eller sådan noget. Før han blev stor.
0: Og hvor spændende. Det vil jeg glæde mig til at høre, faktisk.
1: Ja, det er sådan lidt solet. Og det er... Så man skal jo starte et sted, og det var der, han startede, inden han begyndte at lave bangers med risers.

0: Okay, også spændende. Meget spændende. Mm-hmm. Altså, fordi meget statisk i selve, hvad hedder det, beatet ja. Og lyden. Og så den der soul-sanger, hvor man sådan, synger du lidt ud af pitch, eller, hvad, eller er det bare soul?
1: Men det er også svært at sige, er det, er det her David Guetta, der laver avantgarde, eller det var David Guetta, der ikke kunne finde ud af at producere det?
0: Præcis. Og hvis
1: we
0: man vælger...
1: never know.
0: Nej, og jeg synes bare, at vi siger, at det kunne i hvert fald noget.
1: Ja.
0: Nu skal vi have en sang fra Claire Lafou. Da hun var 19 år, der flyttede hun til Paris. Det var en dejlig tid.
1: Paris, oui. Sagde baggrundsmusikken, den sagde. Rrr.
0: Og så i Paris, der var hun til noget open mic og stillede sig op og sang. Og pludselig, så mærkede hun, hvor ekstremt højt hun elskede at synge foran et publikum. Hun har fortalt, at det var som om himlen over hende åbnede sig.
1: Åh, fedt.
0: Og så måtte det jo være sådan derfra. Og godt, at hun tog den beslutning, fordi hun lavede noget virkelig god musik. Claire Lafou, som du får her med. Vérité.

0: Det her, det var franske Gabby Hartmann, som så havde en trompetist med sig, som man kunne høre, og han hedder Erik Truffaz.
1: Ja, og jeg, og det staves T-R-U-F-F-A-Z og Truffaz. Jeg tænker, eller det er også nok Truffaz, men der er et eller andet over at være trompetist, der hedder
0: næsten hedder trompet.
1: Det er jeg synes det, jeg
0: ved trudelut.
1: Ja, det er lidt trudelut.
0: Men det er mega fedt. Forleden var der også en, jeg spillede også forleden et nummer med en, der hedder Paul Horn, som også spiller på et horn, et blæseinstrument. Mm, det er også fedt. Godt, ikke?
1: Det er også
0: nogle
1: godt.
0: Gange kan man tænke, bliver det en
1: Mikkel
0: selvopfyldende
1: Bjerg, som en god bjergrytter i Tour de France.
0: Hvordan ved du det?
1: Det ved jeg.
0: Der kommer du bag på mig.
1: Jeg er jo på nogle punkter kærester med Vogue lidt.
0: Okay.
1: Sebastian er jo, går jo både, altså sådan, avantgarde-dokumentaristen / poeten Sebastian Cortes går rigtig meget op i Tour de France.
0: Alright.
1: Og er cykelløb i hele tiden. Jeg har lige set,
0: du så for ikke så lang tid siden, jeg kan ikke huske, hvornår det var, Vingegaard, der vandt noget.
1: Giro d'Italia, ja.
0: Jeg havde grineren over det der moment, fordi det var jo proppet jo hele nyhedsfladen. Jeg vidste ikke, der var Giro d'Italia. Og så var der sådan noget, du ved, altså især synes jeg, de der interviews, når vi har nogle helte herhjemme, hvor man så skal hjem og besøge dem, der kendte ham i folkeskolen. Dem hjemme fra cykelklubben. Jamen, han var altid hurtigere end os andre.
1: Men altså, jeg er jo stor... altså, det der, jeg kom ind i Tour de France ved en dyb og inderlig romantisering af det homoerotiske imellem Pogacar og Jonas Vingegaard.
0: Okay.
1: Bad boy Pogacar, spiller for UAE, som er sådan money og mellemøst oliepenge. De er altså sådan nogle egonogen. Og han siger altid sådan noget flabbed shit, og han vinder alting. Og så er der sådan... lille, generede shyboy Jonas, som sådan, hans team er alt som teambuilding, og han sådan har gået op i familieværdier. Og så er det de eneste, der forstår hinanden. Det er de eneste. Der er ikke nogen i verden, der er lige så gode som de to. I'm sorry, de har tænkt det. De har haft sex om hinanden. Jeg vil fucking spise
0: min... Hvorfor tror du det?
1: Jeg vil æde min
0: hat. Er der nogen andre end dig, der siger det? Er det en ting?
1: Der er ikke nogen andre end mig, der siger det. Men jeg siger det.
0: Hvorfor tror du det? Altså, de kigger på hinanden, når de cykler, eller hvad?
1: Han er den eneste, der forstår mig. Han er den eneste, der kan cykle lige så hurtigt som mig. Det er det er enemy to lovers. Det er det bedste trope inden for fucking romances i genren. Nå, og jeg ser det lige der.
0: Vi kom 49 minutter hen. Godt gået.
1: Tak. Ja, så det er min motivation, det er, at jeg føler, at de i virkeligheden er hemmeligt forelskede.
0: Klart, du sidder og laver dramaet.
1: Og så er det meget sjovere at se. Og alle...
0: Det kan være, jeg prøver det til sommer. Nu er han jo så også åbenbart tilbage, Jonas.
1: Jamen, altså, så nogle gange, når de så cykler hver for sig, så kan man forestille sig, at den ene sidder og kigger på det i tv'et og sådan noget. Nå, anyways, fransk musik. The Blaze er et band, som... de blev kendte på deres musikvideo. Har du set musikvideoen?
0: Til Territory?
1: Ja.
0: Det kan simpelthen
1: den er så fed. Den vandt jo også sådan noget. Alt. Den valgte alt, man kan vinde på en musikvideo. Det er sådan en video, som de selv instruerede, som handler om en, der vender hjem. Man kan ikke helt forstå, vender han hjem fra fængsel, eller vender han hjem fra
0: flygtningen. Det er sådan en film nærmest.
1: Ja, det er sådan, og der, men det er, at så er der sådan nogle lyde i den, sådan nogle af de lydene i musikken, sådan noget du, som bare bliver ramt af sådan ting, der sker i og sådan noget. Så det er sådan, det er vildt tilfredsstillende at kigge på det. Meget, meget flot lyd.
0: Imponerende.
1: Franske. The Blaze.
0: Jeg skal lige se her, hvad vi kan nå. We've waited for

0: fandme også nogle dejlige lyde, der er på det her nummer.
1: Ja, så fede. Det er også sådan, sådan nogle, hvad det hedder, trommelyd. De der ding-du. Det er meget, kunne godt være sådan en lille 808.
0: Nu skal vi have en sidste sang, før vi skal forbi radioavisen. Og det bliver et menneske, som vi bliver nødt til at have med i det her program, Bertrand Belin, med L'Inconnu en personne. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Au revoir.
1: Oui.
2: Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: En rammeaftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran er stadig på rette spor. En underskrivelse ventes om et par timer, så lyder det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie Axios. Det skulle have været nu. Nu er det planlagt til om et par timer, lyder det fra præsidenten. Der har ellers været forskellige meldinger om, hvorvidt Iran og USA i dag vil underskrive en aftale, efter at Israel har angrebet Libanon, og Iran har truet med gengældelse. Men ifølge den amerikanske præsident, så er en aftale altså ved at være på plads. Og mere Trump. Han fylder nemlig 80 år i dag. Og USA? Ja, staterne de fylder 250 år den 4. juli. Og de to begivenheder har præsidenten slået sammen til en fejring i dag med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Arrangementet har mødt stor kritik, og for at forstå den, ja, så skal man kende til relationen mellem Donald Trump og Dana White, der er præsidenten bag den organisation, der står for slåskampene. Det fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krogh.
2: De to har nemlig været venner i over 20 år, og det er et venskab, som de begge to har nyt godt af. Donald Trump har kunne bruge Dana White og kampsporten som helhed til at tappe ind i det, man kalder manosfæren, som politikere ellers har svært ved at få fat i.
1: Det er slet ikke så dyrt at tage på kørselferie, som mange tror, her efter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler forbi, at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel så koste at tage på kørselferie fra Aalborg til danskerfavoritten Gardasøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring, på her.
3: 2.500 kroner.
4: Ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg så om ikke. Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, et godt spørgsmål, og svarene de var forkerte, for nu koster det, for det koster 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
5: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kørselferien alligevel.
1: Barcelona med danske Emil Nielsen på holdet har her til aften vundet Champions League i håndbold. De slog tyske Füchse Berlin med 37-34. I går gjorde Barcelona det onde ved Aalborg håndbold, der tidligere i dag spillede bronzekamp. Her måtte det danske hold se sig slået af sidste års mestre, den tyske klub Magdeburg, med stillingen 26-32. Og vi kan lige høre den umiddelbare analyse fra vores kommentatorer i de allersidste sekunder af kampen.
6: Der var for stor forskel i dag mellem de tyske og de danske mestre.
1: Ja, her i aftentimerne og nat mest skyet med enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader. Og det var Radioavisen med Daniel Inhus.

0: med 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Louise Lolle.
3: Bonjour.
1: Bonjour.
3: Bonjour, Jenny.
1: Oui.
3: Oui.
1: Hej. Oui til bonjour. Ved du godt, at folk i Frankrig synes, mit kunstnernavn er rigtig dumme?
3: Hvorfor?
1: Lide mort. Dødsleje.
3: Nå. Jeg kunne godt lide dit ansigt, tror jeg. Fik du den?
1: Fik jeg tror, den? Jeg fik sendt sådan et... Hvad fanden er det, man kalder sådan et ansigt? Sådan,
3: det er nogle øjne. Godt.
1: Ja,
3: det var meget...
1: Men sådan er det så. Jeg følte mig som en 80-årig gammel dame, der sendte det der ansigt. Ja, sådan, jeg lige kiggede hen over brillen. Mm-hmm. Ja. Lidt mort. Simpelthen. Sådan.
3: Sådan. Så. Ja, okay. Den. Ja, okay. Ja, okay. Døds. Det er da også lidt voldsomt, men også lidt fedt.
1: Ja, ja. Lige, som jo betyder leje. Det er mort. Døds. Døden. Dødens stederlig.
3: Men det er jo også, altså, jeg synes jo, det er fedt, det der med at have et dansk navn, og så tage ud i verden, og så se, hvordan folk siger det.
1: Ja. Det går,
3: altså,
1: det...
3: der er jo mange også, når de skal døbe deres barn, så er sådan, nej, det skal være noget, man kan sige på engelsk.
1: Ja.
3: Og sådan, hvorfor egentlig det?
1: Ja, altså, jeg kan huske min søster, som snakkede så meget om, at hun skulle have et navn, der også kunne siges på japansk til sin søn, da hun skulle have en søn første gang. Fordi hendes mand er japansk. Og så... 5 år efter, eller sådan noget, så var jeg sådan, Frej, det giver det sgu da ingen mening, fordi der er alt muligt med R og L på japansk, og så var hun sådan, nej, men han har et andet navn, vi kender noget andet i Japan. Og så var jeg sådan, okay, der var fuldstændig misset, min elskede nevø har et second name, apparently. Men,
3: nice.
1: Ja.
3: Okay, vi skal spille fransk musik.
1: Vi er jo på den her mission for at finde ud af, hvad sker der i Frankrig nu.
3: Det er det. Og nu skal vi rejse til den, fransktalende del af Schweiz. Og har fat på en musiker, der hedder Muddy Monk, som startede faktisk i hiphopmusikken. Men nu laver han, man kan jo selv få lov til at vurdere, hvad man synes om det, men det er sådan en slags muteret, syntetisk, romantisk popmusik, sunget selvfølgelig på fransk. Og den her sang, den er... Apropos din søster.
1: Anne-Lia.
3: Den er Anne-Lia.
1: Oui.
3: Den kommer her.

0: Der var vi sgu da også meget godt op i tempo. Det kan jeg også noget.
1: Der var
0: et tempofyldt stykke musik.
1: Meget godt. Det var sådan lidt new wave i 80'er synths. Der har Frankrig jo været leveringsdygtig i rigtig meget. Nu skal vi høre et band med et rigtig fransk navn. La Femme.
0: Det er meget fransk.
1: Det er meget fransk. Hvad hedder, kendte du dem før?
0: La Femme?
1: Mm?
0: Måske. Nogle gange er jeg jo ekstremt. Jo, det gør jeg. Ja, men jeg kender ikke nummeret Aloha Baby, tror jeg.
1: Jeg kunne se, at de havde altså, en kæmpe tur sidste år, hvor de også spillede på Vega i København. Så de er

0: aktive as fuck. De er on the scene. Og det er jo band, der er etableret af guitarist Sacha Gott og keyboardspiller Marlon Magne. Meget franske navne.
1: I Biarritz, kan jeg se, der kan man surfe.
0: Ja. De har virkelig nogle meget, meget flotte visuals. De har kun én dame med, i forhold til, at de hedder La Femme. Det synes jeg er lidt syret. Men det er okay. Det er de tilgivet. Det havde været værre, hvis... der er to damer. Det er vel lidt forskelligt, hvor mange damer de har med i La Femme.
1: Du kan heller ikke vide, hvor mange damer der er.
0: Det er jo selvfølgelig også rigtigt. Nogen, der præsenterer som damer.
1: Men, hvad hedder det... nu skal vi så høre den her Aloha Baby-sang.
0: Mm-hmm.
1: Og den glæder mig til at høre.
0: Det gør jeg også.
1: Skal vi bare smide den på, egentlig?
0: Skal vi ikke det? Jeg sidder bare og kigger på billeder af La Femme. De ser seje ud. De ser meget franske ud. De ser meget fransk seje ud, faktisk.
1: Det er jo det, der er med fransk mænd. Det er egentlig irriterende, at det hedder fransk mænd.
0: Ja, der har vi sproget.
1: Men,
0: kønnesprog.
1: Altså, det kalder de jo så heller ikke sig selv. Men,
0: vi ser nu som fransk mænd. fransk mænd. Nej, det gør de ikke.
1: Men det, der er med dem, det er jo, at de har jo det der lidt arrogante cool over sig.
0: Mm, ja.
1: Det er de rigtigt. Er jo også kendt for at være arrogante med god grund.
0: Ja.
1: Jeg har mødt mange en arrogant fransk
0: altså,
1: mand,
0: nu kommer der bare...
1: i Charles de Gaulle-lufthavnen.
0: Jeg har en rigtig sjov historie om fransk arrogance fra min veninde, som er filminstruktør, og som havde en film på Cannes de Lyon, altså, som er sådan en lille Cannes filmfestival, også inkluderet af sådan noget brand-reklamer og sådan noget. Og hun ankom til lufthavnen og var sådan virkelig excited, fordi nu havde hun den her film på den her kæmpe prisfest, og så kommer hun ud i lufthavnen. Jeg tror, det er Nice lufthavn, man flyver til, når man skal til Cannes. Og så spørger hun en fransk mand, der står og ryger en smøg. Do you know where the Ubers are arriving? Og så siger han bare, det er så fedt. Up my ass.
1: Up my ass?
0: Up my ass. og så svarer hun, good luck with that. Og så går hun. Men det var ligesom bare, velkommen til Frankrig, honey. Du skal ikke regne med, nogen vil hjælpe dig med noget. Ja. Fransk. Gotta love them.
1: Gotta love them. Nu kommer altså La Femme med Aloha Baby. Nu kan vi ikke trække den længere. Her får I den.

0: Tani, nu skal vi have et altså, virkelig godt stykke musik. Det er nogle år gammelt, men det er ikke så lang tid siden, jeg faldt over det. Jeg er ret opslugt af den her lille sanselige perle, der hedder Ekoute, eller Ekoute Chérie, lavet af en fransk musiker, der kalder sig Vendredi sur mer, altså fredag ved havet.
1: Godt navn.
0: Helt vildt godt, godt navn.
1: Godt fundet på.
0: Helt vildt godt navn. Hun hedder i virkeligheden Charline Mignot, som jo egentlig også er et pænt navn, men Vendredi sur mer hedder hun altså. Og det er lidt som at være en fredag ved havet og, og lytte til den her sang. Man skal også gøre sig selv den ulejlighed på et tidspunkt at se musikvideoen, hvor hun ligger i sådan, du ved, det er filmet på sådan en måde, så der næsten er sådan lidt vaseline på linsen, så det hele er sådan blødt pakket ind, og så ligger hun i sådan en seng ude i en have med sådan noget tyldstof ned, du ved. Så man ligesom ligger inde og ligger i meget silke og er sådan, ja, bare sådan en lækker kvinde, og så der er andre mennesker rundt omkring i den her have, der ligesom går rundt og gør seje ting. Den skal man se ved lejlighed.
1: Men
0: man kan forestille sig, at Vendredi sur mer ligge i det her, den her himmelseng, tror jeg det hedder, i en nærmest Edens have, og synge den her sang, der hedder Ekoute Chérie.
2: J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste... J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste...

0: Claire Vincent her med en dirigeant.
1: Oui. Jeg skal tale lidt om en dansk filminstruktør i det her franske program, og det er fordi, at der er en bestemt genre af musik, som man tit vil kalde New Wave, som altså er en bølge af musik, som kom frem på et tidspunkt, som er sådan, har meget sådan 80'er reminiscens. Det er sådan de her driving synths og de her beats, der ligesom har det sådan 80'er med sådan en meget gated rumklang på en lille tromme. Mm-hmm. Fransk synth elektro. Og det kom frem, det fik i hvert fald en stor bølge popularitet på grund af soundtracket til filmen Drive.
0: Mm-hmm.
1: Og det som vi har talt om det før, jeg synes, det er en stadigvendende historie at snakke om. Det som der var, det var, at Valerie, som havde et musikkollektiv i Frankrig, som hed Valerie and Friends, som var en masse mennesker, der kendte hinanden og lavede musik sammen. Mm-hmm. Og der var rigtig mange af dem, der endte på Drive soundtracket, og altså fik stor popularitet. Blandt andet Kavinsky, Electric Youth og College. Men der var altså også en af de her artister, så ikke endte på Drive soundtracket. Det vil sige, alle hans venner blev fucking kæmpe på grund af det her, og han blev lidt forbigået, og jeg synes faktisk, han er en af de bedste. Og det drejer sig om den franske artist Anurag, som har lavet rigtig mange fede numre. Og hvis du er helt nørdet og tænker, hov Jenny, men har du ikke også lavet noget sammen med ham? Så jo, det har jeg, og det har jeg af den simple årsag, at det her nummer, som jeg skal til at spille nu, fik jeg. Det lavede jeg et cover af, og så sendte jeg det til ham en gang, hvor jeg sagde, hej, jeg har lavet et cover af dit nummer, fordi jeg synes, du er amazing. Og så skrev han tilbage, elsker din vokal, vil du ikke synge på min næste single? Så sådan, nogle gange, så skal man bare sende ting til folk, og så bliver de glade.
0: Men, det er en real historie.
1: Ja, men det var
0: egentlig
1: meget nemt.
0: Og jeg synes helt klart, at vi skal give ham, et spin her i vores program. Eller masser, i virkeligheden. Men
1: vi skal give ham masser af spins. Og den her sang, We'll Figure It Out, der er sådan en måde, han siger, We'll Figure It Out. Og så kommer der sådan en bung, bung, synd, som næsten lyder sådan, om den er i gang med at figure alting out for en. Og det, jeg bliver sådan, på en eller anden måde, hver eneste gang, jeg hører den her sang, så tænker jeg om alle de elskere, man har forladt, og tænker, We'll Figure It Out. Ja. Den kommer her.

0: Ej, det er et nummer med ekstremt meget længselsfuldhed, det her.
1: Helt vildt.
0: Det er som om, man savner alt muligt, når man lytter til det.
1: Jeg har en god ven, der på et tidspunkt gør mig opmærksom på, at det lyder også lidt sådan, om hun siger rigtig menneskebønne. Real human being. Og det har givet mig det har ikke ødelagt sangen for mig. Det har måske bare faktisk givet mig en lille smule mere med den. We and a real human being.
0: Nå, hvad hedder det? Vi har altså kun en sang tilbage, og det bliver Chassol, som er en fransk musiker, der har været ude og optage naturlyde på denne her, der hedder Birds Part 1. Fuglesang. Og så ligesom bygger videre på fuglesangen. Det er ret fantastisk. Prøver ligesom at finde. Nu lytter jeg altså den her fuglefløjt. Hvad for en melodi kan der udvikle sig derfra med min sinds? Så den kommer her. Den hedder Birds Part 1, altså lavet af Chassol. Det har været dejligt at besøge det nye Frankrig med dig.
1: Det nye Frankrig.
0: Vi lyttes videre med nu.
1: Lyttes videre med nu.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Spanien har man indført en lov, der giver illegale indvandrere mulighed for legalt at opholde sig i landet mindst et år. Det kræver, at de ankom før 1. januar 2025, og at de har en ren straffeattest, men ellers er der ikke flere krav. Det betyder for godt 500.000 migranter, at de nu kan få papir på opholdet, og dermed nyde velfærdsgoderne i landet. Når regeringen gennemfører den her lov, så er det fordi den illegale arbejdskraft inden for en række servicefag er uundværlig, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
2: Det faktum, at den spanske økonomi har en af Europas højeste vækstrater, ja, det kan for en stor del tilskrives de mange migranter, der er kommet til landet de senere år. De er simpelthen med til at udvide økonomien, de er med til at bære den vækst, vi ser i Spanien.
1: Kritikerne af loven mener, at den nye migrantlov vil øge presset på arbejdsmarkedet, sundhedssystemet og skolerne. Der er alt for få, der har lyst til en tur til søs på et af søværnets både. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Derfor vil værnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er senior sergeant og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
3: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
1: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler det lige nu af 4 medarbejdere, og det har store konsekvenser.
3: Når vi sejler et sted hen, så nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
1: En 21-årig mand fra Varde er ved retten i Esbjerg blevet idømt 4,5 års ubetinget fængsel efter at have erkendt salg af 1,8 kilo kokain og besiddelse af 19 kilo hash. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Den 21-årige mand er straks begyndt at afzone fængselsstraffen. Og så er der i dag blevet kørt cykelløb i de københavnske gader, nemlig Copenhagen Sprint. Og det hele endte, som forventet, i en massespurt, hvor stjernen Jasper Philipsen vandt foran danske Tobias Lund Andresen. Feltet jagtede længe et udbrud, og det var først på den sidste kilometer, at det lykkedes at indhente dem. Og forfølgelsesløbet gjorde ondt i stængerne på Tobias Lund Andresen.
4: Jeg er nok til at prøve at grave lige de før målstregen. Det var så hårdt, og man sad simpelthen med de dårligste ben. Når man lige var snakket med Jasper og Sam, så sagde de også, at de var ikke langt for at knække sammen fuldstændig. Det er en hård omgang, især i regnvejr. Der er rigtig mange accelerationer, man skal lave på omgang.
1: Og kunne du godt tænke dig at se, hvordan finalen den endte, så kan du klikke dig ind på dr.dk. Vejret her i aften og i nattetimerne byder på mest skyet vejr med enkelte regnbyger, så temperaturer, der ligger sig mellem 8 og 13 grader med en let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 250.000 kroner i erstatning, men det har ministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. I dag fylder verdens måske mest magtfulde mand, den amerikanske præsident Donald Trump, 80 år. Og den 4. juli, ja, der fylder USA 250 år. De to begivenheder har præsidenten valgt at slå sammen til én fejring. Det foregår i dag i brutal stil med MMA-slåskampe på plænen, lige foran Det Hvide Hus. Men arrangementet har mødt stor kritik, blandt andet fordi partierne på tværs af det politiske spektrum havde planlagt USA's 250 års fødselsdag i 10 år. Altså lige indtil Trump kom til, fortæller Lasse Engelbrecht fra vores udlandsredaktion med særlig kendskab til USA.
2: Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her. Og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure. Derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show.
1: Men der er også mange amerikanere, der ser frem til at se slåskampe i præsidentens forhave. En af dem er Eric Albedine.
3: The arena demands blood. The arena demands violence. And this Saturday, Sunday... On the White House South Lawn, these fans...
1: Arenaen vil have blod og vold, og den her søndag, ja, så vil fansene se det flyde på plænen foran Det Hvide Hus, siger han. Og så var det her til aften, at den lille karibiske østat Curaçao fik sin VM-debut. Den tidligere hollandske koloni er på størrelse med Mors, og der bor cirka lige så mange mennesker på øen, som der gør i Odense. Og derfor var der naturligvis ikke mange, der troede på, at de kunne slå Tyskland i aftens kamp. Men det lykkedes faktisk Curaçao at skabe en form for tysk panik, da de i første halvleg fik udlignet til 1-1. Men Curaçao kunne ikke modstå det efterfølgende tyske pres, og VM-debuten endte med et 7-1-nederlag. Den amerikanske sanger, rapper og producer Oliver Tree, der skulle spille koncert i København i efteråret, er blandt de omkomne ved en helikopterkollision i Rio de Janeiro i Brasilien, hvor 6 mennesker har mistet livet, skriver CNN. Oliver Tree, som blandt andet er kendt for sange som Life Goes On og Miss You, var i den brasilianske storby i forbindelse med en verdensturné. Han spillede i november 2022 i Vega i København og skulle have optrådt igen på det københavnske koncertsted til september i år. Her i aften og i nattetimerne mest skyet og enkelte regnbyger, temperatur mellem 8 og 13 grader, og så blæser det en lidt til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen kl. 22 med Daniel Enhus. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En aftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran er tilsyneladende stadig på rette spor. En rammeaftale ventes underskrevet i de her timer, siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie Axios. Det skulle have været nu. Nu er det planlagt til om et par timer, lød det fra Trump omkring kl. 19 dansk tid. Der har været forskellige meldinger om, hvorvidt Iran og USA søndag vil underskrive en aftale, efter at Israel har angrebet Libanon, og Iran har truet med gengældelse. Men ifølge den amerikanske præsident er en aftale altså ved at falde på plads. Det er slet ikke så dyrt at tage på køreselvferie, som mange tror herefter, at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler, fordi at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel koste at tage på køreselvferie fra Aalborg til Gardersøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
2: 2.500 kroner.
3: Det er ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg så om ikke. Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, svarene er forkerte, for det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger lavet for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skamme mange fra at køre på ferie.
4: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde køreselferien alligevel.
1: Den spanske befolkning er delt i to lejre, når det kommer til en ny lov. Den giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfreds med alle steder, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter går Spanien ene gang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
1: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet. I nat med skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: til 6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en fredsaftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt og at Hormuzstrædet er åbent. Alle verdens skibe, start motorerne, lad olien flyde, lyder det. Og for få minutter siden meddelte iransk stats-TV ifølge Reuters, at Iran har presset USA til at indgå en fredsaftale. Også Pakistans premierminister Shehbaz Sharif oplyser, at der er indgået en aftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten. Ifølge Sharif indbærer aftalen en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, også i Libanon. Den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Krigen begyndte den 28. februar, da USA og Israel indledte angreb mod Iran. Trump har begrundet krigen med, at Iran var tæt på at udvikle atomvåben. Og vi bliver ved Trump, for mens det altså ser ud til, at der er indgået en fredsaftale, er plænen foran Det Hvide Hus i Washington søndag aften lokal tid omdannet til en gigantisk kampsportsarena. Præsident Donald Trump fylder nemlig 80 år i dag, og samtidig fejrer USA 250-års jubilæum den 4. juli. Officielt har MMA-arrangementet ikke noget med præsidentens fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest for den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
1: Samtidig bruger Trump kampsporten på at appellere til den såkaldte manosfære, fortæller Jakob Krog.
2: Den her gruppe af unge mænd, som politikere har svært ved at nå. Men det er jo også en del af det, kritikken af arrangementet går på, at Trump han bruger det politisk, og han i øvrigt tillader sin gode ven at afholde det her kæmpestore, dybt kommercielle arrangement med Det Hvide Hus, Folkets Hus i baggrunden.
1: Schweizerne har stemt nej til et forslag om at sætte et loft over landets befolkning. Det viser de foreløbige resultater fra søndagens folkeafstemning ifølge Reuters. Forslaget gik ud på, at Schweizers befolkning ikke må overstige 10 millioner indbyggere frem mod 2050. Men et flertal af vælgerne afviser altså planen. Hvis forslaget var blevet vedtaget, skulle myndighederne have strammet indvandringen, når befolkningstallet når op på 9,5 millioner. Det ventes at ske i løbet af 2030'erne. I nat med skyde med enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en aftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt. Samtidig oplyser både Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at der fra i aften vil blive annonceret en øjeblikkelig og permanent afslutning på krigen og alle militære operationer, også i Libanon. Også Pakistans premierminister bekræfter, at der er indgået en fredsaftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten, og den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Vores USA-korrespondent var på gaden i LA forud for Irans første VM-kamp i morgen, da nyheden om aftalen kom. Kim Bilsøe fortæller mere her.
2: Folkene her, iranere, som bor i Los Angeles-området, som forbereder sig på at protestere i forbindelse med Irans VM-kamp, har jo lige hørt, at der er indgået en aftale. Mange af dem ved godt, at det ikke er godt for dem, der ønsker et skifte i Iran, et regimeskifte. Og man anerkender også, at det her, det gør deres arbejde med at få smidt det nuværende regime ud, at det gør det arbejde vanskeligere. De siger alle sammen, at ja, nu må vi se, og de iranske folk skal nok rejse sig. Vi tror på dem, og det er den kamp, vi har haft gang i længe. Men de erkender også, at det her på en eller anden måde jo styrker det iranske præstestyre, eller i hvert fald det styre, der er i Iran lige nu, med en aftale, som man har indgået med USA.
1: En af de iranere i LA, som mener, at en aftale ikke vil gøre nogen positiv forskel, er Arash Rashi.
3: Honestly, start because for sure I know that it's not
1: jeg er ked af det. Jeg ved, at det her ikke fører til noget. Det er rigtig skidt lige nu. Regimet har magten, og de gør, hvad de vil. De har allerede angrebet 14 lande, så hvis hele verden ikke står forenet, så er det virkelig skidt, siger han. Og så til noget helt andet. For i aftes fik den lille karibiske østat Curaçao nemlig sin VM-debut. Den tidligere hollandske koloni er på størrelse med Mors, og der bor cirka lige så mange mennesker på øen, som der gør i Odense. Og derfor var der naturligvis ikke mange, der troede på, at de kunne slå Tyskland. Men det lykkedes faktisk Curaçao at skabe en form for tysk panik, da de i første halvleg fik udlignet til 1-1. Dog kunne de ikke modstå det tyske pres, og VM-debutanten endte med at tabe 1-7. Et blik på vejret her til sidst. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

side.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skriver på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyser iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Også Pakistan, der har været mægler, bekræfter aftalen. Den formelle underskrivelse ventes at finde sted i Schweiz på fredag. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
1: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
2: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
1: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Der har været sammenstød mellem politi og demonstranter i den schweiziske by Genève forud for denne uges G7-topmøde i Frankrig. Ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet flasker, sten og fyrværkeri mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner. Også et FN-kontor skulle være blevet angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald